0: Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Hallå, ja, det är Pontus Snibb här från Bonafide. Du lyssnar på Malmökanalen.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: kan det så kan jag.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek

0: och i dagligvaruhandeln.
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Mauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh-Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, skånska maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. Det finns en

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: I started loving you.
1: Du lyssnar på Malmökanalen, kanalen för Sveriges bästa stad.

Studion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Tisdag den 2 juni och det är ångans dag idag. Vi håller ångan uppe här i Jägersö-studion genom vår stödmedlemslek. Sant eller falskt, där vi ska ha en härlig gemenskap och umgås med dig som är stödmedlem under hela morgonen och förmiddagen.

0: Vi tänkte också bjuda på dagens trippelartist Little Eva från 60-talet, Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så jag som heter Peter Björkstrand, Studiosällskapet. God morgon!
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: It's Raining Man. Jag visste det, 70-talsdisco med Weather Girls. Ja, men det kommer ju inte att regna idag inte. Nej, nej, nej. Men det blir ungefär samma väderläge som vi hade igår måndag. Det blir omkring växlande molnighet på den malmytiska himlen. Det blir till och från lite mer moln kan man säga. Just nu så skiner solen här på Jägersro. Men som sagt, vi har lite molnflock som ska passera under dagen då. Temperaturen idag är 23 plusgrader. Så långt kan vi komma nämligen, tänker vi oss idag. Och jag sa ju redan igår att en prognos som vidimerade riktiga högsommartemperaturer under morgondagen var väldigt osäker. Så ser det ut nu. Den aktuella prognosen för morgondagen pratar om 21 plusgrader istället. Ja, vad ju skönt det är. Det ska bli lite mer ostadigt väder också de kommande dagarna med lite mer regn. Framförallt är det på torsdag som det ser ut att komma en del nederbörd. Inte av några större mängder, men i alla fall varenda regndroppe känns ju betydelsefull nu i de torktider som vi ju lever i. Ja, det är väderförutspåelserna för den här dagen. Vad det gäller radioförutspåelserna så är det att det blir en mycket varm och härlig och glädjerik förmiddag tillsammans med dig som lyssnar och framförallt med dig som är stödmedlem och ser till att det blir ett radioprogram utav det här överhuvudtaget. Det är ju framförallt du som är medlem som ju ska ta äran åt dig av att vi finns här på morgonkvisten till dig. Utan stödmedlemmar så kommer det inte att bli några program och därför har vi ju dragit igång vår värvartävling för den här våren. Det är ju viktigt att vi blir ännu flera i Malmö Direkt i gemenskapen för att det här ska gå runt och bära sig för att vi ska kunna fortsätta våra radioprogram. Så var med i den där värvartävlingen och vi har ett gäng som vi ska tacka särskilt idag. Det kommer vi att göra om en liten stund. Men vi ska också då ägna oss åt just stödmedlemstävlingen i det här programmet. Du som är stödmedlem ska ringa hit till studion nämligen. Ni är ju 210 stycken stödmedlemmar. Och ni som är då medlemmar, alla ni 210 kan ringa, vara med i programmet och svara på lite kluriga och knepiga påståenden. Och möjligen ta dig till finalen som ju innefattar fyra stycken priser, två stycken skraplotter bland annat som kan leda till att du kan bli miljonär så här på morgonkvisten. Något annat som vi ska bjuda på idag är ju önskemusiken. Det är ju första prio på dig som är med och tävlar. Önskar du musik på annat sätt? Vi har ju en del kanaler där med telefonsvararen och sms-tjänsten och så vidare. Och om du önskar musik där kommer de låtarna att spelas efter 10:30. Då får du ha lite tålamod. För som sagt, det är första prio på er som är med och leker och tävlar idag. Ja, vi är då sällskapet fram till 11:30, Skånepartiet Radio Jalla därefter och klockan 17 sänder Sverigedemokraterna. Klockan 18 är det Malmölistan och 19:30 kommer Lillhornos fanklubb och bjuder på önskemusik även dem i 3 timmar. Efter 22:30 sedan och ända fram till klockan 1 i natt är det underhållning från Malmö Direkt nonstop och världens bästa musikmix så att du både kan vakna och somna tillsammans med den sköna Malmö Direkt-mixen.
1: Malmö Direkt med Peter Björkström.
0: Jag är hjärtligt välkommen att följa med oss den här morgonen och förmiddagen. Här kommer Sven Ingvars och vid röda trådens slut. Välkommen till en tisdag med Malmökanalen.

0: Vid röda tråden slut. Sven Ingvars musicerar här i morgonradion på Malmökanalen. God morgon, hoppas att du har en riktigt bra start på denna tisdag. Under natten har en stor robot- och drönarattack riktats mot den ukrainska huvudstaden Kiev och flera andra städer i Ukraina.
1: Det här är...
0: I natten mot idag alltså, det rapporterar flera medier. I Dnipro i Ukraina dödades minst 5 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har de senaste dagarna varnat för ett ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Och det kan vara den som då inträffat under natten. Efter långdragna förhandlingar så står det nu klart att Socialdemokraternas partiledare och avgående statsministern Mette Frederiksen fortsatt får leda en dansk regering. Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna har enats om ett underlag för att bilda en koalitionsregering. De svåraste frågorna kommer att vara ekonomin, där de är ganska långt ifrån varandra, säger flera dansk kännare när det gäller politiken. En riksdagsledamot i Sverige utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyserats, rapporterar Sveriges Television. Enligt uppgifter så ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti i riksdagen. En tung svensk förlust i Oslo mot Norge, det blev resultatet av VM-genrepet i fotboll för de svenska herrarna. Men en ljus glimt ändå att rapportera, Alexander Isak gjorde mål igen för Sverige när Norge vann med 3-1. Och så väderprognosen då, det är växlande molnighet idag, goda solchanser till och från, men också en del moln som ska passera. Temperaturen 23 plusgrader, vindarna är svaga till måttliga och ökande, och de är sydliga eller sydostliga i riktningen.
1: Men, direkt.

0: Det är nya singeln med Miss Li som är arg och frustrerad över världsläget, kan man säga. Låten heter just Arg och frustrerad. Den får du här i Malmö Direktstudion. Om en kort stund så tittar Dolly Parton förbi i Malmö Direkt-mixen. Men först...
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: en berocka.
1: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Johnny Fortune, låten Applejack. Jamen god morgon, gyllene morgon är det som vi välkomnar dig till härifrån Jägersro i den södra delen utav Malmö. Malmö Direktsällskapet är här, det är tisdagen den 2 juni och dessutom är det ångans dag idag. Genom historien har ju ångan spelat ganska så stor roll för vår världsbild, inte minst rent liksom mekaniskt har ju ångan onekligen varit ganska viktig. Ångtåg, ångmaskiner och så vidare som har sett till att den industriella utvecklingen i Sverige har gått framåt. Vi uppmärksammar ångan just idag. Och dessutom är det Italiens nationaldag idag som firas till minne av folkomröstningen som ledde till att landet blev en republik. Vilket hände den här dagen 1946. Därefter andra världskriget så blev Italien alltså en republik den här dagen. Italiens nationaldag, det uppmärksammar vi. Och så har vi namnsdagsfirande idag också. För alla er som heter Rutger eller Roger, det är ni som firar namnsdag. Rutger är då bildat utav från germanska ord som betyder beröm och spjut. Medan Roger är ett engelskt namn som dök upp i Sverige i slutet av 1700-talet och har samma betydelse som Rutger. Vi säger stort grattis till Roger och Rutger, hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande denna tisdag. Har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig härifrån Malmö Direktstudion också. Och just den här dagen, den 2 juni, så är det dessutom en speciell Malmö Direkt-kompis som har någonting att fira. Nämligen vår egen Malmö Direkt-stjärna Sebastian Lidman fyller nämligen år idag. Det är 24 års dag som gäller och vi ber att få gratulera.

Ett födelsedagsfirande för Sebastian Lidman som alltså fyller år idag. Hoppas att den fanfaren löd hela vägen till Mallorca härifrån Jägersro. Bara en sån sak. Ja, det är ju så. Man ska passa på att fira när man kan. Tack så mycket. Där kom den. Och då konstaterar vi att i historiekalendern för dagen så tar vi oss till 2007. Det var nämligen då som domaren blev attackerad av en supporter som sprang in på planen för att avbryta EM-kvalmatchen mellan Sverige och Danmark i Köpenhamn. Kommer du ihåg det där? Sverige låg under, men tilldömdes segern i den där matchen. Supportern dömdes senare till 30 dagars fängelse och 40 dagars samhällstjänst samt 900 000 danska kronor i skadestånd för att ha sprungit in på planen där. Matchen avbröts, Sverige vann i det EM-kvalet, vilket ju ledde till att Sverige tog sig till det där EM-slutspelet så småningom. Och det finns saker att minnas rent historiskt. Nu kommer Lena Philipsson att musikunderhålla dig den här morgonen.

0: Jag är ingen älskling, så heter låten Lena Philipsson underhöll.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Vi börjar med vägarbetesfronten denna tisdag morgon och börjar då på länsväg 108 i Trolleborgsrondellen i Lund. Mellan Trolleborgsrondellen och Lunds södra i riktning mot Staffanstorp är det trångt att passera på grund av ett vägarbete. Här är det risk för köer. Riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga är det också risk för kö på grund av ett vägarbete. Ett körfält är avstängt och hastigheten är sänkt för det där arbetet. De gamla vanliga vägarbetena pågår också på 23an i höjd med Sjönerup i höjd med Falsterbokanalen, länsväg 100, brounderhållsarbete där, och så vägarbete på 102an mellan Veberöd och Dörröd, och på 13, riksväg 13 mellan Dalby och Veberöd i höjd med Vasaholm arbetar man ju också. Dagens stora grej den här morgonen är annars att det är otroligt mycket tågstrul både i Skåne och i Sverige, kan man säga. Det är nämligen så att all tågtrafik är stoppad i höjd med Linköping på Södra stambanan. Detta på grund av ett signalfel. Vissa tåg ersätts med buss, men annars är det alltså totalt tågstopp söderut från Stockholm. Det påverkar såklart tågtrafiken mellan Malmö och Stockholm, och den beräknas återupptas någonstans efter klockan 10 tänkt. Fjärrtåget mellan Stockholm och Malmö går en annan väg än vanligt, med missad uppehåll i Norrköping och Linköping då, och förlängd, mycket förlängd restid är det som gäller där. Vi har också tågproblem och förseningar i tågtrafiken på grund av ett signalfel i Hyllie. Påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg och Malmö och Ystad. Informationen den uppdateras efterhand på respektive tågavgång, men det är förseningar i tågtrafiken mellan Malmö och Malmö och Trelleborg och Malmö och Ystad den här morgonen. Och så har vi fortsatta stora förseningar på sträckan mellan Malmö och Helsingborg. Det är förseningar och inställda tågavgångar på grund av ett signalfel som är mellan Landskrona och Helsingborg. Informationen även här uppdaterad på respektive tågavgång, men hela den sträckan då på Västra stambanan är ju då påverkad av förseningar, precis som fallet var igår. Betyder till exempel att Kim blev sen till jobbet idag, kan vi konstatera. Hon är ju boende i Landskrona till vardags. Ja, så tar vi en pollenprognos på det då. Vad sägs om det? Jo, idag så väntas det måttliga halter av gräspollen, låga till måttliga halter av äckpollen och låga halter av björk- och videpollen i den malmöitiska luften. Detta är ett fakta från SMHIs pollenprognos idag.
2: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva, så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Såklart, och de som var allra snabbast med att göra detta ska nu ha ett stort och hjärtligt tack ifrån oss i Malmö Direktstudion. Vi ska börja med stödmedlem 250, Monica, som har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. 250, Monica, tack så hjärtligt för det och tack för att du vill fortsatt vara en del av Malmö Direkt-gemenskapen. Så har vi stödmedlem 356, Marika i Bunkeflo, med 200 kronor i gåva till Malmö Direktstudion och därmed motsvarande en stödmedlemsavgift att lägga till där i Värvartävlingen. Så har vi stödmedlem nummer 300, Maj-Britt, som har förnyat sitt stödmedlemskap, 200 kronor och dessutom 300 kronor i gåva. Totalt 500 kronor då till Malmö Direktstudion från stödmedlem nummer 300, Maj-Britt. Tack för att du vill fortsätta vara en del av gemenskapen. Så har vi en gåva från 245. Det är Anita i Hör som har satt in 300 kronor i gåva. Det berättade hon ju faktiskt redan om i gårdagens program. Men här kommer tacket till Hör. Vi har stödmedlem 374, Ingrid, som har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. Tackar så hjärtligt för det, Ingrid, och även du ska ha ett hjärtligt tack för att du vill fortsätta vara en del av vår gemenskap. Och så avslutar vi med stödmedlem 206, Yvonne. Också Yvonne med en gåva på 200 kronor till Malmö Direktstudion. Motsvarande en stödmedlemsavgift till Värvartävlingen då. Tackar så hjärtligt för det, Yvonne. Alla bidrag är guldvärda, det ska ni veta. Bra start kan man säga för första dagen av Värvartävlingen. Tänk om alla dagar, alla de här 26 dagarna som vi kör Värvartävlingen. Tänk om alla de 26 dagarna hade varit lika bra i inbetalningar. Om vi hade lyckats med det, då hade vi utan problem kunnat köra vidare det här programmet, det kan jag säga. Så någonstans hoppas jag att alla ni som lyssnar på det här programmet drar er strå till stacken för att vi ska fortsätta kunna ha den här morgonunderhållningen. Hjälp oss med detta. Tänk bara på att bara ni 200 som är stödmedlemmar idag, om ni hade satt in 50 kronor allihopa ni, vilken fantastisk summa det hade blivit och vilken hjälp det hade blivit i den skala Malmö Direkt kistan. Och så lägger vi till då alla andra som lyssnar på det här programmet, vilken fantastisk stöd och support vi hade fått då. Ja, vi hoppas på att vi kan fortsätta på detta sättet. Första dagen var i alla fall mycket väl godkänd.
1: Malmö Direkt, mer trafik och service.
0: Ja, så kommer ni in en trafikolycka. Det är ju inte lika roligt det, men måste ändå rapporteras om. E6:an handlar det om, det är mellan trafikplatsen Lundåkra nummer 24 och Löddeköpingen nummer 23. Detta är i riktning mot Malmö. Där är det en trafikolycka som har inträffat och det är mycket långa köer på platsen så här mitt i rusningstrafiken. Alltså E6:an mellan trafikplatsen Lundåkra och Löddeköpingen södergående körriktning. Här är det mycket långa köer på grund av en trafikolycka. Ta det lugnt där i köerna så att vi slipper följdolyckor på det där. Det är ett budskap från trafikredaktionen. Ta det överhuvudtaget ganska lugnt ut i den skånska trafiken.

Hon har mitt hjärta fått. Så hela yran den har gått. Men oj, oj, oj, oj, vad hon var flott. Min Juanita och jag henne skänkt. Tusen ljuvliga namn. Och på henne jag tänkt.

0: du så känner vi varandra nu. Jag tillhör dem som återvänder hem långt utifrån. Ibland och du är Karlsons Marianne. Jag dansar tangon mycket finare än en äkta argentinare. Och jag blott söta flickor titta på. Tror jag går här och hittar på. Nej, ta mig i hand och se mig i ögonen och kalla mig för du, så känner vi varandra nu.
1: Hörblom, hörblom, hörblom.

0: Ja, där var det lite äldre musiktongångar. Det var Kai Gullmar och hennes sjömansvisor det bjöds på. Tillsammans med just Kai själv, men också med Silla Ingvar, med Åke Grönberg och gänget bakom gastarna. Det var de vi hörde där spela den där låten. Ja, mina vänner, nu ska vi faktiskt presentera lite sång i det här programmet. Och vad skulle möjligen kunna gå fel då?
1: Mycket. God morgon du. God morgon, god morgon. Hör fåglar sjunga glatt. God morgon, god morgon nickar. God morgon alla.
0: Ja, det är 100% rätt idag.
1: Kan inte testa.
0: Ja.
1: Det är inte lätt när du sitter här och skrattar mitt emot.
0: Nej, så kan det gå. Men det blev väl hur bra som helst det där. Det blev som en revansch efter förra veckans, ska vi säga, lite röriga textrundor. Kan man säga. Eller det var för 2 veckor sedan.
1: Men
0: faktiskt.
1: Det är live.
0: Det är live radio. Då kan ju vad som helst hända.
1: Absolut.
0: Ja, välkommen Pernilla i studion. Det tack, känns ju mycket glädjande.
1: Ja.
0: Mm. Hjärtligt härligt. Välkommen hit till Jägersro-studion. Det är sol.
1: Jaha, ja. Trevligt.
0: Ja, det lade väl märke till, hoppas jag.
1: Ja, nej, jag koncentrerar mig på annat.
0: Sol och varmt är det utanför fönstret, i alla fall ett tag till.
1: Och även varmt här inne, kan jag säga.
0: Ja, det har börjat värma på sig in i studion här. Vi har satt på fläkten, vi har shortsen på, men det hjälps inte så där himla mycket. Men vi håller ångan uppe, det passar ju bra på ångans dag, för det är det idag. Men det är också en annan speciell dag.
1: Ja. Det är ju Sebastians 24-årsdag.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Sebastian Lidman fyller år idag, precis som vi konstaterade tidigare. Ska du hurra?
1: Du lever hipp hipp. Hurra, hurra, hurra, hurra.
0: Så ja, då var det firat kan man säga. Och vi säger grattis en gång då på födelsedagen.
1: Absolut.
0: Ja, ska vi dra igång det vi är här för?
1: Ja.
0: Nämligen stödmedlemstävlingen.
1: Ja.
0: Det är ju tisdag och det betyder att det blir tävling i det här programmet. Det går till precis som vanligt. Det vill säga ni 210 stycken som har betalt er stödmedlemsavgift kan ringa hit till Malmö Direktstudion. Om alla 210 ringer samtidigt så blir det lite körigt, tror jag.
1: Ja.
0: Så dela upp er lite grann. Vi håller på fram till 10:30. Du ringer hit, önskar musik och får maximalt 3 stycken kluriga påståenden. Vi ser det som en lek, tycker jag. För det är ett sätt för oss att helt enkelt skapa en varm och trevlig gemenskap här på förmiddagen. Så småningom blir det en tävling. Förklarar du 2 stycken av de där 3 påståendena så är det finalen. Det har varit succé de senaste 2 veckorna på just det. Jättemånga människor i final. Det hoppas vi att så blir fallet också idag. Då delas det ut 2 stycken skraplotter och 2 stycken bonuspriser. Det är förutsättningarna. Vi har en stycken telefonlinje in till studion. Det betyder att när vi snackar i telefon så behöver du inte ringa, för då kommer det att vara upptaget nämligen. Utan passa på när vi spelar musik. Och så hoppas vi att så många som möjligt tar chansen och är på idag, kan man säga. Man behöver telefonnummer för att vara med.
1: Ja, 040 390 500.
0: Så är det, 040 390 500. Det är alltså numret att använda för att vara med i denna lek. Och det ringer redan till dig, Pernilla.
1: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon, god morgon. Här är det Gun på Jägersrovägen.
1: Där är det Gun.
2: Yeah.
1: Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Ja, du har varit saknad i programmet av många.
2: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag efterlyste nästan. Det är lite som i, du vet, i USA med Wanted.
1: Ja.
2: Oj, oj, oj. Det kanske jag får börja skriva autografer när jag är ute och visar mig.
0: Ja, det är frågan om det. Det är frågan om det. Du, Gun, får vi börja med att säga grattis efterskott på namnsdagen då?
1: Ja, grattis efterskott.
0: Mm.
2: Tack så mycket. Jag har aldrig varit med om dess like. Det ringde och hade sagt ungefär som jag skulle fylla 90. Så att, om jag inte blir 90 så har jag fått uppleva det igår.
1: Ja.
0: Roligt att vara populär. Brukar du fira namnsdagar?
2: Ja, jag gör det. Men att de jag gratulerar brukar inte. Vad är det dig idag? Så säger jag det.
0: Blev det en tårta?
2: Nej, det blir det inte, men det ska bli på lördag.
0: Ja.
2: Så att det tar jag igen det, då blir det för halvan till mig.
0: Ja, jag ser. Tar en extra bit, är du värd?
2: Ja,
0: absolut. Ja. Ja, är det bra annars då?
2: Bara bra, jättefint.
0: Ja, vi måste ju ha en uppdatering nu när vi inte har hörts på tag.
2: Jo då, allting är som det. Jag har blivit lite äldre, men där har ju alla blivit som
0: det. Nej då, ja, det drabbar oss alla.
2: Ja, jo då.
0: Ja, men vi blir inte bara äldre utan klokare.
2: Jo, så får man säga det.
0: Ja, jag försöker säga det så i alla fall. Fast man undrar sådär när man går ur sängen på morgonen om det verkligen är så.
2: Ja, jo.
0: Du, Gun, vad ska vi bjuda på för musik?
2: Givetvis, Julio Iglesias och La Paloma. Och jag kan berätta en liten grej. Den kom till 1860 på Kuba. Det var en spanjor som var på ön. Och han fick idén att skriva denna låt och tänk så mycket Gunnar har blivit spelad genom åren sedan 1860.
0: Ja, det har onekligen blivit en succé, kan man säga.
2: Ja, och den är jättefin. Och gärna då med Julio Iglesias. Den är vacker med vem som helst, men han är number one.
0: Så jajamensan. Vi har tagit fram den.
2: Tack så mycket.
0: Det tar vi och spelar om en stund, men vi har ju en tävling.
2: Ja, vad kul.
0: Ja, vi hoppas. Det kommer vi kunna utvärdera om en liten stund.
2: Ja, och med ett annat så får jag prata med er och det är ju givetvis mycket
0: glädjande
2: med dig. Så.
0: Det är ju roligt att snacka med dig också. Ja, då kör vi.
1: Ja, och jag säger lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Och jag börjar med att påstå att Cervantes skrev romanen om Don Quixote. Cervantes.
0: Cervantes skrev alltså romanen om Don Quixote. Har du läst den?
2: Nej, men jag har en stor tavla som är tillverkad av hon är en sån, vad heter det? En plans.
0: Ja,
2: han, ska vi säga, Picasso. Nej, jag sa nej.
0: Ja, ja. Det var en skön omväg dit, kan man säga. Vi säger att det är falskt.
2: Ja.
0: Ja. Jo, det var Cervantes som skrev Don Quixote. Nej, det ska du inte göra, för det finns väldigt många som har skrivit väldigt många böcker, kan man säga. Det är inte lätt att hålla reda på dem alla. Det är bara om man är bibliotekarie, då ska man ha koll på sånt där.
1: Ja. Men vi går rast vidare. Och då påstår jag att Fars dag infördes år 1931.
0: Just det, det var mors dag i söndags ju.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ha?
2: Ja, ja.
0: Och nu är det fars dag som ju infaller i november.
1: Ja. Och jag påstår alltså att det infördes 1931.
2: Jag säger ja. Jag.
1: Du säger ja.
0: Fast det är fel, säger du det. Ja, ja, det är ju också en strategi.
1: Ja! Ja! Och det var också fel.
0: Den strategin gick ju hem, kan man säga.
1: Ja.
0: Fars dag från 1931. Jag minns inte nu, jag läste ju söndags, men jag minns inte nu när mors dag infördes. Men jag tror det var tidigare.
1: Men då har vi ett påstående kvar här.
2: Ja.
1: Och jag håller tummarna så de blir blå.
2: Tack så mycket.
1: Och så påstår jag att Fia Jansson bodde på Söder i Stockholm.
2: Det gjorde hon.
0: Här var du lite säker, va?
2: Ja.
0: Vem är Fia Jansson?
2: Jag vet inte. Jag ser henne framför mig, men jag vet inte om hon ser ut på det viset.
0: Nej,
2: just det. Men det var en väldigt populär låt en gång i tiden.
0: Just det. Det var en låt om Fia Jansson som ju var otroligt populär. Visst, var det på Söder i Stockholm?
1: Ja, jättebra! Wow.
0: Comebacken ledde till en finalplats.
1: Ja. Härligt!
0: Ja, det var bra jobbat.
1: Ja.
0: Men framförallt var det roligt att snacka med dig igen, Gun.
1: Så nu hoppas vi det blir oftare.
2: Ja, absolut.
0: Ja. Gött. Så ska det låta. Lycka till i finalen så småningom.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
0: Nu kommer Julio.
1: Ha det bra.
2: Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej då. Hej.

0: Julio Iglesias, La Paloma var det där.
1: Ja.
0: Eller Julio Iglesias som man får sa en gång i tiden.
1: Ja.
0: Du, 1914 infördes Morse dag i USA.
1: Trevligt.
0: Och 1919 kom det på, till Sverige med Morse dag alltså. Så lite senare med fars dag kan man säga.
1: Ja.
0: Och så var det där med Fia Jansson som ju inte finns på riktigt utan är en fiktiv figur i en revykublett av Emil Norlander från Den förgyllda lergöken, en revy från 1900. Sången berättar med humor och självdistans om Fia Jansson som bor på Söder i Stockholm, hennes familj och hennes olika amorösa äventyr.
1: Ja.
0: Texten innehåller bland annat de odödliga textraderna: känner ni Fia Jansson som bor upp på Söder? Hon har förresten två stycken vindögda bröder.
1: Ja, okay.
0: Man kunde skriva om vad som helst på den där tiden.
1: Ja,
0: så är det med Fia Jansson.
1: Ja.

0: Morgonsoffan efter åtta. Under natten har en stor robot- och drönarattack inträffat mot Ukrainas huvudstad Kiev och flera andra städer i Ukraina. Det rapporterar flera medier. I Dnipro dödades minst 6 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffats i de ryska attackerna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har de senaste dagarna varnat för en ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev, och den kan alltså inträffa till natt. Där i huvudstaden ska bland annat ett 9-våningars bostadshus ha rasat samman, och man befarar att många ska ligga under rasmassorna. Efter långdragna förhandlingar så står det nu klart att Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare och avgående statsminister Mette Frederiksen som får fortsätta att leda den danska regeringen. Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna har nämligen enats som ett underlag för att bilda en koalitionsregering framöver. En riksdagsledamot utreds nu för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar Sveriges Television. Enligt uppgifter så ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti där i riksdagen. Och så blev det en tung svensk förlust i Oslo mot Norge i VM genrepet i fotboll igår. En enda ljuspunkt kan noteras, nämligen att Alexander Isak blev målskytt igen för Sverige i sin comeback. Men Sverige föll ändå med 3-1, och det var Norge som var mycket, mycket bättre än det svenska landslaget. Väderprognosen, växlande molnighet, 23 plusgrader och svaga till måttliga vindar som är ökande efterhand som dagen går. De är sydostliga i riktningen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
1: Gissa, det är du.
0: Ja, kan det vara Erik kanske?
1: Det kan
0: välkommen
1: vara,
0: till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Jag vet inte vad han snackar om för molnighet. Vi har klar blå himmel här.
0: Ja.
2: Jo, men så har du också lite dålig koll på kartan.
1: Nej, det kanske jag har. Det kanske är så.
2: Det erkände du ju faktiskt igår.
1: Ja, det gjorde jag ju.
2: Ja.
1: Det är
2: ja, vi snackar om roadtrippen till Trelleborg där som gick så där kan man säga.
1: Ja, det gick bättre hemåt i alla fall.
2: Ja, det var ju tur det i alla fall. Men du, det var ju spelning i lördags också.
1: Jajamän, så hade vi det ju också.
2: Ja, det hade vi ju inte pratat om igår, så jag tänkte att vi gör det idag då. Hur gick det?
1: Ja, jag tyckte det gick rätt så hyfsat. Det var inga problem.
2: Ja, oh, härligt.
1: Det var lite missar här och var, men affärsen, det är livesändning, då får vad som helst hända ju.
2: Ja, gör du missar också när du spelar?
1: Ja, vad fan, det är...
2: Ja.
1: Jag kommer av mig väl på vissa ställen, men det var inte konstigt heller. Vi var hemma halv två på natten och sen skulle vi då ta livesändning och det blev, ja, vi hade först en livesändning hippa med... Tony då är från Kristianstad och sen hade vi en egen livesändning efter klockan 9 på kvällen. Sen, ja, så blev det som det blev.
2: Ja, just det. Ja, men ni är nöjda och det var några som tittade och lyssnade i alla fall.
1: Ja, vi var fullnöjda.
2: Ja, härligt. Det är det viktigaste.
1: Jajamensan. Mm.
2: Jaha, vad härligt. Du, vad ska vi ha för musik idag?
1: Jag tänkte faktiskt fråga vår vän Paul Anka.
2: Paul Anka, ja, vad trevligt.
1: Ja, han har varit min favorit i många år också. Så.
2: Mm.
1: Ska jag säga vad fast om vad låten heter nu. I Love You Baby har firman heter.
2: I Love You Baby.
1: Ja, en gammal bit. Jag vet att den är inte gammal.
2: Ja, det är en tag sedan. Men den finns.
1: Ja, det är bra.
0: Härligt.
2: Det bjuder vi på.
0: Ja.
2: Är du laddad för dagens tävling då?
1: Ja. Stå
2: på honom med dig. Ja, det gör vi det. Helt enkelt.
0: Jag säger lycka till.
1: Tack så mycket, Pernilla.
0: Så ska vi se här. Ökad nativitet minskar nationens befolkning. Ökad nativitet minskar nationens befolkning. Påstår jag?
2: Mm. Det är de där konstiga orden igen då. Mm. Med lite ordkunskap. Dagens glosförhör kan man säga.
1: Det var ju vitt va?
2: Mm. Heter det det när nationens befolkning minskar? Det är ju det som händer i Sverige just nu förresten.
1: Ja, kanske. Jag vet inte.
2: Ja. Det är det som är vårt påstående. Tyvärr kan vi inte ändra utan det är så det är.
1: Det är riktigt hundant.
2: Mm.
1: Jag vet, det är fast ingen att göra. Jag tycker det är fast ungar hit och dit ju.
0: Ja, det är sant. Men frågan är om det är nativitet när det minskar nationens befolkning.
1: Jag vet inte, jag säger falskt för det, jag vet inte.
0: Du säger falskt?
1: Ja.
2: Då bestämmer vi oss för det då.
3: Ja!
2: Nej, alltså det är födelsefrekvensen, så ökad nativitet ger alltså ökad befolkning.
1: Okej, okay, ja.
2: Nativitet betyder hur många barn det föds, helt enkelt.
1: Okej,
2: okay,
1: ja.
2: Alltså antalet barn ökar, alltså om nativiteten blir större, då blir också befolkningen större. Vi har ju precis tvärtom i Sverige just nu, det föds ju allt mindre barn.
1: Ja.
2: Lite oroande för framtiden när det är allt färre som ska försörja allt fler. Det är ju det som blir effekten.
1: Ja, det blir så efter köken.
2: Ja, då fick vi en bra start även på dig, Erik.
0: Ja, då går vi vidare.
1: Ja.
0: Och då påstår jag att Hades är en grekisk stad.
1: Jaha.
2: Ja.
0: Har du hört någon grekisk stad som heter Hades?
1: Nej, jag vet inte.
2: Hur många grekiska städer kan du?
1: Jag kan inte den enda jäkel.
2: Jo, Aten kan du.
1: Kanske det, jag vet inte, nej, jag vet inte, nej.
2: Aten kan du, och Thessaloniki kan du?
1: Jag tycker det låter konstigt, nej, jag säger att det är falskt.
0: Du säger att det är falskt?
1: Ja, jag tror inte på det, Palinga.
3: Ja!
0: Ja!
3: Ja!
0: Ja! Vilken du lurar dig inte?
2: Det var tradigt om det var en stad som hette Hades, därför att Hades är benämningen på helvetet.
1: Ja, så då, ja.
0: Vill man kanske inte att en stad ska heta.
2: Nej, det vill man ju inte bo i, kan man säga.
0: Nej,
1: jag har nog inte hela bilden ut.
0: Du tyder vidare till finalen också.
1: Det var ju underrätt och lite underrätt.
0: Ja.
2: Vi önskar lycka till i finalen så småningom och önskar en god fortsättning på tisdagen.
1: Ja, det ska bli en trevlig titta här, för Sotan kommer hit idag också, så att det ska bli skoj.
2: Ja, hälsa Sotan.
1: Ja, det ska jag göra.
2: Ni får vara på länka.
1: Trevligt.
2: Vi går ner.
0: Hej, ha det bra. Hej.

0: I love you, baby. Paul Anka för Erik Everöd. Samtal nummer tre kommer här.
1: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss? Hallå? Har vi någon med oss?
0: Nej, det verkar vara någon som har försvunnit. Vi gör så att vi lämnar plats för ett nytt samtal på det då.
1: Absolut.
0: När du kommer när du ringer och hör programmet i din telefon, då är du framme. Och då sitter du bara kvar i lugn och ro och väntar på att det blir din tur helt enkelt. Det är så det funkar. Här kommer nästa samtal då.
1: God morgon, god morgon.
2: Ja, Peter. God morgon, det är Bengt.
1: Hej, Bengt.
2: Ja, jag ringde och sen hjulet var borta.
1: Ja, det verkar inte bättre, men nu är du framme.
2: Nu är jag framme, ja.
0: Välkommen Bengt, hur är läget?
2: Ja, det är foten och ryggen.
0: Ja, det vill inte ge riktigt ge med sig.
2: Nej, det vill inte det, Peter. Nej, det vill inte, men det ska gå bra.
0: Jajamensan, man får leva på hoppet.
2: Man får hoppet.
0: Ja, det är det man får göra.
2: Hoppet finns där.
0: Ja, just det.
2: Ja. Peter, jag ska flytta till Nydala igen. Jag vill bo i Nydala.
0: Jaha, det här är trevligt. Ja, du bor,
2: jag kommer att säga adressen. Jag trivs i Nydala. Jag trivs inte riktigt här.
1: Okej.
0: Okay. Du bor på
2: radio.
0: Du bor på
2: lyssnar där.
0: Du bor på Lindeborg nu, eller hur?
2: Ja, nu är Lindeborg nu, ja.
0: Ja, just det.
2: Pernilla, jag ska vara trevligt, Peter.
0: När ska det bli flytt då?
2: Ja, det blir jag sen. Jag ska först söka och sånt där.
0: Ah, okay.
2: Jag har hjälpt dig i alla fall.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och så då har vi tummarna för dig.
0: Bär du av emot Nydala igen. Har du bott på Nydala innan då?
2: Ja. Jag har bott i Nydala innan.
0: Ja, känns det lite mer som hemma?
2: Ja, jag trivs bättre där.
0: Ja.
2: Du vet fotbollsplanet där, den i där parken.
0: Just det.
2: Och där ska jag bo sen. Jag hoppas att jag kan få en lägenhet där.
0: Ja. Vad är det som är så bra med Nydala då?
2: Ja, jag trivs här bättre. Jag trivs där.
0: Ja.
2: Människor, kan man se mer människor? Här ser man inte så mycket.
0: Nej, så kan det vara. Det är ju rätt mycket folk där i de områdena kring Nydala.
2: Ja, och det är trevligt också. Jag trivs där.
1: Och så har du nära till Nydalatorget, om du vill det.
2: Ja, och kan gå ut. Här är affärerna för långt borta ju.
1: Ja, det är sant.
0: Ja, men det är härlig gemenskap där på Nydalatorget också ju.
2: Ja, det är det.
1: Så vi håller tummarna för att du hittar en lägenhet där.
2: Ja då. Sen ska ni få komma dit också.
1: Ja.
0: Ja, Pernilla har varit på Pernilla har varit i de trakterna ganska ofta. Hennes pappa bor där.
2: Ja. Det är roligt
0: det. Där kring fotbollsplanen. Du, vad ska vi ha för musik, Bengt?
2: Ja, vad ska vi ta idag? Ja. I'm a shame. Båten, den där båten i färjan. Vad heter den där? Skeppet, så vad heter den?
0: Båten...
2: I'm a shame.
0: Ja, vad heter den? Båten till Travemünde. Jag vet precis vilken låt det är. Men vad heter den? Det är den jag vill leva i Europa, va?
2: Ja, jag kommer.
0: Just det. Jag ser när man får leta i kartoteket.
2: Ja, den är rätt bra den.
0: Ja, den tar vi. Vi som är europeiska medborgare.
2: Ja.
0: Du, nu Bengt, så ska vi lära oss en del i frågesporten.
2: Ja, det ska vi ha till.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och då behöver jag hjälp.
0: Ja.
2: Du, får vi se vad det blir.
0: Bengt, jag ställer frågan.
2: Ja.
0: Jag påstår att man spelar kantele i Finland.
2: Vad är det för
0: kantele?
2: Ska jag svara ja till den? Jag säger ja till den.
0: Det får du göra precis som du vill, kan man säga.
2: Ja, jag sa ja.
0: Ja, då säger vi ja på det.
1: Ja! Det är jättebra.
0: Visst är det så. Vet du vad kantele är för något?
2: Nej, jag vet inte. Vad är det för något?
0: Det är ett triangelformat stränginstrument.
2: Oj.
0: Som ser ut som en sitra, kan man säga.
2: Ja, en sån sitra, ja.
0: Den är traditionellt då finst och kareliskt plockinstrument som tillhör den sydöstra baltiska sitrafamiljen. De som nu kan musik, till exempel vår kompis Sebastian, har koll på detta. Vi själv som är lite omusikaliska har lite sämre koll.
2: Ja, finan är duktiga.
0: Ja. Kantele, det glömmer vi inte.
2: Kantele, du kommer ihåg det.
1: Ja, då går vi vidare.
2: Ja.
1: Och då säger jag, det var Barabbas som släpptes istället för Jesus. Det var Barabbas som släpptes istället för Jesus.
2: Ja,
0: Barabbas har du hört talas om.
2: Ja, men... Ja...
0: Då ska man kunna sin bibliska historia.
2: Ja, jag sa... Kan vi säga nej till dig då?
0: Ja, nu, du bara gissar hej vilt.
1: Det är den tummen och pekfingret.
2: Ja.
1: Men det var faktiskt Barabbas som släpptes.
0: Ja, det var Barabbas enligt den bibliska.

0: Alltså, vad tur det.
1: Vet du vad det är för något? Köp och klack.
0: Nej, jag vet. Nej, jag vet inte.
1: Det är en hopfällbar cylinderhatt.
0: En cylinderhatt? Ja, det har man ju för fan.
1: Men det visste du någonstans. För du svarade ju rätt.
0: Ja, jag sa
1: det. Det är väl härligt.
2: Du, Bengt, vi lyfter på hatten.
0: Ja, då gör vi.
2: Och gratulerar.
0: Alla lyssnare, tack för att ni är med Malmö Direkt. Och gå med mannen
2: räknar
0: nu. Vi behöver en.
2: Just det, vi behöver bli fler. Och det är därför vi har dragit igång.
0: En stor familj, Peter.
2: Ja.
0: Vi är en stor familj.
2: Det är därför vi har dragit igång vår varvartävling.
1: Ja, det är så viktigt att vi blir fler.
0: Vi hoppas alla lyssnare att ni går med mannen
1: räknar. Men,
2: nu åker vi ut till Europa, Bengt.
0: Tack så mycket.
1: Ha det bra.
0: Tack för att ni ringde. Ha det bra.
2: Hej då.
0: Hej då.
3: Malmö Direkt.

0: Jag vill leva i Europa, det gör vi ju lite grann. Får man säga, inte bara lite grann, rätt mycket faktiskt. Arjen Sajonma var det som spelade för Bengt.
1: Ja.
0: Nästa samtal.
1: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon, Pernilla.
1: God morgon, Ulla. Ja. Hur står det till idag?
2: Jo, tack. Det är väl så bra det kan vara.
1: Ja. Och fint väder också, va?
2: Ja, det.
1: Ja, för igår var det inte så där. Det var ju varmt kanske, men det var ju lite mulet tyckte jag.
2: Ja, men regnet, det uteblev.
1: Ja.
0: I alla fall för närvarande. Det ska ju förmodligen komma några droppar i alla fall de kommande dagarna.
2: Ja, men det behövs mycket regn för skördarna.
0: Ja, och det kommer vi inte vara i närheten av. Det ser ut som om det ska vara en, ja, någonstans 3 mm eller någonting sånt där som mest här.
2: Ja,
0: 16 grader rapporterar vi från Jägersro i alla fall just nu.
2: Ja, då har det varmare
0: nu. Ja. Det ser du.
2: Jag har 18.
0: 18, ja, ja. Ja, då var du värst idag, än så länge i alla fall. Jaha, vad ska hända hos Ulla idag?
2: Jag vet inte om det ska hända så mycket. Jag ska nu bara ut och röra på mig.
0: Ja.
2: En promenad som man orkar med.
0: Ja, en promenad är aldrig fel. Framförallt när det är så behagligt väder ju.
2: Men har det ju varit en helg, då var det utflykt då.
0: Jaha, var det utflyktsdags igen?
2: Ja, ja, det var mina barn tog mig med till Trollskogen. Där har jag inte varit på länge.
1: Okej.
0: Okay. Trollskogen, var här, hittar vi den?
2: Med Torna Helles då. Mot Skrullehållet.
0: Mot Skrullehållet, ja. Det, där, ja.
2: Har du inte varit där?
0: Ja, det tror jag. Man brukar vara i Trollskogen när man går i förskolan och sådär. Brukar det vara utflykter dit?
2: Ja, det är ju sådana fantastiska träd och det finns inte så mycket av det i Sverige.
1: Nej.
2: Alltså de är ju så krokiga, alltså de här bokarna, man kan inte, ja, det är fantastiskt hur de växer.
0: Vi får ta oss en utflykt dit då.
1: Ja, det får vi nog göra.
2: Ja, det tycker jag
1: är intressant.
0: Vad hittade ni på när ni var där då?
2: Vi hade, ja, det de bjöd mig på fika där.
0: Åh, mysigt.
2: Vi fick titta på de här speciella träden.
0: Ja.
2: Det finns på flera ställen där. Men de bevarar dem. Men alltså först hade de ju tänkt att utrota dem. Därför att det var ju hopplöst att göra någon plank och sånt av träd. Men sen gick min son och letade efter ollon på marken. För han tänkte att det kunde vara kul att ha ett sånt träd. Sen läste vi på en sån där plakat att man kunde inte, det blev inga sådana som att satte den ollonen där. Så blev det inga sådana träd. Det var inte konstigt.
0: Jaha.
2: Nej, han hittade inga heller.
0: Men du vet hur det är med växtligheten. Man kan aldrig riktigt styra över den.
2: Nej, man kan inte det.
0: Skönt att vi inte kan påverka allt här i världen.
2: Ja, då hade det kanske blivit rinkare.
0: Ja, faktiskt. Men det är klart, det är så, man får bygga krokiga hus om man ska ha krokiga plank.
2: Ja, ja, men det tycker jag de gör nu.
0: Ja.
2: Om man tittar de här nybyggena så är det ju snett och vint. Och,
0: ja. Ja, det är bara för att det är sådana träd.
2: Ja, det är ju gjort av Vresbok.
0: Ja, vad heter de, sa du?
2: Vresbok.
0: Vresbok.
2: Ja, Vresbok.
0: Det noterar jag här på pappret så att vi kommer ihåg det.
2: Ja, om du inte vet och inte har varit där så kan jag ju skicka någon bild.
0: Ja, du brukar ju skicka trevliga bilder. Gör gärna det.
2: Ja,
0: ja. Ja, vad trevligt med en utflykt.
1: Ja.
2: Ja, och det var ju lagom fint väder och allt.
1: Ja.
0: Ja. Och skogen är aldrig fel att vara i.
2: Jag tycker det är trevligare när jag åker ut på restauranger. Det är trångt och det är besvärligt en sån dag.
1: Mm. Ja, härligt med en liten picknick.
2: Ja, så det tycker jag är trevligt.
1: Mm. Ja.
0: Nu ska vi göra en utflykt i musikens värld.
1: Ja. Vad vill du höra idag?
2: Amazing Grace med André Rieu.
0: Amazing Grace med André Rieu, ja. Det fixar vi till.
2: Jag tyckte det var länge sedan man hörde här.
1: Ja, det är långt mellan gångerna.
2: Ja, nej, men det är ju så härligt. Här blir en sån blandning av musik. Det är,
1: ja, det är trevligt tycker jag.
2: Det är absolut det bästa programmet.
1: Det är det vi eftersträvar.
2: Ja, det är det bästa programmet. Så då hör man alla möjliga grejer.
1: Ja.
0: Ja, vi spelar ju det som ni vill höra. Det är därför det är så bra med som bredd.
1: Ja.
0: Bredd har vi även på frågesporten.
1: Stämmer.
2: Jo, det vill jag lova.
1: Ja. Jag säger lycka till. Och så börjar jag att påstå att Sinchilla är provins huvudstad i Afghanistan.
2: Jag säger nej, för Sinchilla för mig det är en kanin.
0: Ja, en kanin.
1: Sa du nej?
2: Men det kanske kan vara.
1: Det stämmer, här står att det är ett pälsdjur.
2: Ja, en stor kanin.
0: En stor kanin är det, ja. Men det skulle kunna ha varit en provinshuvudstad också.
2: Man är lite rädd för när jag är så luriga.
0: Eller ett stadsnamn. Det hade väl ändå varit trevligt att bo i Sinchilla?
2: Ja.
0: Ja. Det låter, låter som det skulle kunna vara rimligt.
2: Råkar jag veta det?
0: Ja, så är det. Ibland ska man ha lite flyt.
1: Ja, eller kunskap.
2: Ja.
1: Och då går vi vidare. Och då påstår jag att hjärnbarken täcker hjärnan.
2: Det låter ju rätt vettigt. Barken täcker träden kanske.
0: Ja, allting är inte helt logiskt i det här programmet, ska man då komma ihåg.
2: Jag vet det, men jag säger ändå ja.
1: Ja.
0: Ja, då har vi landat där och då blir det så här.
1: Ja!
0: Man skulle också,
2: men då var det ju lite logiskt.
0: Ja, man skulle kunna säga att ibland är det logiskt.
2: Ja, det är det. Jag menar, barken, den sitter på tröna också.
0: Och skyddar trädens stam. Och hjärnbarken skyddar, kan man säga, människans stam. Hjärnan är ju ganska viktig.
2: Ja.
0: Jaha, final.
2: Ja, det var enkelt idag.
1: Ja. Enkelt när man kan det.
2: Nej, jag kunde ju inte det. Det var gissning det sista.
0: Ja, men vi ber att få gratulera till finalplatsen. Det smakar gött med det ordet.
2: Ja, det är alltid trevligt att komma i final. Men det gör ingenting om man inte gör det. För jag tycker det är så trevligt ändå. Så det här
0: får ni hålla kvar. Hoppas att ännu fler vill vara med bara. 390-500, det är det viktiga numret att komma ihåg.
1: Ja.
0: Du, Ulla, nu kommer Amazing Race.
1: Ja, och så får ni vara rädda om er och hälsa.
2: Ja.
1: Ha det bra. Ja, tack.
3: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Dat was een André Rieu, spelen dus Amazing Grace.
1: Ja.
0: Den här morgonen. Ja, jag tittar på en bild här av sin killan.
1: Okej.
0: Ja, jag är ju själv värdur, vet du, när det då handlar om kaniner, då blir man lite fascinerad. Ja, det är en stor, jättestor kanin kan man säga. Den där sin killan. Finns en liten variant också förresten.
1: Okej.
0: Ja, kan vara bra att veta. Ja, det var djurens rike. Nu tar vi telefonen igen.
1: Ja, god morgon.
2: God morgon. Jag har ett lejon.
1: Det gör jag.
0: Det är lejon, Nirja. Jaha.
1: Ja. Och jag är kräfta.
2: Ja.
1: Så har vi alla djuren.
2: Ja.
0: Vad utmärker lejonet?
2: Ja, de sa att hon ska bestämma och sånt, men jag är inget typiskt lejon.
0: Nej, det är inte din personlighet riktigt.
2: Nej.
0: Vad skulle du vilja vara för stjärntecken då? Vad tycker du där känner dig mest hemma?
2: Nej, det blir inget av det precis. Man ska vara lycklig och glad.
0: Jag tycker jag känner mig ungefär som en vädur faktiskt.
2: Ja.
0: Inte riktigt så långa öron bara, men i övrigt så är det ändå okej, tycker jag.
2: Ja.
0: Det gick inte bra i år.
2: Nej, jag hörde det. 3-1. Ja. Mig.
0: Och Norge var överlägsna. De hade kunnat leda med både 4-0 och 5-0 faktiskt.
2: Ja, men var ska detta sluta? Jag tycker det är
0: sämre värld. Ja, man är lite urolig inför det som kommer skall, det vill säga världsmästerskapet som startar om 14 dagar.
2: Nej.
0: Men å andra sidan, ja, det kanske är så att det är vi som har vridit upp förväntningarna lite.
2: Vi har för stora förväntningar.
0: Det kan vara så, för att Sveriges fotbollslandslag har ju under de senaste åren gått lite dåligt, kan man säga.
2: Mycket dåligt.
0: Ja. Och så helt plötsligt så lyckades vi kvalificera oss till VM. Och då skruvades ju helt plötsligt förväntningarna upp en aning.
2: Och så håller man alltid på han. Vad heter han? Han är mörke. Isak.
0: Isak, ja. Alexander Isak. Men han gjorde mål igår. Comeback var det ju.
2: Han gjorde ju mål, ja.
0: Vad tror du om fotbolls-VM då?
2: Jag tror inte de kommer att gå långt. Det tror jag inte.
0: Nej, men det är ju som sagt lite oroligare framförallt efter den där insatsen. Ja, det ska bli ännu en träningslandskamp innan VM, nämligen Grekland.
2: Det kanske de har ett hopp.
0: Ja, vi får väl se om man drar några slutsatser och lärdomar från gårdagen.
2: Ja,
0: det är mycket fotboll nu.
2: En annan kan inte själv, så man ska inte klaga egentligen.
0: Nej, det är de där Monday morning quarterbacks. Alla vet bäst dagen efter hur man borde gjort. Såklart. Jaha, musik för er, vad ska det bli?
2: Ja, jag tänkte på den här Eva Ros, vilken härlig dag. Hittar inte det?
0: Jo, och vilken härlig dag det är idag.
1: Ja.
0: Eller hur? Vad ska du göra då, Eva?
2: Jag ska ta det lugnt.
0: Ja.
2: Plocka undan blommor för att jag ska fönsterputs imorgon.
0: Det blir ju skönt för dig.
2: Ja.
0: Men jag kan säga att det var en otrolig lättnad där hemma när vi väl fick det där med fönsterputsningen.
2: Ja.
0: Så kan man se ut, ja, det är ju trevligt.
2: Nej, de är inte så farligt här, men jag tycker man inte var ändå.
0: Ja. Och nu, bra hand med blommorna.
2: Ja.
0: Det är bra. Det är bra.
2: Jag har mycket ork i det, ja.
0: Mycket ork i det, ja.
2: Ja.
0: Pernilla fick en helt fång med blommor här i söndags.
1: Ja, men jag hade namnsdag.
0: Det var både namnsdag och onsdag.
2: Ja, för har du näran, gratulerar.
1: Jag fick jättefina rosor. Och sen så fick jag även rosa pioner. Men det lustiga med dem är att numera så är de gula. Helt gula. De som var rosa från början. Det är lite fascinerande.
2: Det
1: är lite överraskande. Det känns precis som två olika blommor.
2: Ja, jag har alltid tyckt om pioner.
1: Ja,
2: och de här långa som kommer i augusti, vad heter de nu? Nu kan jag inte säga det.
0: Men de ömser i alla fall färg, de där pionerna. Helt plötsligt. Helt plötsligt bara.
1: Och de var inte tvåfärgade när jag fick dem. Utan de var verkligen rosa. Och nu är de verkligen gula.
2: Ja.
1: Så det är lite roligt.
2: Jag tycker om blommor. Jag har mycket blommor.
1: Ja, det är härligt.
0: Ni kanske kan köpa ytterligare några stycken om du vinner ett par miljoner.
2: Ja.
0: Nu när vi ska tävla.
2: Ja.
0: Tycker du att...
2: Det blev ingenting på låten sist.
1: Okej, men då hoppas vi på bättre tur. Idag eller någon annan gång när du vill.
2: En annan gång, ja. Man ska vara glad ändå.
0: Ja, det ska man vara. Framförallt är det ju lika roligt att prata med dig alltid, Irja.
2: Ja.
0: Och nu så ska vi då ge oss in i dagens utmaning.
2: Ja, det är kanske lite svårare.
1: Det får vi se.
0: Du ser, man ska ha lite tur som Ola också. För, lite påståenden som man kan känna till ganska bra.
2: Ja.
0: Vi ska börja i munnen. Ja, vi ska börja i munnen.
1: Ja.
0: Ja, för där påstår vi nämligen att oxeltanden finns.
2: Ja, det finns.
0: Ja, finns den i munnen?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Det är det vi påstår, att oxeltanden finns i människans mun.
2: Nej.
0: Det tror du inte?
2: Nej.
0: Nej. Men det gör den.
2: Jaså.
0: Jajamensan. Där hittar vi oxeltanden.
2: Är den så kallad visdomstand då?
0: Ja.
1: Jag måste söka här. Jag vet inte heller. Oxeltanden. Ska vi säga oxeltand. Är de stora permanenta kindtänderna som finns längst bak i käken.
0: Ja, visdomständerna alltså.
1: Ja.
2: Ja,
1: har vi lärt oss det.
0: Kallas alltså egentligen då för oxeltanden.
2: Ja, det har jag aldrig hört. Så.
1: Nej, men nu har vi.
0: Ja. Man lär sig någonting hela tiden.
2: Till nästa gång.
0: Ja, lycka till med det, Eja.
1: Då går vi vidare. Har du badat bastu många gånger?
2: Många gånger.
1: Ja.
0: Tycker du om att bada bastu?
2: Ja.
0: Ja.
2: Därför när man var i Finland, för det var riktigt bastu.
1: Ja,
0: där kan det vara hett om öronen.
2: Ja, det var hett om öronen.
1: Men då kanske du kan detta påståendet. Jag påstår att det är förbjudet att ha över 100 grader i en bastu.
2: Ja, det tror jag, för min man skulle passa bastun när vi var vid stugan. Ja. Och den var uppe nästan 100 grader, och så kom de ut så sa de hot.
0: Hot, ja. Ja. Ja, 100 grader är ju kokpunkten. Så liksom vår vätska inne i oss börjar ju koka vid den där tidpunkten.
2: Ja.
0: Frågan är bara om det är förbjudet att vara över 100 grader.
2: Ja, jag vet jag inte.
0: Nej.
1: Det är som en
2: fråga. Nej, det är nog inte förbjudet. Det är nog inte förbjudet, men det är inte bra.
1: Nej, men det var det förbjudet.
0: Bra är det inte, det kan vi vara överens om.
2: Men det är inte förbjudet.
0: Nej, vi tror på det. Ja!
1: Ja. Det var det.
0: Bra, ja.
1: Det är inte förbjudet.
2: Är det över 100 grader så kan den stängas av de här själva bastun.
0: Ja, och så kan ju människan aldrig må bra av att vi kokar inombords.
2: Ja, nej, jag glömmer det aldrig. De sa hot.
0: Just det. Och på tal om fotbolls-VM tidigare, det ska ju bli varmt här när de spelar fotbolls-VM nu. Så landslaget har varit på värmeträning genom att träningscykla i bastun.
2: Oj då.
0: Ja, för att lära sig att hantera prestation under värme. Det är en av de där hokus pokus grejerna som de jobbar med.
2: Ja, men det är skönt att basta. Jag tyckte det var skönt.
0: Ja, jag är ingen bastumänniska, det kan jag inte säga.
2: Jo, vi har gått mycket här på Skrylegården och basta.
0: Ja.
1: Jag tycker en kort stund kan det vara mysigt, men sen... Nej, sen vill jag vara där inne längre.
2: Man ska inte tvinga sig till det.
0: Ja, bra då. Då ska vi dra ytterligare ett kort och leken.
1: Ja. För nu handlar det om kortspel.
2: Kortspel?
1: Ja, har du spelat mycket kort?
2: Ja, inte mycket, men lite grann har jag gjort.
1: Ja. Du kanske kan detta ändå. För jag påstår, i många kortspel är ettan det högsta kortet.
2: Ja, det vet jag inte. Esset brukar vara hittan.
1: Jag säger inget, jag bara säger...
0: Vi bara lyssnar på dig.
1: Hur många kortspel är ettan det högsta kortet?
2: Det kan det vara, ja. Esset kan räknas som ett.
0: Mm.
2: Och 14, eller vad det blir.
0: Ja.
1: Så du påstår ja. Att det jag säger är rätt?
2: Ja, jag sa det rätt.
0: Ja, då bestämmer vi det.
1: Ja, exakt. Precis vad du sa.
0: Det gick ju inte att lura dig, Irja.
2: Men man får tänka efter.
0: Ja, det måste man göra. Men visst är det så, ettan är S-et. Och det är ju som bekant ganska högt i rangordningen.
2: Ja, men det har även nummer 14. Kungen är 13 och 14 är S-et också.
0: Just det, och S-et brukar ju trumfa det mesta, kan man ju säga, dessutom. Jaha, det tog
2: det. Det var en liten klurig fråga.
0: Ja, vi är lite kluriga i den här studion, du vet. Ja. Den vände du på den kuttingen, Ea, och tog dig till finalen du också.
2: Ja, tack.
1: Ja, jättekul.
0: Ja, mycket bra jobbat.
2: Jag bryr mig inte om man vinner, för jag tycker det är så roligt att tävla.
0: Ja, härligt. Och nu kommer dessutom Eva Ros.
2: Ja.
0: Och så vilken härlig dag. Den känslan ska vi bära med oss hela dagen.
1: Ha det bra.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Vilken härlig dag är det där med Eva Roos.
1: Ja.
0: Du Pernilla, här kommer möjligen dagens mest oväntade nyhet.
1: Okej.
0: Du vet, nu ska vi se, här har vi den. Du vet Carolina Gynning.
1: Ja.
0: Mm. Kanske känd för lite, vad ska vi säga det, lite jetset sådär.
1: Ja.
0: Kan man säga.
1: Okay.
0: Hon kommer att bli ny programledare för tv-programmet Farmen.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Kanske man inte riktigt, kanske man inte riktigt så komma.
1: Nej, lite otippat.
0: Den kombinationen. Lycka till Carolina, det kan du behöva.
1: Ja.
0: Kan man säga i det tv-programmet där de brukar vara lite oregeliga deltagarna, kan man säga.
1: Ja.
0: Du, vi har en trafikstörning på E65.
1: Det är inte bra.
0: Nej, en stillastående bil mellan trafikplatserna i Svedala, alltså nummer 12 och 11, då i riktning mot Ystad. Stillastående personbil står i väggrenen, se upp för den så du inte kör på den. Och så är det ju trafikolycka sedan tidigare på E6 mellan Lunde och Löddeköping i riktning mot Malmö. Här är det mycket, mycket långa köror just nu, så se upp för det. Försök att välja andra vägar om du inte vill fastna i morgonköerna där på E6 mellan Lunde och Löddeköpinge. Där är det alltså just nu en pågående trafikolycka. Det var det senaste från trafikredaktionen det.
1: Ja. Och då säger jag god morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon på er. Det här är 287 Christer.
1: Ja, det hör jag. Välkommen Christer.
2: Tack så mycket.
1: Hur står det till idag?
2: Jo, jag ska inte klaga så mycket tycker jag.
1: Nej, och du är i stugan.
2: Jajamensan.
1: Ja, och det är härligt att vara där.
2: Du, det är fantastiskt fint med allt det gröna och 18 grader och blå himmel. Det kan inte bli bättre ju.
1: Nej, det låter ljuvligt.
0: Sitter och dricker kaffe och tittar ut över den där fina blomsterängen.
2: Ja, ja nu är det lite... Alltså, Liljekonvaljen börjar ju nu så att... Det tar sig ju.
0: Ja, det tar sig igen. Den första halvleken är avklarad och så kommer nästa blomomgång.
2: Ja, precis.
0: Ja, ja det är härligt.
2: Sen har vi ju jasmin som börjar blomma och rhododendronen blommar och spirean är på gång och ginsten blommar. Och ja, det ser rätt bra ut.
0: Ja, det vill jag säga. Bara alla de orden tyckte jag var imponerande. men det är väl härligt med sånt där, att det liksom lite pö om pö kommer också.
2: Ja, det är det. Allt kommer ju i och för sig ganska nära vartannat, men det finns ju det som skiljer sig åt också, så att, och det är trevligt att det är så.
0: Mm. Men om du sticker ner fingret i myllan, hur torrt är det?
2: Det är grymt torrt.
0: Mm.
2: Jag grävde ett hål häromdagen för att plantera om en blomma. Och det, redan 2 decimeter mer var det ju snustort.
0: Mm.
2: Så att man ska nu satsa på någonting mer likt kaktus eller något sånt nu.
0: Ja, alla fula kaktus, det är det som är budskapet.
2: Ja, jag tror det verkar. Alltså, ska man plantera det ute, är det nog den enda växten som är möjlig.
0: Ja, ja det är ju bekymmersamt med den torkan. Det kan ju, vi är bara i början av säsongen ska vi väl säga, men det kan ju få stora konsekvenser till slutet där.
2: Ja, oja, oja. Det ska väl komma lite regn, men jag vet inte, det verkar som du sa, det blir nog bara lite.
0: Ja, om det nu överhuvudtaget kommer något. Vi har ju hört talas om det där i flera månader nu och så brukar det komma några droppar bara.
2: Ja.
0: Det mesta dunstar bort i form av ånga, vilket ju passar när det är ångans dag idag.
2: Ja, kommer det bara någon millimeter va? Så det lägger sig på ytan och sen så avdunstar det.
0: Mm. Ja. Ja, vi får hoppas att vi kan få lite vätska i alla fall från ovan det behövs, som sagt.
2: Ja. Vi hoppas att meteorologen har fel.
0: Ja, fast när man hamnar i den här typen av väderläge så brukar det vara svårt att få till någon nederbörd.
2: Ja, absolut.
0: Och vi går ju in emot de här varma månaderna nu också, där det brukar vara extremt hårt ju.
2: Ja.
0: Mm.
2: Nej, vi får väl se vad det blir.
0: Ja, vi får hälla lite vätska på det hela genom att bjuda på lite musik.
1: Ja.
2: Ja, alltså jag tyckte det var jättesvårt idag att välja, men Jag satt och tittade på Four Tops, men jag, efter det så fastnade jag för ABBA.
0: Ja, det var någonting helt annat det.
2: Visserligen några decennium emellan, men ändå.
0: Ja.
2: Ja, de har gjort en låt som heter One of Us.
0: One of Us, ja, det är en härlig låt.
2: Det är en väldigt bra låt. Man hör den inte så ofta, men jag gjort... Vi gjorde det här om dagen och jag fastnade för den.
0: Mm. Så rekommenderar jag dagens trippel till dig idag också.
2: Vad sa du?
0: Rekommenderar dagens trippel till dig idag också.
2: Ja, är det ABBA eller?
0: Nej, efter halv elva blir det Little Eva.
2: Jaha.
0: Mm. Gött 60-tals gung blir det då.
2: Den lyssnar jag gärna på den.
0: Ja, kommer efter halv elva.
2: Ja, vad bra.
0: Men nu ska det bli lite frågesport.
1: Ja. Och jag säger lycka till.
2: Tack, tack.
1: Och i mitt första påstående så påstår jag ibisen är en sötvattenfisk. Ibisen.
2: Vad sa du? Kan du säga det?
0: Ja, vi tar det här. Ibisen. Ibisen. Sötvattenfisk.
2: Nej.
0: Nej. Marianne tyckte det var en dum fråga överhuvudtaget.
2: Ja, ibis är inte någon sötvattenfisk utan en fågel.
0: Ja, okej då.
1: Det stämmer.
0: Till och med en storkfågel.
2: Ja, precis.
0: Så är det. Ja,
1: ja, det
0: ja, vi ber om ursäkt för den dumma frågan.
1: Men då går vi vidare och jag säger att kung Leopolds spira har gula blommor.
0: Ja, nu blev det blommor till slut här.
1: Har ni tänkt på det?
2: Ja. Leopold.
0: Just det, kung Leopolds spira.
2: Ja.
1: Har gula blommor.
2: Ja, ni det säger Marianne. Ja. Jag litar på henne.
0: Just det, ni tittar på varandra i samförstånd och kom fram till detta.
1: Ja.
0: Ja, då kör vi på det då.
3: Ja,
0: kan vi beskriva hur den ser ut?
2: Jag kan nog inte göra det, men det är lite, det är inte sån där spretig blomma.
0: Ja, det är möjligt.
1: Ja,
0: jag försöker få fram en bild på den.
1: Nej,
0: jag får spela. Ja, lite spretig, ja. Det kan man säga att den är.
2: Ja.
0: Kallas också för gul kungsblomma.
2: Ja.
0: Och så något jättemärkligt på latin heter det dessutom.
2: Ja, det behöver man inte. Det behöver man inte veta.
0: En så kallad klassisk blommande krukväxt.
2: Mm. Ja, just det.
0: Mm. Ja, det var i alla fall klargula trumpetformade blommor.
1: Ja, det var fint.
2: Just det, för sig.
0: Jaha, det var väl härligt.
1: Härligt.
2: Det gick ju bra ju.
1: Jättebra.
0: Det lät ju nästan som det var för enkelt.
1: Ja.
2: Den första var ju nog ganska enkel, men den andra var väl lite mer lurig.
0: Ja, den fick vi jobba lite på. Men finalplats blev det. Och detta innebär ju då att vi har 6 tävlande och 6 finalister.
1: Ja.
2: Ja, det är ju starkt ju.
0: Ja, första halvlek 100% i.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det
0: är hoppas vi att det fortsätter så. För ni har en riktigt bra dag där i stugan. Och ja, jag bjuder på en kopp kaffe.
2: Ja, det var bra dig.
1: Vad är det om det?
2: Jag ska vara på något, iväg på något ärende. Så det är inte säkert att jag kan höra finalen.
1: Okej, men jag hoppas du kan höra trippeln.
2: Ja, det ska jag absolut göra. Ja. För jag sitter förmodligen i bilen så.
0: Okay. Det går så. Kör försiktigt.
1: Ja.
2: Yep.
1: How do
0: I? I don't.
2: Tack.

0: Godmorgon, klockan är 9. Ryssland har under natten genomfört omfattande attacker med drönare och ballistiska robotar mot Ukraina. Explosioner har hörts först i huvudstaden Kiev. Kort efter det utlystes flyglarmet i staden, rapporterar Kiev Independent. Attackerna i Kiev har fortsatt sedan under hela morgonen. Kievs borgmästare Vitali Klitschkov skriver på plattformen Telegram att luftförsvaret aktiverats och uppmanar samtidigt människor att söka skydd. Det ukrainska flygvapnet uppger att omkring 650 ryska drönare och 70 missiler har avfyrats mot Ukraina. Enligt flygvapnet lyckades man skjuta ner med 40 av missilerna och 602 av drönarna. Sex personer sköts till döds i Iowa i USA under natten. Den misstänkte gärningspersonen valde sedan att skjuta sig själv. De här sex personerna sköts till döds i den här delstaten. Polisen larmades till en bostadshus där de anträffades döda och med skottskador. I en annan bostad samt en affärslokal hittades ytterligare två personer skjutna till döds. Alla sex offer ska enligt polisen ha släktkopplingar till den misstänkte gärningspersonen. Efter långdragna förhandlingar så står det nu klart att Danmark har fått en ny regering. Socialdemokraternas partiledare och avgående statsminister Mette Frederiksen får fortsatt förtroende att leda den danska regeringen. Socialdemokraterna, Socialistiskt Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna har utsatts som ett underlag att bilda den nya danska koalitionsregeringen. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar Sveriges Television. Enligt uppgifter så ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti i riksdagen. Väderprognosen, växlande molnighet, 23 plusgrader och svaga till måttliga sydostliga vindar som är ökande under dagen.
1: Det här är Malmö direkt.

Och då öppnar vi andra halvleken till dagens stödmedlemsläck. 040 390 500, det är numret till oss.

0: One of us heter låten alltså med ABBA.
1: Yeah.
0: För Christer och för Marianne. Vi påminner om trafikolyckan på E6. Det är mellan trafikplatsen Lunde och Rä 24 och Löddeköpingen nummer 23. Riktning mot Malmö. Trafikolycka alltså och mycket långa köer på platsen. Hamnar du i de köerna så får du vara beredd på att sitta där en liten stund kan man säga. Så kan man lägga att välja andra vägar om möjligt. E6 alltså mellan Lundåkra och Löddeköpinge, trafikolycka, långa köer på platsen. Långa köer för att vara med i det här programmet också.
1: Ja, god morgon. Vem har vi med oss?
2: Ja, det är Loma City.
1: Ja, det är Loma City. Då är det Ingmar.
2: Ja.
1: Ja, välkommen Ingmar. Hur står det till idag?
2: Ja, det står bra till. Sol och skin och ja.
1: Ja.
2: Varmt och gott.
1: Man kan inte önska sig något annat.
2: Nej.
0: Du Ingmar, kommer du ihåg när du tog studenten?
2: Ja, det gjorde jag.
0: Berätta.
2: Den har aldrig tagit.
0: Nej.
1: Då kommer du ihåg det i alla fall.
2: Ja. Men sen har jag gått på andra vägar, så jag har ändå gått högskola.
1: Okej.
0: Men är det någonting du har saknat?
2: Nej.
0: Inte ens, det finns liksom ingen sån tomhet om man ser de här studentflaken och så vidare.
2: Nej, det känns ingenting för min del.
0: Pernilla har åkt studentflak.
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har ju åkt en Ford Escort cabin.
0: Ja, det är flott det också.
2: Jag har gått på försvarets läroverk och får man ut av skolan i Lund.
0: Ja, men det är inte så dumt det heller ju.
2: Nej.
0: Varför jag pratar om detta är ju att det är studenttid då.
2: Ja, jag vet.
0: Det märks lite varstans i Skåne just nu. Idag så börjar studentutspringen i Malmö.
2: Jaha.
0: Kan vara värt att tänka på, för det blir ju då en del trafikkaos i samband med de där skolorna ju såklart. För det är alla de där studentflaken ska få plats också ju. Just det, det är idag Latinskolan.
2: Ja.
0: Som släpper ut sina studenter idag. Studenterna går ut i två omgångar dessutom. Den första utspringet är klockan 13.30. Och den andra börjar klockan 15. Eleverna springer ut från den gamla huvudingången, alltså mot skolgården. Och mot Amiralsgatan. Utspringet sänds live dessutom om man vill se detta på skolans hemsida där. Men hur som helst, mellan 13.30 och så 15 då. Amiralsgatan, Drottninggatan där, räknar med att där blir det lite mycket trafik precis vid den tidpunkten.
2: Ja.
0: Sen har vi faktiskt en annan stor skola också i centrala Malmö där det är utspring. Och det är 15.30, nämligen Sankt Petris skola.
2: Ja.
0: Samma dag. Alltså, där springer eleverna ut från skolan och trappan där 15.30 till 16.10. Så i höjd med Petriskolan blir det också då lite mycket trafik.
2: Ja, ja.
0: Oh. Det är dagens studentutspring i Malmö.
2: Ja, och ikväll är det radio.
0: Just det, det är det. 19.30.
2: Önskeprogram.
0: Som vanligt.
1: Härligt.
2: Nej, det var inte som vanligt för att vara nostalgi förra gången.
0: Ja, just det. Men det är ju nostalgin som är undantaget.
2: Ja.
0: Så idag så blir det vanligt önskeprogram. Det blir charmigt.
2: Ja, det är jag säkert. Det är ju lite smart som bestämmer.
0: Ja, just det. Så ska det vara. Nu ska du bestämma.
1: Ja.
2: Ja, jag slutar ögonen med Robert Nilssons orkester.
0: Jag slutar ögonen. Jag slutar ögonen och njuter av våren. Det blev lite poetiskt där, det hörde du.
2: Ja,
0: det ska vi väl fixa till.
2: Eller så är det säkert.
0: Ja.
1: Hoppas vi.
0: Så har vi lite tävling också ju.
1: Ja.
2: Ja, då kör vi.
1: Är du beredd?
2: Ja.
1: Nu blir det djurfråga igen här. Ja. Jag påstår nämligen att afghanhundar härstammar från Afghanistan.
0: Afghanhundar härstammar från Afghanistan.
1: Påstår jag.
0: Nu är vi där igen där vi pratar om det.
2: Jag tror det är falskt.
0: Ja. Det är det att allting är inte logiskt i det här programmet.
2: Nej, det är
0: sannoliken. Sannoliken är det så, ja. Men därför tror du att vi skojar?
2: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Det gör vi så, men det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte.
0: De kommer därifrån, afghanhundarna.
2: Ja, ja. Vi kör vidare.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, just det. Vi bara låtsas som det inte har hänt.
1: Ja. Och då påstår jag nu att Lapplands landskapsblomma heter fjällviol. Lapplands landskapsblomma.
2: Ja, jag chansar för dig.
1: Du säger att det är rätt.
2: Ja, det gör jag.
0: Har du koll på landskapsblommorna?
2: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det är inte många man har koll på.
1: Nej.
2: Nej.
0: Vi kan Skånes.
1: Ja.
2: Ja, kan jag. Jag kan Småland också.
0: Småland kan vi också. Jag kan Blekinges.
2: Ja, eller Linnéan kan ju också.
0: Ja.
2: Jag tror att det är Småland. Det kan vara Blekinge.
0: Nej, Blekinge har ingen blomma. De har äcken som landskapsblomma.
2: Ja, ja, ja. Det är
0: det därför det sticker ut sådant. Ja, vi tror alltså på fjällviolen.
2: Ja, vi känns.
0: Ja, men så är det inte.
3: Nej.
0: Vet inte ens om det finns något som heter fjällviol faktiskt.
2: Nej, men, är det rask utspring.
0: Men fjällsippan...
1: Ja.
2: Ja, du kunde
0: tänkt dit.
2: Ja, ja.
0: Fjällsippan hittar vi i Lappland.
2: Ja.
1: Men det kommer inte förstöra din dag ändå.
2: Nej,
1: det
2: ska bli berg här så.
1: Ja, härligt.
2: Ha det bra själv.
0: Så hårt och hälsa till Kristina då.
2: Ja, och Kristina hälsar till er. Puss och kram.
1: Puss och kram tillbaks. Var rädd om er.
0: Hej då.
1: Hej.
4: Radio för alla.
5: Mitt namn är Charlie Sjöv.
6: Det här är Kimberly.
7: Felix Manu.
8: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
9: Det här är Måns Möller.
10: Det här är Nack.
11: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Kanonluts.
1: Ja.
0: Det är Robert Nilssons. Jag slutar ögonen. Ska jag säga också att det alltså är Lina Arnes program ikväll då. Från klockan 19.30. I tre timmar där. Med önskemusik här på Malmökanalen då också.
1: Ja.
0: Jaha, nästa samtal.
1: God förmiddag. Vem har vi med oss?
2: Ja, det var jag.
1: Det är ju Anita ifrån här. Välkommen
2: från
1: Anita.
2: Storstaden här.
1: Ja. Hur står det till idag?
2: Ja, det står still som vanligt.
1: Ja, du sitter ner kanske.
2: Ja, nästan halvligger nästan här.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Ja, vi tackar för gåvan.
1: Absolut.
2: Ja,
1: tusen tack.
2: Jag kommer från medlem så jag ska skicka dig på torsdag.
1: Okej, okay, ja.
0: Vi lyfter på hatten redan idag och säger ja. Tack.
2: Ja, ja, men jag tänkte jag får skicka dem sen, för jag kommer aldrig ihåg när jag ska betala.
0: Nej, men nu har du fått koll på dig.
2: Ja, ja, men det kommer jag inte ihåg. Men jag skickar dem i veckan, de andra.
0: Vi tackar.
1: Det är jättebra.
0: Vi tackar för all stöd vi kan få.
1: Så är det.
2: Ja, jag vet. Och jag stödjer ju, alltså... Detta är ju min prins som sitter där ju. Ja, jag får vara med på ett litet tur.
1: Ja, ja, jo då. Han är nu prins för många. Ja,
2: ja det är
1: jag
2: klart.
1: Jag hör emellan raderna, förstår du ibland.
2: Ja, du behöver inte bry dig för en gammal kärring, för det gör ingenting.
1: Han är även min prins, kan jag säga.
2: Ja, det får jag hoppas.
1: Nu blir han lite generad här.
2: Det ska han inte bli, han är världens bästa kille.
1: Ja, faktiskt. Jag håller med.
2: Ja, han är jätte... Ja. Jag kan inte nog beundra han, och det vet han ju om.
1: Ja. Så att, vad vill du höra för musik idag?
2: Du, jag tänkte jag skulle ta Östen Warnerbring med den här En sommardröm. Jag tror inte det heter En

0: Ja, tycker ni
1: är
0: extra kluriga varenda
1: gång. Ja. Ja. Sånt där, om det är logiskt eller inte, sånt där försöker vi skoja lite med.
0: Ja. Men jag kunde ju den, vad heter hon? Sofia Jansson.
1: Ja, visst, med Fia Jansson, ja.
2: Ja.
0: Det sjöng jag med, tyckte jag. Den hade jag ju klarat i alla fall.
1: Ja, just det. Den kan du, den kupletten?
0: Ja, nej, inte hela. Jag kan ju bara det. Nej.
1: Ja. Ja, vi pratar ju lite grann om landskapsblommorna också.
2: Ja,
0: och jag är ju inte mycket för geografi som ni vet. Så att, men vi får hoppas det blir något annat.
1: Ja, alltså kombinationen där är jobbig. Antingen så kan man inte blommorna eller så kan man inte geografin.
0: Ja. Alltså vi har ju haft mycket. Vi har haft 3-4 rabatter här. Här har vi ingenting. Vi har bara gräs. Det får räcka.
2: Mm.
0: Ja. Vi ska sköta det. Det är inget som
1: kan. Du kunde komma hem till mig och kolla på alla blommorna.
0: Ja, det
2: kan
0: jag tänka mig.
2: Men det är andra som sköter dem. Det är tur det.
1: Ja, det är som en rabatt där hemma nu, kan man säga.
0: Ja, jo, men det är fint med blommor. Men jag skulle ju aldrig klara det idag. Och inte jag ni heller. Därför har vi inga. Det får bli gräset bara. Och det slipper vi inte heller själv.
1: Det var länge sedan vi plockade några blommor, som man säger.
0: Ja, precis. Det kunde man nästan sagt. Ja.
1: Jag har lite tävling på det då.
2: Ja, eller lek.
0: Ja, det får vi väl.
2: Jag säger i alla fall lycka till.
0: Tack.
2: Och den första här tycker jag är rätt klurig. Så att, men jag tror att du kan det. Så att, tänk gärna efter innan du svarar.
0: Det gör jag aldrig.
2: Nej.
1: Du hör, Pernilla ger dig ledtrådar.
2: Ja, lite. Tänk efter först. Jag påstår nämligen att en kvinna är svärmor till sin måg. En kvinna är svärmor till sin måg.
0: Ja, en kvinna är svärmor, ja.
2: Till sin måg.
0: Ja, men det måste det ju bli. Ja, jag säger ja då.
2: Du säger ja?
3: Ja!
2: Vi säger så!
0: Det var bara vi sa måg så tänkte jag. Men det är så, ja. Ja, det visste jag.
1: Ja, så är det. Det är inte lätt att hålla reda på alla släktgångar.
2: Nej.
0: Nej, det kan man inte säga när det är lite hit och dit. Ibland har man en svärdotter, ibland har man en ny, så man vet ju aldrig.
1: Nej, för det är ju också det med bonusfamiljer och sånt som är som vanligt nu, så blir det ännu rörigare.
0: Ja, ju det blir det, absolut.
1: Ja. Ja, men så försökte vi lura till det, men det gick ju inte att lura dig egentligen.
2: Nej, det kunde ju du.
0: Ja.
2: Hoppas vi du kan detta också.
0: Ja.
2: Ja, engelska, språket engelska talas av ungefär 350 miljoner människor.
0: Ja, jag skulle inte förvåna mig, jag säger ja.
2: Du säger ja på den också?
0: Ja,
1: det är rätt mycket folk.
0: Ja, det är det, men jag säger ändå ja.
1: Ja, 350 miljoner alltså.
2: Ja! Grattis!
0: Ja, det var ju bra.
2: Det gick väl bra, va? Vilken dag!
0: Jättebra, vilken härlig dag.
2: Ja,
1: sanningen är ju att man skulle kunna tänka sig att det var ännu fler egentligen än 350 miljoner. Alltså engelskan är ju väldigt...
0: pratar ju alla.
1: Ja, väldigt brett och internationaliserat. Så, egentligen i själva verket är ju 350 miljoner ganska lite i sammanhanget.
2: Ja,
0: det är det kanske. Ja. Jag kan mycket lite engelska, det måste jag säga, för jag har inte läst så mycket, men lite kan jag, men inte så jag skulle kunna prata sådär. Nej.
1: Hello, kan du säga.
0: Jag pratar bara med Jan och han kan inte heller så pris mycket.
1: Oftast hjälper det om man ska få till liksom, vissa ord. Det gäller både franskan och engelskan. Det hjälper det att ha skånsk dialekt.
0: Ja, det har man kanske. Ja.
1: Hello är ett sånt ord, kan man säga. Hello. För det låter automatiskt engelskt.
2: Så, ja, men det gick ju jättebra. Härligt.
0: Ja, det blev så jag kom i alla fall. Så jag, det blev trevligt.
2: Ja.
1: Gött Anita, vi välkomnar dig till finalen. Hälsa till Jan och så kommer Östen Warnerbring.
0: Ja, och så tar ni hälsa till Sebastian idag, han fyller år.
1: Ja, vi gratulerar.
0: Ja, det gör vi.
2: Ha det så bra, vad är det med?
0: Samma.
2: Hej.

0: En sommardröm i vitt.
1: Ja.
0: Östen Warnerbring spelade för Anita där i Hör.
1: Ja.
0: Du, kanske är så här att det kan vara läge med en påminnelse. Vad tror du om det?
2: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
3: God morgon, Stjärnöga.
1: God morgon, Tanja. Hur står det till idag?
3: Jo, då det knallar och går.
1: Ja, härligt. Och det blir kanske en promenad också idag, eller?
3: Ja, då jag ska till kurs.
1: Ska du på kurs?
3: Ja.
1: Vad trevligt. Går du en dag i veckan eller flera dagar?
3: Ja, det är en dag i veckan. Det är sista gången idag.
1: Okej, okay. Ja. Har det varit trevligt då?
3: Ja, underbart.
1: Ja, och träffa andra människor också kanske?
3: Ja, allt.
1: Det sociala. Ja, men vad härligt.
3: Och jag har bakat till dem.
1: Okej, okay, ja.
0: Ja, det ska bli fika.
3: Citronmuffins.
1: Ja, låter gott.
3: Fannas det i munnen nu?
1: Ja.
0: Så det muffins?
1: Ja, citronmuffins.
0: Citronmuffins, ja. Skulle man kunna tänka sig ett par?
3: Ja.
0: Ja, men trevligt med en liten fikastund.
3: Ja. Nej, innan jag glömmer, grattis på födelsedagen, Sebastian.
1: Mm. Ja, han tackar för alla födelsedagshälsningar. Jag har lite kontakt med han här på Messenger och så. Så ja, att han är överväldigad.
3: Ja.
0: Ja, det blir som en skolavslutning idag då, kan man säga.
3: Ja, precis.
0: Ja. Ja, har du tagit studenten?
3: Nej, det är inte dags för nu.
0: Vad sa du?
3: Det är inte dags för nu.
0: Nej, men har du gjort det?
1: Ifall du har tagit studenten.
3: Har du menat på riktigt?
1: Ja, ja, nej, du har tagit det. Nej.
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej. Jag har gått vuxengymnasiet, så där tar man ju... Där får man ingen
0: studentmössa. Nej, det får man inte ha. Det får man köpa en själv.
1: Ja, och dyra är de.
0: Ja, dyra är de. Fruktansvärt dyra är de.
1: Ja.
3: Vad sa du?
0: Fruktansvärt dyra är de studentmössorna.
1: Ja.
3: Ja, man får göra som en påg. Han virkade sin egen mössa.
0: Ja. Ja, det är en idé. Men ja. Nu när du är där på kursen på kreativt skapande, kunde det vara något?
3: Nej, vi sydde inte någonting där eller något sånt.
0: Nej.
3: Vi tecknade och målade mer det. Så. Och lera och sånt hade vi.
0: Ja, just det. Lycka till idag på avslutningen i alla fall.
1: Ja,
3: ja, tack så mycket.
0: Men musiken då?
3: Oj, det har jag inte tänkt på. Ta ABBA. Den här, vad heter det? Nej, inte. Ja, nu står det stick. Ta ABBA, någonting.
0: Någonting med ABBA. Vi kollar med Pernilla, hon kanske har någon idé.
3: Ja.
1: Vilken mamba menar du?
0: Men du får välja själv.
1: Ska jag välja en mamba?
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte. De där nya var ju rätt trevliga. Man hörde dem ganska mycket för något år sedan. Men sen blev det tyst. Jag tycker de är bra. Eller den där The Piper. är det väl någon som heter. Den älskar jag.
3: Ja, men ta den som du tycker om då.
1: Ja, det, jag tror det är med Sick People eller något sånt. Den är väldigt fin i alla fall. The Piper. Okay. Heter den
0: ja.
1: Det?
0: Jo, den heter den. Jag vet inte om jag har hört den någon gång.
1: The Piper?
0: Ja.
1: Jag tror jag har spelat den för dig för jag tycker om den.
0: Ja. Ja, ja. Då får vi en upplevelse, Tanja.
1: Ja,
3: ja, då får vi en upplevelse. Vad bra.
1: Det blev väl härligt. Och så ska vi leka och tävla lite.
3: Ja, nu ge mig nu snälla frågor.
1: Ja. Jag kan inte lova.
3: Ja, jag hörde nog den där fekan i rösten.
0: Ja, hon är klurig.
3: Ja. Ja, det är hon.
1: De är till och med för kluriga för mig. Jag sitter här och har ett stort frågetecken. Ja, men det är bara lek. Ja, och att vi får umgås lite. Men jag säger lycka till.
3: Tack.
1: Och så påstår jag nu att Öland är Sveriges minsta län. Öland
3: minsta,
1: är Sveriges
0: minsta
3: vadå?
1: Län.
0: Öland är Sveriges minsta län. Har du kunnat ringa en kompis nu? Kunde du ringa till han Lars på Limhamn där? Va? Han är säkerligen på Öland just nu, tror vi.
1: Ja.
0: Han har ju sin, han är ju därifrån och har ju sitt sommarhus där.
3: Nej, det är inte Gotland som är det minsta.
0: Nu ställer du ju en fråga.
3: Ja, nej,
1: vi kommer inte besvara dina frågor tyvärr.
3: Nej, jag säger nej.
1: Du säger nej?
3: Ja.
0: Du säger nej, ja. Då kör vi på det och då ska det bli så här. Så ska det bli.
1: Ja! Det var rätt men ändå fel.
0: Ja, eller ja, det vet vi inte. Det vet vi inte, vi vet ju inte vilket som är Sveriges minst län.
1: Nej,
0: det kan
1: står,
0: du ju få ta reda på.
1: Ja, det står Öland tillhör Kalmar län.
0: Ja, så Öland är inget eget län i alla fall.
3: Jaha,
1: nej. Ja, men du svarar rätt ändå ju, för du trodde det var fel.
0: Så Öland tillhör Kalmar län och är inget eget län. Skulle vi ta reda på det? Vilket som är det minsta länet kanske?
3: Ja, det var det roligt att veta, ja.
1: Ja, jag ska försöka få fram det lite snabbt här.
3: Men jag hade rätt då ändå, för det var inte...
0: Ja, det var det som är det fina och det är det som är den styrkan med den här tävlingen.
3: Ja.
0: Ja. Det är Sveriges utan minsta län är, vadå?
1: Minsta land, men jag skrev ju län.
0: Det är Gotland, ja.
1: Var det Gotland?
0: Det är Gotlands län som är minst. Precis som du sa, så då hade du ju rätt även i det.
1: Ja, vad du är duktig, Tanja.
0: Då blir det ju dubbelstjärna.
3: Ja, det var bra.
0: Guldstjärna i kanten.
1: Guldstjärna plus.
3: Ja, okay,
1: då går vi vidare nu.
0: Vi gör så, Tanja. Jag ritar en stjärna här bredvid ditt namn.
1: Ja.
0: I protokollet. Så vet du att du har vunnit något i alla fall idag.
1: Ja, guldstjärna. Och jag påstår nu att kristendomen är världens största religion. Kristendomen.
3: Nej, det är den inte.
0: Det är den inte.
1: Så nej, falskt.
3: Ja.
0: Ja. Kör vi på det?
1: Nej. Det är det faktiskt.
3: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, så kan det vara.
3: Jag trodde det var den här indiska, vad heter det?
0: Ja, hinduismen.
3: Ja.
0: Ja, de är ju inte så spridda över världen som kristendomen är.
3: Ja, okej.
0: Okay. Ja, hinduismen är ju väldigt stor där i de trakterna liksom.
3: Man räknar väl i folkmängd,
0: ja.
3: Eller?
0: Ja, det måste man ju, antalet troende måste det ju vara.
3: Ja.
0: Mm. Men så är det, Tanja. Därmed så
1: får... Rätt, så vi går vidare.
0: Ja, vi måste ju ta revansch.
3: Ja, jag måste ha revansch.
1: Ja, och då säger jag Ume älv är längre än Lule älv. Blir du klok på det? Ume älv är längre än Lule älv.
3: Nej.
1: Då säger jag falskt.
3: Ja.
0: Ja, där måste man ju veta ungefär hur de rinner, de där älvarna, för att ha koll på detta. Ja, då är det så här. Att det är Ume älv som är längre.
3: Ja, är det över med...
0: Umeå älv är längre än Luleå älv.
3: Jaha,
0: okej. Så kan det vara. Ja, det gick ju på fel håll det där, Tanja.
1: Ja. Du blir inte ledsen för dig. Du ska äta citronmuffins idag. Ja, exakt. Och ha en trevlig avslutning. Så ja, detta tack, rör tack. Inte dig i ryggen att du inte vann idag här.
3: Nej, det gör
1: nej.
3: Inte.
1: Ny chans nästa vecka.
0: Och framförallt så ska vi ju få en trevlig upplevelse nu med att höra ABBA med The Piper.
1: Ja, får ni se om ni har hört den.
3: Okej.
1: Ja. Ha det bra. Var rädd om dig.
3: Tack, detsamma. Hej.

0: Där hade vi Abba och The Piper. Ja. Trevlig upplevelse.
1: Ja, hade du inte hört den innan?
0: Inte sådär himla ofta i alla fall.
1: Nej.
0: Så jag tackar så mycket.
1: Tack
0: för den upplevelsen. Jaha, det ringer igen till Malmö Direktstudion 390-500.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: 217 Inga-Lill, hej på er.
1: Hej, hej, välkommen till programmet.
2: Tackar, tackar.
0: Hade du hört den här ballåten?
2: Ja, jag gillar dem lite udda också.
1: Ja.
2: Som inte spelar sådär väldigt mycket. Den som jag tycker bäst om dem, som de kanske inte spelar så mycket. Thank you for the music.
1: Mm. Ja, den är väldigt...
0: Jag spelar för sällan i alla fall,
2: ja,
0: kan man väl säga.
2: Precis, men jag hade inte tänkt mig den idag, utan jag hade tänkt mig en med... Ska vi ta den med en gång?
0: Ja, vi gör det på en gång.
2: Gör vi. Trini Lopez.
0: Trini Lopez, ja. Det är också för sällan ju.
2: Ja, för mig är det det.
0: Ja.
2: Men jag har tyvärr ingen... Nej, jag tror inte jag har någon skivspelare nu för tiden. Jo, om jag plockar fram den. Men, och den heter Angelito.
0: Angelito.
2: Heter den melodin. Den är helt underbar. Yeah. Den har hängt med sedan 50-60-talet väl.
0: Ja, det har den säkert. Det ser ut så på skivan.
2: Han är rätt populär, Trini Lopez.
0: Ser ut så på skivomslaget. Har du undanstoppat din skivspelare alltså?
2: Ja, den är inte inkopplad. Jag vet inte vad vi... Nej, det... vi hade ju sån där man hade för med alla grejerna i.
1: Mm. Men det var väldigt charmigt tyckte jag.
2: Ja, nu tänker man... Ja, men varför gjorde man av med då?
1: Ja, klagar man i nuläget. Ja, i alla fall.
2: Och jag saknar den gamla teakmöbeln man hade där man lyfte på locket och spelade. Och
1: ja,
2: så. Allt som har man slängt ut, jag vet inte hur man har tänkt.
1: Nej.
0: Jo, för sen skulle det bli compact living och så skulle man ha CD-spelarna, du vet.
1: Det skulle vara så smått, det skulle inte ta någon plats.
2: Jag köpte till och med en sån man kunde ha. Jag hade bara en sån här rund man stoppade en CD-skiva. Men det är ju inga bra ljud i dem.
0: Nej, det är ju som en... Det är som en freestyle när man var ung.
2: Ja.
0: Då gick man runt med sin Walkman, du vet. Det gjorde man hela tiden och tyckte det där var jättebra. Men alltså, i ärlighetens namn så lät det ju väldigt dåligt.
2: Det var nog inget bra ljud där.
0: Nej. Alltså det var plastigt ju. Otroligt plastigt.
2: Tänk om mer på tiden när man lyssnar på Radio Syd och sånt. Det var mysigt.
0: Ja.
2: Det var mysigt.
0: Det är som...
2: Det känner inte ni till.
0: Jo då, jag har inte lyssnat live, men jag har lyssnat väldigt mycket i efterhand.
2: Ja, det var populärt. Oj, det hade man på alltid.
0: Ja. Det är Radio Luxemburg.
2: Ja, och Luxemburg också. Ja.
0: Just det. Ja, sånt finns inte mer nu, den typen av underhållning. I alla fall inte hela tiden, kan man säga. Nu är det ju mer sådär, du hörde att Sveriges Radio ska göra om sina regionala sändningar.
2: Ja, men nu när du sa det så läste jag den nyss som hastigast. Jag vet inte vad de skulle göra.
0: Att Radio Malmöhus ska ju bli P4 Malmö och bli en storstadskanal renodlat.
2: Oj då. Ja.
0: Jag trodde vi hade en sån redan i din gata, men det har vi tydligen inte, utan det ska bli en till nu då.
2: Ja.
0: Så det blir lite omdaningar, och det som är då i Radio Kristianstad idag ska ju då vara det som kommer att bli P4 Skåne, det vill säga det är för resten av hela landskapet.
2: Jaha, så de ska liksom bli huvudort, ja.
0: Så du säger...
2: Jag vet inte, jag har inte på radion så mycket mer än er.
0: Nej, men så det där genuina lokala, det där genuina lokala i radiovärlden, det försvinner allt mer.
2: Jo, jag sätter på det när jag ska skala potatis, men det vill jag gärna ha i ettan.
0: Ja, skalar man potatis bra till P1?
2: Nej, P1, ja. Eller vad det nu är. Ja, P1, ja.
0: Ja, det funkar bra att skala potatisen till.
2: Det är alltid något intressant att lyssna på. Men det är när man är i köket.
0: Men det har du faktiskt rätt i. Jag lyssnar ganska mycket på P1 också. Därför att, men det är ju ganska varierat utbud och inte så långa program.
2: Nej, precis. Jag gillar det också. Ja. Med deras.
0: Det ligger faktiskt någonting i det. Och rätt mycket, alltså, ren kunskaps... Man kan ta in rätt mycket kunskap där.
2: Det blir inte det där skvalet hela dagen. Det är inte min idé riktigt, alltså, med att ha musik på hela dagen. Nej. Men var och en gör som den tycker.
0: Men någon gång då och då kan det bli Trini Lopez i alla fall.
2: Ja. Det ska det bli.
1: Och nu ska vi tävla.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja. Jag säger lycka till.
2: Tack.
1: Och jag påstår att en sjöhäst har inga ben.
0: Det är extra lurigt idag, som sagt.
2: En sjöhäst, ja, jag kan ju tänka mig den framför mig, men ja, jag vet inte.
0: Kan du se den framför dig?
2: Ja, det tror jag att det är det jag har i synvinkel.
0: Berätta, vad är det du ser framför dig?
2: Ja, det är ju bara någon varelse som far omkring i vattnet. Men han går inte. Nej, jag tror inte det är någon ben.
0: Nej. En varelse som far fram i vattnet, ja. Det är världens bästa beskrivning för en sjöhäst. Det får jag säga.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Ben har den, men inte utanpå, utan inuti. Det är en benfisk.
2: Ja.
0: Helt enkelt. En fisk, sjöhästen.
2: Vi kallar, ja,
0: då,
2: det är så vi kallar den.
0: Ja, helt enkelt. Men varelse var bättre.
2: Tänk det tycker jag. Vad vi lär oss det. Och jag har ju aldrig tänkt på att den heter så. Nej, det är bra.
1: Nej,
0: jag tycker varelse var bättre. Det skriver jag också på lappen.
1: Och så ska vi se här. Då påstår jag att söndagen är solens dag.
2: Var fick du nu det ifrån?
0: Du ser, det är extra klurigt idag.
2: Söndagen är solens dag.
1: Ja, påstår jag.
2: Sol, jag var
0: ja, bona, lite, lite mer sång, det är härligt.
2: Nej. Solen. Ja, varför skulle det vara för koppling på det? Ja, det fattar jag inte. Jag sa falskt på dig.
0: Du säger falskt på det?
2: Ja.
0: Ja, då har vi bestämt oss för det och då blir det så här. Jo, kopplingen Inga-Lill kommer nu. Vad heter söndag på engelska?
2: Sunday.
0: Just det, solens dag, ja. Det var så det var.
2: Hade jag nu bara dratt
0: till
2: med lite engelska där så hade vi... Nej, ja, där ser du.
0: Ja, det är extra klurigt idag, jag säger ju det.
2: Det är inte extra klurigt. Jag har sagt till dig att huvudkontoret, det är kopplat bort när man kommer fram här på
0: linjen. Ja. Ja, men det var det som var kopplingen i alla fall.
2: Mm. Ja, visst är det. Nu har jag en chans.
1: Ja.
0: Ja, nu är det dags för revanschen.
1: Och då påstår jag att, jag vet inte om jag uttalade rätt,
0: kurare skulle jag säga.
1: Kurare är ett gift.
2: Nu hör du mig, jag hör inte det.
0: Jo, kurare. Vi säger att kurare är ett gift.
2: Kurare är ett gift?
0: Ja,
2: eftersom jag inte vet vad det är så kan det mycket väl vara det. Vi säger ja på det och så säger jag på det. Mm.
0: Jaha.
3: Ja! Ja! Jättebra! Ja!
0: Det är mer vi som tackar för dig.
2: Vad kan det vara för sort?
1: Du måste tro mer på dig själv.
2: Nej.
1: Du kan ju detta. Nej. Vilken kunskap du har.
2: Vad är det för sorts gift då?
1: Ja,
2: är det i pulverform eller det?
0: Vi jobbar på att försöka ta reda på det.
2: Vi bryr oss inte, vi googlar det. Så.
0: Ja, vi försöker ta reda på det, för det kunde ju vara intressant att veta.
2: Ja, men det är inte med samma lösa hela tiden.
1: Så blev det söndagskurare, det hittade den inte någonting.
0: Ska vi göra så att vi undersöker saken och återkommer i den frågan?
2: Så gör vi.
0: Ja. Men för nu måste vi lyssna på Trini Lopez, det längtar vi ju efter.
1: Ja,
2: det låter jättebra.
1: Lycka till och var rädd om dig och ha en fortsatt trevlig dag.
2: Tack för idag.
1: Tack själv.
0: Hej då.
4: Malmö Direkt, din egen radio.

0: Sublime med Trini Lopez och Angelito för 217. Inga Lill, var befinner vi oss i läget?
1: Ja du, nu sätter du mig på det hala här.
0: Nu ser vi 80%, ja. Det är 8 av 10 som är i final.
1: Är det så? Ja, det stämmer nog.
0: Och nu ska vi få reda på allt ni behöver veta om korallgiftet.
1: Ja, ska jag läsa det då?
0: Ja, eller så berättar jag att det är ett gift, kan man säga, ett samlingsgift för gifter som sydamerikanska ursprungsamerikaner använde på pilar för blåsrör. Korall är en blandning av alkaloider som kan tillverkas av extrakt från växter eller på konstgjordväg. Och korall går direkt in i blodet när ett djur träffas av den här pilen från blåsrör alltså.
1: Ja.
0: Det är så man använder korallgiftet. Tänk jag säga vad vi lär oss.
1: Ja.
0: Nu ska vi få chansen att lära oss ännu mer, för nu kommer nästa samtal.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: Buongiorno.
1: Hej Gösta, det var länge sedan. Det var ända sedan sist.
2: 2 veckor sedan möjligtvis.
1: Ja.
2: Jag försökte förra veckan, men det var ju spärr-el där på telefonen. Det kom ju inte fram alltså.
1: Alltså, sånt är inte roligt.
2: Ja, men det är väl skoj att de ringer, de här rackarna.
1: Absolut.
0: De här rackarna, ja.
1: Men det är kul att du kommer fram när jag är här i alla fall.
2: Vad sa du?
1: Det är kul att du kommer fram när jag är här.
2: Ja, då.
1: Ja.
0: Jag vet inte, för vill jag gratulera för att det är Italiens nationaldag?
2: Idag?
0: Ja, det är idag.
2: Oj, vad trevligt.
0: Jag vill säga det. Hur ska du fira det?
2: Ja, det är en bra fråga. Hade jag haft något italiensk vin så hade jag druckit det. Men ja, det får vi i så fall åtgärda senare i veckan.
0: Ja, det får vi göra. Finas till minne av den dag då Italien blev republik. Det vill säga den här dagen 1946.
2: Ja, det var då, ja. Ja. Mm.
0: Det är därför som det är Italiens nationaldag idag. Och så kommer det rapporter om att precis nu har siktats en varg i centrala Ystad. Hur känns det?
1: Oj.
2: En varg i centrala Ystad?
0: Ja.
2: Han har gått fel. Nej, men... Ja, vadå?
1: Det är inte så trevligt.
0: Det känns ju framförallt lite...
2: Ja, men varg, ja, det är... De är inte farliga, de är skygga för helvete. De vill inte människan illa.
0: Jag tänker mer att den blir stressad om vi kommer in i stadsbebyggelsen.
2: Ja, det gör den säkert. Det är bäst att någon kommer ut och skjuter den.
0: Mm. Det har varit observationer omkring, alltså i områdena kring Ystad de senaste dagarna. Men nu har den alltså siktats in i centrala Ystad då.
2: Ja, så det är ingen fara.
0: Nej, det är mest synd om vargen som sagt.
2: Ja, absolut.
0: Ja, det var det senaste från nyhetsflödet. Hur har Gösta det då?
2: Ja, same, no different, fast lite sämre i halsen. Det är problem med min, Adams äpple, struphuvudet. Där har jag fått lite komplikationer, men vi ska titta på det. Det har blivit lite konstiga förträngningar, så vi får se.
1: Håller tummarna för att det går bra.
2: Ja, tack ska du ha för det.
1: Absolut.
0: Musik idag då?
2: Ja, musik idag blir italiensk. Den blir Nessun Dorma med Luciano Pavarotti.
0: Pavarotti, ja. Passa bra med en pava med rötti som du var inne på innan.
2: Ja, absolutament.
0: Nessun Dorma.
2: Ja.
0: Yes, det fixar vi till.
1: Och så med tanke på att jag vet att du faktiskt har namnsdag på lördag, så säger jag redan nu grattis på namnsdagen i förskott.
2: Tack så mycket.
0: Jösses vad det ska firas under veckan.
1: Ja.
2: Ja, nu kommer det nog att bli någon droppe hit och dit.
0: Ja, vi får följa den utvecklingen. Nu ska vi tävla.
1: Ja, och jag säger lycka till.
2: Ja, kör på.
1: Ska vi se här.
2: Inga bläckfiskfrågor, tack.
0: Sånt vet man inte. Men vi ska börja med geografifråga.
2: Ja.
0: Och en madrass.
2: Och som madrass.
0: Madrass.
2: Ja, det är en, utanför Sydafrika.
0: Ja, vi påstår att Madras är en stad som ligger i Ryssland.
2: Förlåt, i?
0: Det finns en stad i Ryssland som heter Madras.
1: Påstår vi.
2: Det är nästan roligt. Det betvivlar jag starkt. Nej tack, det gör det inte.
0: Det gör det inte.
2: Nej.
0: Nej, det gör det inte.
3: Ja, jättebra.
0: Men du sa att den låg utanför Sydamerika.
2: Nej, Madras ligger utanför Afrika, Indiska oceanen ligger Madras.
0: Ja, eller till och med så att Madras är faktiskt en stad i Indien.
2: Ja, det också, men det är en ö.
0: Ja, men det är en stad i Indien framförallt. Vi pratar ju om städer här.
2: Ja, ja, förlåt, ja. Men ja. Det låg inte i Ryssland.
0: Det är inte farligt när Ryssland är. Det är helt riktigt.
1: Du kan din geografi, tycker jag.
2: Ja, du är duktig
1: på det.
2: Ja, det är
1: och
2: jag.
1: Och då ska vi säga här, om du kan nästa. Fetknopp är en växt.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Den var du säker på?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Varför ska man tvivla? Varför ska man tvivla om man kan det?
2: Ja, precis. Där har du rätt. Det är så många som vilar och dealar. Och jag undrar. Och så, kan man det så svara. Kan bråk så det går. Raka frågor, raka svar. Inte hålla på och vingla.
1: Nej, det gick ju bra. För vi hoppas att det går lika bra sen.
2: Ja, jag hoppas att jag vinner en trisslott eller vad det nu är.
1: Det finns.
2: Ja, för att Steve och jag har problem med hans lådor.
1: Okej, okay, är det någon låda? Ja, nej. Present. Alltså, ifall du vinner det andra bonuspriset.
2: Ja.
1: Jag förstår.
2: Ja, tack.
1: Yes.
2: Låt oss nu lyssna på Nesundorma.
1: Det ska vi. Var rädd om dig.
2: Ja, det är samma. Tack
1: för att du ringde. Ha det bra.
2: Tack så mycket. Hej.
1: Hej.

0: Två minuter efter 10, god förmiddag. Moderaterna vill fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120 dagar enligt uppgifter idag. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Dubbeldagarna ger föräldrarna möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och vara hemma tillsammans med barnet, vilket man alltså vill ha i större omfattning. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-chef och anmäla honom nu till statens ansvarsnämnd, något ledningen publikt var först med att rapportera. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst, vilket Aftonbladet var först med att rapportera om. Det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten, säger Arbetsförmedlingens presschef Hans Larsson i en kommentar. Sex personer sköts till döds under natten i den amerikanska delstaten Iowa, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Skjutningen är enligt polisen familjerelaterad. Polisen larmades till en bostadshus där de anträffade 4 skottskadade personer som sedan dödsförklarades på platsen. I en annan bostad samt i en affärslokal hittades ytterligare 2 personer skjutna till döds. Alla 6 ska ha någon form av koppling till den misstänkta gärningspersonen. President Donald Trump tvingas ta ner sitt namn från Kennedy Center och dessutom avbryta den planerade renoveringen av det stora kulturhuset i Washington. Beslutet har fattats av domaren Christopher Cooper där i Washington. Domare Cooper borde skämmas, skriver Trump på sociala medier efter beskedet. Styrelsen för kulturhuset där Trump är ordförande röstade i december i fjol för att döpa om kulturhuset till Trump Kennedy Center, men så får det alltså inte bli. Väderprognosen, växlande molnighet, 23 plusgrader och svaga till måttliga sydostliga vindar som är ökande under dagen.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi har plats för ytterligare några tävlanden. Kanske två stycken ska vi i alla fall hinna med, tänkte jag innan 10:30. Slå en signal du också. 040 395 100.

0: Luciano Pavarotti med Nessun Dorma för Gösta. Ja. Ny stillastående bil att rapportera om på E65. Den här gången är det strax innan Sturupsrondellen i riktning mot Ystad. Strax innan Sturupsrondellen så står en bil väldigt illa till med någon form av haveri. Se upp för den. Här kommer dagens, nu ska vi säga, det är dagens 12:e deltagare. Ja.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: God förmiddag, det var Kjell i Sambi.
1: Hej Kjell!
2: Hej!
1: Inte sist ut idag, du brukar väl vara sist annars?
2: Ja, ibland.
1: Ibland, ja.
2: Jag brukar vara vid den här tiden.
1: Ja, men är det bra med dig?
2: Ja, hyfsat.
1: Ja?
2: Jag har ont var lite i mitt ben. Så.
0: Oj då, vad har du nu hittat på?
2: Ja, det har jag haft ett tag.
0: Ja.
1: Men det är ändå inte kul. Jag har
2: kontaktat vårdcentralen.
1: Ja, det får du nog göra.
2: Ja, men de vill inte. Så de har fått en tid hos fysioterapeuten.
0: Ja, okay. Just det. För det är så det går till för oss ju.
2: Ja, så jag får väl säga vad de säger.
0: Ja.
2: Men jag fick bara telefontid.
0: Ja, det är jättebra om jag ska kolla benet via telefonen. Det blir strålande.
2: Ja, ja, men jag fick ju ta det för.
1: Ja, exakt. Komma i kontakt med dem i alla fall.
0: Men förstår man inte logiken ibland inom vården?
2: Nej, för det är, jag har ju haft det sen det vintras, kan man säga, på något till.
0: Ja, då är det läge och är det knät?
2: Nej, det är, vad heter de? Hälsenan.
0: Det är så pass, ja. Då tycker jag, om det är inflammerad hälsenan, då tycker jag du ska kolla upp det.
1: Ja.
2: Ja, sen svullnar uppåt.
0: Ja, det blir ju effekten av det, så att säga.
2: Ja.
0: Men det tycker jag absolut är värt att kolla upp.
2: Ja, det får säga. Jag fick nu den tiden, så får jag ta det.
0: Ja. Jag tänker, där du befinner dig, har du varit i Trollskogen?
2: Ja.
1: Mm. Är det fint?
2: Men jag har inte träffat någon troll.
0: Nej, du har inte träffat Ola heller.
1: Ola är ingen troll.
2: Nej, det får jag inte säga. Ja, men det är fint ute.
0: Ja, hon berättade ju att hon hade varit där i söndags på utflykt.
2: Ja, men det har jag varit en del.
0: Ja, berätta.
2: Ja, det är träden är som de är alltså växter. Det är väl därför det kallas för trollskip.
0: Ja.
2: Det ser ut som.
1: Och där är bänkar och sånt så man kan sitta och picknicka lite runt om.
2: Ja, det kan man.
1: Ja.
2: Ja. Det är ju där boklunden är också.
1: Ja.
0: Ja, jag har aldrig varit i Trollskogen, tror jag.
1: Ja, vi har boklunden
2: där det stod. Det var ju en dansställe för.
0: Mm. Vi pratade om det innan. Jag tror att det är väldigt vanligt i numera att förskolor åker dit på besök och så där vidare.
2: Ja, ja, men det var redan när mina barn var små. Det var vidare ute.
0: Ja.
2: Där vi hälsade och boklunden.
0: Jag vet inte. Det är så många år sedan så jag minns inte. Det kan hända att jag varit där.
2: Ja,
1: de har förträngt
0: det.
1: Vi kan åka dit igen.
0: Ja, vi får
2: göra. Ja, kan göra. Tack och...
0: ja, det ska vi göra.
2: Kaffe måste man ha med, annars är det ingenting.
0: Kaffe är viktigt att ha med sig, alltid.
1: Ja. Det är liksom inget kafé och sånt då?
2: Ja, det är ju boklunden. Jag vet inte om de har... Det har ju varit restaurang förr.
1: Okej, okay. Ja, men det är ju bäst om man tar med eget fika.
2: Ja, ja.
1: Då får man vad man vill ha.
2: Ja.
0: Ja. Där bakar de bara med trolldägg.
2: Ja, ja, det
0: gjorde. I Trollskogen. Så kan det vara. Jaha, Kjell, vad ska vi bjuda på för musik?
2: Jag kom på en älska, glömma och förlåta med Voice.
0: Med Voice, ja. Det är ju Malmöbekantingar.
2: Ja.
0: Voice, de hör ju hemma här. Spelar inte så ofta i Malmö, men hör ju hemma här.
2: Ja, de är rätt bra, de tycker jag.
0: Ja, absolut. Hur trevliga som helst. Då tar vi fram. Jag vet att Pernilla gillar den där låten också.
1: Ja, absolut.
0: Ska vi ta och lyssna på, men vi har ju en tävling.
1: Ja.
2: Ja, vi får säga. Förra gången är inte bra, men då kom jag bara. Då fick jag ingen vinst. Då.
1: Nej, det är ju många som går vidare.
2: Det är ju huvudsaken, man har rätt ju.
1: Ja, det är väl kul.
0: Eller huvudsaken är att vi har trevligt.
1: Ja,
2: ja, det har vi alltid. Ja.
1: Att man vinner också någon gång, det är också trevligt.
2: Ja, jo, det är ju en... Nej.
1: Så chansen finns ju. Men jag säger i alla fall lycka till.
2: Tackar så mycket.
1: Och så påstår jag att zebrorna, alltså djuret zebra, är långrandiga på tvären.
2: Nej, nej, inte.
1: Det sa du nej till.
2: Ja.
0: Det är en sån här sak som man tror att man har stängt koll på. Men sen, sen blir man helt plötsligt lite osäker.
2: Ja.
0: Men du tror att det är falskt?
2: Nej, jag tror jag har för mig att de inte säger det.
0: Att de inte säger det? Falskt alltså, det är det vi bestämmer oss om. Mm. Då är det så här. Att det är de visst.
2: Nej, det var fel. Ja.
1: Men enligt mina pappor så ska de ha det.
0: Mm, det är de är långrandiga på tvären. Alltså, ska man säga, från ryggen till magen, alltså det hållet.
2: Mm.
0: Förstår du? Det är alltså inte från svansen till huvudet utan på andra hållet, som det är randigt.
2: Nej.
0: Så är det med zebrorna.
1: Ja. Men då går vi väl raskt vidare, tycker jag.
2: Ja, det tycker
0: jag.
2: Ja.
0: Det är nästan jobbigare med de frågorna där man har 50% chans.
1: Ja.
0: Eller? För det betyder ju också att man har 50% chans att gissa nej också.
2: Ja. Men ibland har man liksom tänkt, men alltid stämmer inte det.
0: Då får vi se hur detta går då.
1: Ja, när jag påstår att Mont Blanc kallas för Vita berget.
0: Mont Blanc kallas för Vita berget.
2: Nej, jag har inte hört, så jag får gissa att det inte är så.
0: Vi tror på nej.
1: Du säger falskt.
0: Då kör vi på det då.
1: Men du skulle lita på mig.
2: Ja, jag ska lita på den nästa gång.
0: Det är återigen.
2: Ja, men då fick jag vara med i alla fall.
0: Det är återigen, Kjell, det är den där logiken. Mont Blanc, alltså det är ju det blanka berget.
2: Ja.
0: Mont Blanc. Vilket betyder att eftersom det är blankt berg så blir det också vitt berg.
2: Ja. Ja. Är det varför?
0: Där har du kopplingen.
2: Det är engelska då.
1: Ja.
0: Där har du kopplingen.
2: Så några hand.
0: Ja.
1: Men nu ska vi få höra din önskemusik. Och det är alltid lika trevligt att prata med dig. Och så får du ha en fortsatt trevlig dag. Och lycka till med doktorn och,
2: Ja, vi får säga vad som händer.
1: Ja, vi håller tummarna för att du blir bättre.
2: Ja,
1: ja.
2: Vi sa så.
1: Ha det bra.
2: Hej då.
1: Tack,
2: ha det bra.
1: Hej.

0: Voice är det där med Älska, glömma och förlåta. Och det var Kjell som hade önskat den låten i det här programmet. 9 av 12 är det som är i final så här långt i dagens stödmedlemsläck. 9 av 12, alltså det är ganska bra procentsats.
1: Mm.
0: Vi tänkte dock få med ytterligare en finalist. Möjligen här.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: Ja, hej, det är Elise 506.
1: Hej Elise, välkommen.
2: Ja, hej. Jag
1: hur står det till med dig då?
2: Jo, det är bra.
1: Härligt. Ska du ta en promenad?
2: Jag har hela tiden, men jag har inte kommit fram förrän nu.
1: Nej, vi är populära, det är väl rätt kul.
2: Ja, det verkar så.
0: Det är roligt att det är så många som vill vara med.
1: Ja, absolut.
2: Ja, visst är det.
1: Man ska inte ge sig.
2: Nej,
1: nu är du framme.
2: Gjorde inte jag heller.
1: Nej, det
0: var. Ingmar Nordström som du önskat.
2: Ja, ja.
0: Med Natten och tusen ögon.
2: Yes,
0: ja. Den har jag plockat fram ju.
2: Yes.
0: Vad ska du göra idag, Elise?
2: Jag vet inte. Jag tar det lugnt alltså.
0: Ja. Det är väl en perfekt sysselsättning.
2: Ja. Jag tar ännu dag till detta som man säger.
0: Ja, just det. Det är ingen som har planerat ska hända.
2: Nej.
0: Har du tagit studenten?
2: Nej, jag har inte tagit någonting sånt. Jag har bara gått till Malmö stads högskola.
0: Ja, det är inte så bara.
2: Jag är också nian.
0: Ja, just det. Malmö stads yrkesskola, vad utbildade du dig till där?
2: Barnsköterska.
0: Barnsköterska? Hey.
2: Ja.
0: Det är det som blev ditt jobb sen, så att säga.
2: Ja, det blev det ju inte för jag började på posten istället.
0: På posten?
2: Ja.
0: Ja, men vad jobbade du som då? Brevduva?
2: Nej, jag är bara arbetare och sen så började jag fick körkort. Så jag fick köra postbil.
0: Du fick köra postbilen, ja. Det är en ganska viktig uppgift.
2: Ja, ja. Det var jätteroligt.
0: Ja, var du noga med att komma i tid med breven?
2: Första vagnen.
0: Ja. Var du noga med att komma i tid med breven?
2: Ja, det är det.
0: Till skillnad från idag, för nu kan du ta hur lång tid som helst.
2: Jag måste dröja mig tidigt på morgonen, precis som du gör.
0: Ja, just det. Då hade vi kunnat träffas på vägen nästan. Ja, det är lagom.
2: Ja, och börja prata om film.
0: Ja, just det. Jag träffar ibland någon brevbär tidningsbudet som redan gått och lagt sig ungefär när jag kliver ut.
2: Jag vet.
0: Det är ännu tuffare arbetsmiljö kan man säga, eller arbetsvillkor.
2: Ja, visst är det. Men någon måste göra det.
0: Ja, det är snällt att någon gör det.
2: Ja, ja.
0: Kan man säga. Ja, du Elise, vi ska tävla.
2: Ja, det är därför jag ringer.
0: Ja, exakt. Exakt. Och det ska bli en musikfråga kan man säga. Ja,
2: musik.
0: Det gäller nämligen att ta reda på

0: Sydkorea, tror jag.
1: Jag har aldrig
2: hört det heller. Så frågan är om det är sant eller falskt.
1: Ja, just
0: det. Stora frågan. De här asiatiska hamnarna, du vet. Det finns ju en del sådana och de är ju ganska stora.
1: Jag kan inte
0: säga
1: det. Så att jag kan ju gissa. Jag säger ja.
2: Du tror att det är så?
1: Ja.
0: Vi ska alldeles strax få svaret. Jag ska bara se om jag kan... Okej. Då ska vi se, vad sa du nu? Du sa att det är sant.
1: Ja, jag sa ja.
0: Ja, då kör vi på det då. Den har vi här.
2: Utan det är Rotterdam som har världens största hamn.
0: Rotterdam i Holland.
1: Ingenting om det. Ja, det är Holland. Ja, nej.
0: Så är det.
2: Men då går vi vidare.
0: Jag tror att jag skulle ta reda på nämligen om Dungai var i Sydkorea. Jag tror att det är en Sydkoreas största hamn.
1: Anledning. Jag tror det här
0: det
1: finns liksom ändå.
0: Ja, det är jag alldeles övertygad om. Jag hittar inte det fakta just nu, men jag tror att det är Sydkorea. Jag har bestämt för mig att det är så. Vi går vidare till musikfrågan. Yeah. Nu är det frågan om du har koll på dina artister.
2: Och vad artisterna egentligen heter. Jag påstår nämligen att Bob Marley hette egentligen Robert Zimmerman. Bob Marley hette egentligen Robert Zimmerman.
1: Oj.
2: Påstår jag.
0: Oj.
1: Ja, det var inget som passar med.
0: Nej, Bob Marley, det är ju reggae.
1: Är det reggae? Ja. Är det visst? Det är inte heller.
0: Buffalo Soldier är hans låt, den kanske mest kända.
1: Ja.
0: Och egentligen heter han det Robert Zimmerman, påstår vi.
1: Zimmerman.
2: Vad tror du?
1: Ja, alltså... Ja, det går åt skogen.
0: Man får bara chansa annars.
1: Ja. Alltså jag säger ja.
0: Du säger ja. För det är magkänslan som säger så.
1: Ja. Mm.
0: Tyvärr inte. Det här är en helt annan artist, men otroligt världsberömd även han.
1: Ja.
0: Nämligen Bob Dylan.
1: Ja,
0: det är Bob Dylan. Bob Dylan heter egentligen Robert Zimmerman.
1: Jaha. Nej, alltså det kan ingenting om sånt.
0: Nej, men det fick du ju lärt dig det.
1: Alltså, ja, det hade ju varit bättre om jag hade fått en dansbands eller någonting sånt.
0: Ja, man ska ju ha lite tur också.
1: Ja, det var mycket, mycket bättre.
0: Ja, man ska ha lite tur i låtningen.
1: Ja, kanske nästa gång.
0: Ja, det håller vi tummarna för. Men du vet vad det fräcka är?
1: Nej.
0: Att vi får höra Ingmar Nordströms.
1: Ja, man
2: får vara tacksam. Och så får vi passa på att önska dig en fortsatt trevlig dag.
1: Ja, och jag får ju önska också han Sebastian.
2: Jag ska framföra det. Han tackar för alla gratulationshälsningar. Vad heter det? Kalabonne, där han befinner sig på Mallorca.
1: Fram till
2: oktober månad.
1: Och där är jättevarmt nu, har jag hört.
2: Ja, där är 30 plus i alla fall. Sist jag pratade med han.
1: Ja, just
2: det. Så att, och varmare blir det nog.
1: Ja, det blir det nog. Ja, det lär inte bli kallare.
0: Nej.
2: Ja,
0: Ingmar Nordströms kommer.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack själv. Hej.
0: Hej då.
3: Förmiddagen med Peter Björkstrand.
0: Och Pernilla Alvrud som nu får bestämma vad vi gör.
2: Vadå?
0: Ja, ska det bli en tävlande till?
2: Det tycker jag.
0: Vi tar en tävlande till.
2: Absolut.
0: Så, sista möjligheten då.
2: Ja.
0: 390 500.

0: Natten har tusen ögon, ja så är det bestämt. Det där är Ingmar Nordströms för Elise. Vi har då plats för ytterligare en besökare i Malmö Direktstudion den här förmiddagen.
1: Absolut, och jag säger god förmiddag. Vem har vi med oss?
2: Vi har Eva.
1: Hej Eva! Välkommen till programmet!
2: Ja, jag ringde en gång förut men tänkte nej, jag kommer inte fram. Så städar jag och svettas och säger nej, jag provar igen.
0: Ja, det gjorde du rätt i det. Ja.
1: Man ska inte ge sig.
2: Nej.
0: Vi ska säga att vi är väldigt glada för att det är så stort intresse för att vara med.
2: Jag lyssnar alltid på er. Alltid.
0: Ja, vi är väldigt glada för det.
1: Ja, det. Och vi hoppas att vi kan fortsätta, för det är ju det här med stimpengarna.
2: Ja.
1: Vi har två stora räkningar varje år, så att det börjar närma sig nu. Så det är därför du gärna får sprida det, och att de som lyssnar i alla fall blir medlemmar. Eller,
2: precis.
1: Ja, sådär.
2: Jag är på
1: gej. Vi vill ju fortsätta.
0: Pernilla ute med hoven.
1: Ja, men det måste man vara.
0: Vad hade vi för medlemsnummer på Eva?
2: 423
0: är noterat.
1: Yeah.
0: Mm. Vi har så himla många Eva. Det är därför vi måste försöka. Det är enda sättet att skilja det. Som i lumpen, man får skilja det på nummer helt enkelt.
2: Men det är såna gamla 51 och 50 Eva på den tiden. Det är ingen som döper sina barn till Eva idag.
0: Nej, det är väl ganska ovanligt. Det går ju lite grann i cykler det där.
1: Men det går, jag tycker ändå att de går tillbaka till de äldre.
2: Jo, det har de. Både Ida och Linnea heter min mormor och farmor. Ja. Ida heter mitt ena barnbarn och Linnea heter mitt andra barnbarn i andra land.
0: Ja, men det är verkligen så att det går lite i cykler.
2: Ja.
0: Jag vet att det är ganska vanligt att döpa barn till Jordis och så nu.
2: Ja. Oj.
0: Ja, men det är för att man känner det så. Men jag tror att det kanske är på väg tillbaka liksom. Men å andra sidan är det inte så himla många som döps nu som heter Peter.
2: Det är inte det. Dina barnbarn.
0: Ja, men annars är det nu ganska ovanligt nu. Och det är lite grann, som sagt, det går lite grann i cykler.
2: Ja.
1: Jag ser ofta på Facebook till exempel att snälla berätta vad din farmor och mormor hette, för jag vill ha ett gammalt äldre namn till min dotter. Så det är många som efterlyser det.
0: Ja, men du är nöjd med att heta Eva?
2: Ja, vad ska man göra?
0: Det är bara att leva med som det är liksom.
2: Det är dags att döpa om sig kanske.
0: Men det är någon slags identitet ju.
2: Ja, precis.
0: Så är det. Du, Eva, vad ska vi ha för musik då, tycker du?
2: Jag vill höra något med Lasse Sigfridsson. Inte Lasse Stefans, utan Lasse Sigfridsson och Främling.
0: Sigfridsson ska sjunga Främling.
2: Mm.
0: Ska vi fixa till?
2: Ja, bra.
0: I sin egen inspelning där. Det kommer.
1: Härligt. Är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Ja, det är jättelättare på stånden idag, bara så du vet.
1: Det första påståendet är en kemisk beteckning.
0: Ja, jag sa att det var enkelt.
2: Ja, visst.
1: Då ska vi se här. H2, jag säger lycka till. H2SO4 är den kemiska beteckningen på svavelsyra.
0: H2SO4.
2: Oj då.
0: H2SO4
1: är den kemiska beteckningen på svavelsyra, påstår jag.
2: Ja, jag säger ja.
1: Så säger jag ja.
0: Ja. Varför inte? Det kan du gå och skryta med under dagen.
2: Ja, precis. Det var det enda jag kunde, men jag tänkte det låter svavelsyra.
0: Det finns lite i bakhuvudet.
1: Nu ska vi se här vad du kan om statsminister dylikt.
2: Åh, herregud.
1: Jag påstår nämligen att Torbjörn Fälldin var Sveriges statsminister den 1 oktober 1976. Torbjörn Fälldin.
0: Då var jag nästan ett halvår gammal.
2: Ja.
0: Så det kan jag inte påstå att jag minns.
2: 1976,
0: den 1 oktober 1976.
1: Så påstår jag att Torbjörn Fälldin var Sveriges statsminister.
2: Gubben, han säger ja, så jag får lita på min gubbe här.
0: Vi litar på gubben. Ja. Brukar man kunna göra det?
2: Ibland.
0: Ibland. Det var i alla fall ett ärligt svar. Nej, det var lite lurigt.
2: Ja, då får han ingen middag idag.
0: Nej, där gick det åt skogen.
2: Ja.
0: Jo, för det var ju efter valet av 76.
2: Jaha, okay.
0: Valet var ju som vanligt i september. Så ja, första oktober tillträdde Olof Palme som Sveriges statsminister.
2: Ja.
0: Så är det. Ja. Jag sa ju att det är lurigt idag.
2: Ja. Men det har sista frågan kan vara lite.
0: Men vi har ett avgörande kvar.
1: Ja, och nu håller vi tummarna här.
2: Ja.
1: När jag påstår att Afrika är den näst största världsdelen, Afrika.
2: Näst största?
1: Ja.
0: Afrika näst största världsdelen.
2: Det tror jag på.
1: Det tror du?
0: Det tror vi på. Ja. Vad tror gubben på? Får vi fråga det?
2: Vad tror du?
0: Vad tror gubben på?
2: Han har stängt dörren. Han åker ut.
0: Han kastar in handduken, ja.
2: Ja, han sitter på balkongen nu.
1: Han är hungrig.
2: Ja, jag släpper inte in
0: han. Nej. Håll honom där.
2: Efter så många.
1: Ja!
2: Utan gubbe också.
0: Jag ser, för det är de påståendena gubben inte låg sig gick ju bäst.
2: Ja, precis. Han blir 80 år nästa månad, så det, jag får fylla på det.
1: Men jag har berättat det förr och jag vill gärna berätta det igen. När min pappa levde så var han ju en trogen lyssnare och även medlem och så. Och så var jag en dag hos han när det var tävling. Och jag kan ju inte fråga något sånt. Men så tittade han på mig. Vad ska jag svara? Så sa jag, vet inte. Säg ja då. Ja, och så var det ju givetvis inte det. Och på nästföljande två påstående, då blundade han. Han ville inte se mig.
2: Ja,
1: han var så arg, för han var en jättedålig förlorare.
2: Ja, men vi ringer inte in för att vinna. Vi ringer in för att prata med.
1: Och det är jättehärligt. Ja. Men ni kan ju ringa in andra dagar också.
2: Ja, jag vet, men det är lite sådär.
1: Bara önska låt och hälsa.
0: Ja, så kan vi, kan vi snackas lite mer spontant. Sådär.
1: Så då hoppas jag att du gör någon gång.
2: Ja, det ska jag göra. Okej, jag lovar.
0: Du, Eva. Välkommen till finalen.
2: Ja, och tusen tack för ett himla bra program, bägge två.
0: Vi gör det tillsammans.
1: Ja,
2: vi älskar er.
1: Ja.
0: Vi tackar så hjärtligt. Ha det så bra. Tack.
1: Och glöm inte att ge mannen mat ikväll.
2: Ja, okej då.
1: Han har ändå
2: förtjänat. En korv.
1: Ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Det är Lasse Sigfridsson som sjunger Främling. Nu är dagens tävling avslutad. Vi har satt punkt för själva telefonväkteriet och konstaterar att vi fick med 14 stycken härliga stödmedlemmar idag. Ja. Och jag vet, eftersom jag har fått både sms och andra hurrarop kan man säga, att det var väldigt många fler som ville vara med idag. Tack till er alla som är med och förgyller de här tisdagarna. Jag tycker att vi har haft en mycket trevlig morgon och förmiddag.
1: Absolut.
0: Det som händer nu är att vi tar de 10 finalister som vi har i veckans tävling.
1: Ja.
0: Namnen på de 10 finalisterna ska vi skriva upp och lägga i en bok. Och det arbetet håller Pernilla på med just nu. Så det betyder att om en kort stund så blir det final i det här programmet. 1, 2, 3. Men först ska vi presentera dagens Malmö direktartist, och det har vi ju frestat med tidigare här under förmiddagen. Hon heter Eva Narcissus Boyd och föddes den 29 juni 1943 och gick ur tiden 2003. Eva var en amerikansk sångerska som var känd under sitt artistnamn Little Eva och välkänd för sin riktigt stora hit The Locomotion från 1962. Hon växte upp som ett av 13 syskon i New York, där hon redan som 15-åring började jobba som hembiträde och barnvakt åt låtskrivarna Carole King och Gary Goffin, som hade skrivit låten Locomotion till D.D. Sharp, men lät Eva spela in den som en demo. Producenten blev imponerad av Eva och bestämde sig helt enkelt för att Eva själv skulle spela in låten, och den blev rekordsnabbt etta på Billboard-listan och sålde över 1 miljon exemplar, bara den singeln alltså, och belönades så småningom också med en guldskiva. Efter framgångarna så blev Eva dock förknippad med den typen av låtar, och året efter fick hon melodin He Hit Me and It Fell Like a Kiss, skriven av, åt sig själv efter att hon regelbundet blev slagen av sin pojkvän. Det blev ytterligare några singlar med Keep Your Hands Off My Baby, Let's Turkey Trot och en nyinspelning av Bing Crosbys standard Swinging on a Star. Eva fortsatte att turnera och spela in under hela 60-talet, men hennes kommersiella potential sjönk rejält efter hitsen då 1964. Hon drog sig tillbaka från musikbranschen 1971 redan. Men 1988 så gjorde hon en oväntad comeback och började uppträda igen på konserter med Bobby V och andra sångare. Men 2001 så drabbades Eva av livmoderhalscancer, och i sviterna av den så gick hon bort 2 år senare. Men som sagt, det blev en del singlar, men kanske ingenting mot den där jättegigantiten The Locomotion som alla minns Little Eva för. Det är just Eva som är dagens Malmö direktartist.

0: Dagens Malmö direkta artist, alltså Little Eva. Det där är låten Get Him. Innan dess Some Kind of Beautiful. Och så inleder vi denna trippel med Taking Back What I Said. Alltihopa med Little Eva alltså. Det blir Malmö direkta artist imorgon också. Sisådär 20 över 9 ungefär. Då presenteras imorgon Martin Stenmark. Då blir det en helt annan typ av musik då. Imorgon alltså sisådär 20 över 9. Vi ska säga att vi kör hela vägen fram till 11.30. Vill du önska musik så kan du fortsatt göra det via telefonsvararen där Steve är telefonsvarare för tillfället. Han svarar live i numret 12 44 33. Det går bra att skicka sms till Malmö Riksstudion också om du är stödmedlem. Vi har plats för ytterligare några önskelåtar efter 11 nyheterna. Vi ska också säga att imorgon så tittar Trädgårdsagneta förbi. Det är trädgårdssvep imorgon nämligen. Kanske vi kan reda ut ett av de pioner, man vet inte.
1: Ja.
0: Hur det blir imorgon. Dessutom sportsvep.
1: Ja.
0: Ska vi se om vi kan såga det svenska fotbollslandslaget lite grann efter gårdagens huvudlösa förlust mot Norge. Och så blir det musiksvep förresten. Yep. Ny låt med Black Jack tänkte jag att vi skulle bjuda på imorgon till exempel.
1: Trevligt.
0: Mm. De är ju ganska aktuella nu. Black Jack ska bli musikal.
1: Ja.
0: Så, den nya singeln heter Kalifornien. Tänkte jag bjuda på imorgon i musiksvepet bland annat. Detta om vad som händer imorgon då.
1: Ja.
0: Ska vi köra en final på det då?
1: Det tycker jag.
0: En final i dagens stödmedlemslek.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Just det, 10 stycken lappar är det i skålen. Yes. Efter att röken har skingrats, agnarna har skilts från vetet och ja, vad man nu kan mer hitta på för klyschor i det här sammanhanget. 10 stycken alltså i final. Vilka är de 10?
1: Det är Gun, Erik, Bengt, Ulla, Irja, Christer, Anita i Hör, Inga-Lill, Gösta och Eva 423.
0: Strålande, där har vi dem.
1: Ja.
0: 10 stycken och det är 4 vinster som ska delas ut i denna final. Som vanligt är det 2 stycken skraplotter och 2 stycken bonusvinster. Ska vi börja då med, när du har ryst färdigt där nu då, att dra fram dagens första skraplottsvinnare.
1: Det tycker jag. Och på den första lappen här så står det så mycket som Gösta! Grattis Gösta!
0: Jaha, då gick jag önskan i uppfyllelse.
1: Ja, han nämnde väl någonting om att han
0: ville ha vinna en skraplåt.
1: Så,
0: så
1: man hoppas det är vinst också.
0: Grattis Gösta, önskar lycka till med skrapandet. Kommer på posten.
1: Absolut.
0: Ja, 9 stycken kvar. Varav en av er 9 vinner en skraplåt. Vem blir det?
1: Då tar vi upp nästa lapp och på den står det Bengt. Grattis Bengt!
0: Bengt har haft lite flyt med sina låtar den senaste tiden.
1: Ja.
0: Vi noterar Bengt i protokollet.
1: Absolut.
0: Ja, då har vi klarat av dagens skraplåtsvinnare.
1: Ja.
0: Då har vi 2 stycken bonusvinster också.
1: Stämmer.
0: 8 stycken slår som 2 bonuspriser. Och vad är då bonuspriserna?
1: Ja, det är gott och blandat. Det är allt från jättefina sängkläder till dukar och tupperware-burkar i alla olika former och stilar. Och, ja, det är jättemycket.
0: Ja, man får välja helt själv.
1: Ja.
0: Helt fritt vad det är man vill vinna för någonting av det som finns i den stora lådan på kontoret.
1: Ja.
0: Ja. Man ringer till Steve helt enkelt så kommer han att berätta vad som finns till buds.
1: Ja. Och så kanske Kim som är ny här. Jag vill välkomna henne till gänget.
0: Ja, det måste vi göra.
1: Hon kanske kan hjälpa till i vissa fall och skicka något foto på grejer så att de får se det. För det är lite svårt ifall man inte ser grejerna.
0: Det är en alldeles utmärkt idé.
1: Ja.
0: Steve och Kim hjälper till att ordna detta om du ringer du som blir dragen nu då.
1: Ja.
0: På 12 44 33. Det är det numret du ska använda.
1: Absolut.
0: Gott som blandat sa du, det finns allt utom godis egentligen.
1: Ja, godis finns
0: kan man säga i den där lådan. Vem är dagens första bonusvinnare då? Det får vi reda på nu.
1: Och på denna lappen står det Ulla. Grattis Ulla.
0: Ulla har vunnit ett bonuspris. Spännande blir det att se vad du väljer för någonting.
1: Absolut.
0: Slå en signal till Steve och Kim. Det är nästan radar på. Steve och Kim, det skulle man kunna tänka sig. Slå en signal 12:44:33.
1: Yeah.
0: Mm. Samma sak gäller för dagens andra bonusvinnare. Nu ska vi se. Det är alltså 7 stycken kvar, eller hur? 7 stycken lappar kvar i skålen. Och en av er 7 kommer nu att vinna ett pris, ett bonuspris.
1: Yeah.
0: Vem blir det? Det får vi reda på nu.
1: Och på den sista lappen så står det Gun. Grattis Gun.
0: Gratulerar Gun. På, därmed blev det ju en väldigt lyckad comeback.
1: Ja.
0: För Gun i programmet också, får man säga. Ring till Steve också du Gun, så får vi se vad det blir för bonusvinst.
1: Ja.
0: Mm. Där har vi dem. Ska vi då summera dagens final?
1: Ja. En låt kommer att skickas till Gösta. Och en låt kommer att skickas till Bengt. Och sen Ulla och Gun har vunnit extrapriserna.
0: Ja, då ber vi att få gratulera.
1: Absolut. Och så vill jag tacka alla som har varit med och alla som har försökt att komma med.
0: Ja.
1: Vi vet att det är svårt att komma fram, men man ska inte ge sig.
0: Nej, så är det ju. Det är ju så. Och alla kan inte heller vinna.
1: Nej, så är det också.
0: Då blir det inte heller mycket till tävling av det hela nämligen. Jaha, det var dagens final. Det är en ny stöd medlemstävling om en vecka, men vi har ju en pågående tävling också.
3: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Just det, glöm nu inte bort då att se till att värva så mycket stödmedlemmar du kan under den här månaden. Vi tackar på förhand.
1: Ja, absolut.
0: Nu ska vi tacka Pernilla på förhand eller på efterhand eller vad det nu kan heta så här dags.
1: Och jag tackar också och jag vill rikta ett stort tack från Sebastian. Han har precis skrivit med mig här. Jag ska ut och ringa till honom nu tänkte jag. Och gratulerar han på födelsedagen. Men han tackar för alla hälsningar han har fått. Och jag tänkte att vi kanske kunde få han sjunga Fattig bunddräng som jag älskar.
0: Ja,
1: på hans födelsedag.
0: Tycker du det? Ja.
1: Det tycker jag.
0: Ja, jag ska... Nu är det en sån där spontanare här.
1: Ja.
0: Ska jag se om vi kan fixa till det lite snabbt då?
1: Men ett stort tack i alla fall från Sebastian för alla hälsningar. Han hälsar och tackar.
0: Ja, just det. Nu får du prata en liten stund till bara för det.
1: Så svårt är det väl inte att hitta Sebastian.
0: Ja, men man måste komma på rätt ställe här för att det ska bli rätt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, men vi kommer att fixa det till efter nyheterna.
1: Ja, låter bra.
0: Mm. Det gör vi. Men Pernilla, vi ska släppa iväg dig för du ska ju över nya äventyr.
1: Absolut, till nästa jobb.
0: Just det. Och hur är det nu då? Då kan man fika med dig under dagen ju.
1: Det kan man göra om man kommer till Pilamsvägen 26, Fiffhallen.
0: Just det. FIF Malmö Parasport, FIF-hallen, där finns Pernilla. Det är en mötesplats som inte bara handlar om idrott, utan helt enkelt bara träffa andra människor och ta sig en liten fika. Och så kan man ju snacka lite med Pernilla också.
1: Jag befinner mig där till klockan 8 ikväll.
0: Ja, just det. Ta och snacka med Pernilla. Hon gillar att prata, så det blir perfekt. Pillansvägen 26.
1: Ni är alla välkomna. Eller, kanske inte på samma gång.
0: Nej, men... det kan bli lite körigt. Dela upp er, som vi brukar säga.
1: Yes.
0: Tack för sällskapet, Pernilla.
1: Tack.

0: Good for me now, 11:02. Moderaterna vill fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120 enligt uppgifter. Där uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och då vara hemma tillsammans med barnet. Det blir ett förslag från Moderaterna i valrörelsen. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-chef och anmäla honom till statens ansvarsnämnd. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst, vilket Aftonbladet var först med att rapportera om. Det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten, det säger Arbetsförmedlingens chef Hans Larsson i en kommentar. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Beslut om avrådan togs idag och gäller tills vidare. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande demonstrationer och protester mot president Rodrigo Paz politik. Och nu anser Utrikesdepartementet att det inte är säkert att åka dit. President Donald Trump tvingas ta ner sitt namn från Kennedy Center och dessutom avbryta den planerade renoveringen av det stora kulturhuset i Washington. Beslutet har fattats av domaren Christopher Cooper. Domare Cooper borde skämmas, skriver Donald Trump själv på sociala medier efter det här beskedet. Styrelsen för kulturhuset, där Trump är ordförande, röstade i december månad i fjol för att döpa om det till Trump Kennedy Center. Och så väderprognosen, det är växlande molnighet som gäller idag. Eftermiddag så minskar molnigheten en aning. 23 plusgrader blir det och måttliga vindar som är sydostliga i riktningen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Fattig bundering var det där alltså, och vi hörde Sebastian Lidman, dagens födelsedagsfirare i det här programmet. Pernilla var det som ville att vi skulle spela den där Fattig bundering i det här programmet. Malmö Direkt står på fram till 11:30.
1: Malmö Direkt, mer trafik och service.
0: Inga direktöverstörningar just nu att inrapportera till dig ifrån trafikredaktionen. Men väl påminnelse om vägarbetena på Trolleborgsrondellen i Lund i riktning mot Staffanstorp. Där är det trångt att passera på grund av ett vägarbete och risk för kö. Det gäller också på riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Risk för kö i båda riktningarna på grund av ett vägarbete. Ett körfält är avstängt och det är sänkt hastighet på platsen. Riksväg 23 mellan Hör och Sösdala i höjd med Sjönerup jobbar man också med vägarbete, liksom på 102 mellan Veberöd och Dörröd, där trafiken regleras växelvis med, på grund av ett vägarbete. Även på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd pågår ett vägarbete i höjd med Vasaholm. Det är det senaste från trafikläget då. Vi har även en pollenprognos som säger oss att det väntas måttliga halter av gräspollen, låga till måttliga halter av äckpollen och låga halter av björk- och videpollen i den malmitiska luften. Det är det senaste från trafikredaktionen.
2: Det händer idag.
0: Ja, vi har evenemang att se fram emot idag också. Italienska Los Fastidios kör Scar Street Punk Rocksteady Party på Medley i afton. Det gör de klockan 20:00. Deras music spänner över såväl street punk, ska som rock'n'roll, britpop och reggae. Och detta går alltså rum på Medley i afton med start klockan 20:00. Dagens evenemangsutbud fick vi där i liksom en summeringsform, skulle man kunna säga. Vi lägger ner evenemangstipsen för idag.
2: Det händer idag.
0: Stödmedlem 494 Madde har hört av sig till oss. Madde vill nämligen gratulera sin sambo som fyller år idag. Det firar vi jättegärna, Madde, i det här programmet. Grattis i sambon. Vet inte vad sambon heter. Det vet jag säkert, men jag har glömt i alla fall. Så vi kör lite mer sådär inkognito och säger helt enkelt grattis på födelsedagen. Madde tycker att vi ska fira detta med en riktig sommarlåt. Det passar väl alldeles utmärkt nu när vi har tagit oss in i sommarmånaden juni. Då blir det så här.
3: Sommartider, hej, hej, sommartider!
0: Det är Malmö Direkt du lyssnar på med Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så jag, Peter Björkstrand, hela vägen fram till 11:30.

0: sommertider, gyllene tider for Madde og hennes sambo, som altså fyller år idag. Ja, Lennart, stödmedlem 224, Lennart är det som har önskat nästa låt. Det ska bli Leva mitt liv. Det ska bli Svante Thuresson direkt på andra sidan hörnet.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Leva mitt liv, det där är Svante Thuresson som underhåller den här morgonen på begäran av stödmedlem 224, Lennart. Imorgon blir det Malmö Direkt underhållning också. Vi drar igång klockan 11, eller klockan 07.00 som vanligt. Som vanligt också med riktigt bra radioprogram till det. Jag sa ju innan att det är trädgårdssvep. Det blir sportssvep och musiksvep. Men vi ska hinna med önskemusik imorgon också givetvis. Och du kan ju beställa sådan av oss dygnet runt då. Antingen via telefonsvararen 12 44 33 eller skicka mail och sms. Imorgon är det också premiär för Malmös nya humorfestival. Den stora stand-up-festivalen runt omkring på Möllan. Men då kommer vi att snacka upp den lite grann i programmet under morgondagen så att vi får veta vad som ska

Ett lille brev med anemoner var det vi hörde. John Reimer var det som underhöll med den låten för 316 Rosmarie. Vi närmar oss avslutningen på dagens Malmö Direkt upplevelse och vi ska då summera läget och konstatera att dagens stödmedlems vinnare blev Gösta och Bengt med varsin skraplott och så Ulla och Gun med varsitt extra pris. Vi gratulerar än en gång och tackar för det stora intresset av att ta del av dagens lek i det här programmet. Vi ska också påminna om att det är studentutspring i Malmö i eftermiddag. Det är första studentutspringet för den här säsongen i Malmö. Det påverkar såklart trafiken i närheten av de här två stora skolorna som tar studenten idag. Först och främst 13.30 och sedan klockan 15 är det utspring från Latinskolan. Och då berörs ju såklart Amiralsgatan och Drottninggatan med begränsad framkomlighet. Sen har vi Sankt Petri skolan som också tar studenten. De springer ut här klockan 15.30 till 16.10 och i närområdet kring Petri skolan kan vi då tänka oss att det också blir lite knepigt med trafiken. Vi ska avsluta med att uppmärksamma alla sköna härliga studenter som firar just student idag. Magnus Uggla tänker hylla er, Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand säger tack för sällskapet. Vi hörs igen imorgon bitti 07.00. Tack för den här förmiddagen.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet, Malmös närradio. Direktsändning 11.30 till 14 med öppen telefon 040 12 02 12. Kalle Härslöv är programledare. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och här måste vi verkligen anstränga oss nu för att stoppa islamiseringen. För det är ju den som socialdemokraterna driver och har hållit på att driva nu i flera decennier. Det måste stoppas, annars kommer hela vårt samhälle att bli fördärvat. Vi hade en melodi som inte blev färdigspelad igår. Lalle Andersson med Vodi Norsevällen. Och där sjunger hon på frisiska.

Daar hoorden we Lale Andersson med en melodin som aldrig blev spelad i sin helhet igår. Och du ringer alltså 040 12 02 12 för att själv önska en melodi. Och i väntan på det ska vi gå vidare här med Doris Day. Doris Day ska få framträda med Just One of Those Things.

Doris Day, just one of those things. Och nu väntar herr Fredrik Quinn. Melodi den natt ska han sjunga. Och här väntar nu fler och fler på att svenska regeringen ska börja göra någonting åt det här hemska kriget i Ukraina. Nu har det ju på ett dygn dödats 13 personer över hela Ukraina genom ryska attacker. Och där är det ju bra att Sverige nu kommer att leverera Gripen-flygplan. Men man kan ju redan nu också gå in för att få fler länder att ställa upp på värre ekonomiska åtgärder mot Ryssland. Och göra det så att hela befolkningen förstår att Putin, han bedriver ju en helt vansinnig politik, en krigspolitik. Och det är precis det vi inte ska göra nu när ansträngningarna istället måste riktas för att vi ska kunna bevara miljön här och naturen på ett rimligt sätt. Fredrik Quinn alltså med Melodi där natt, och telefonnumret är 040 12 02 12.

Elvis Presley Fever. Och i övermorgon då har vi ju den 4 juni. Och det är ju den dagen vi menar Skåne ska ha sin nationaldag. För det var den 4 juni som handgripligheterna började utanför Ystad, som sen ledde till den stora katastrofen i Klågrupp. Och den blev ju en katastrof därför att svenska krigsmakten skickade dit trupp ifrån Malmö. Och det står det rätt mycket om i boken om islam, så där kan du läsa det. Och den 4 juni, nu i övermorgon alltså, är det ju dessutom allmän flaggdag i Finland. Och jag förmodar att det beror på att den 4 juni var marskalk Mannerheims födelsedag. Jag är inte säker på det, men jag förmodar det så. Det var i alla fall hans födelsedag den 4 juni. Så där är det allmän flaggdag, och har du inte en trädgård med en flaggstång så kan du ju skaffa en inomhusflaggstång som man har på lämplig plats på något bord. Och den behöver ju bara vara en halv meter hög eller så ungefär. Och där kan du då skaffa en skånsk flagga och hissa i övermorgon för att hedra Skånes nationaldag. Så har du inte de sakerna så har du ju tid nu att skaffa dem. Alltså en inomhusflaggstång och en skånsk flagga att förse den här inomhusflaggstången med. För det ska naturligtvis vara skånska flaggan vi använder då. Inte den svenska flaggan. Den svenska flaggan, den står ju för så mycket som vi inte kan ställa upp bakom. Medan den skånska flaggan, den kan vi ju själva bestämma innehållet i. Så skaffa en flaggstång alltså att ha inomhus och en Skåneflagga som du kan använda i övermorgon. Övermorgon torsdagen den 4 juni. Och här kan du redan nu använda telefonnummer 040 120 212 för att ringa och önska melodi. Vi har ju öppen telefon här under sändningen 11.30 till 14. Och i övermorgon ska vi också då ungefär 20.12 ha kontakt med Malmölistans ledning. Och det är ju viktigt att vi gör någonting åt Malmö, annars kommer Malmö att förstöras. Malmö är ju på väg att bli en förstörd kommun redan med den här överbefolkningspolitiken och islamiseringen. Det måste vi göra vad vi kan för att stoppa. Martin Robbins, El Paso.

Marty Robbins, El Paso. Hasse Andersson, Amandas sång. Ja, där är tydligen något fel här. Jag ska pröva en annan uppspelning och hoppas att det går bättre. Hasse Andersson var det meningen med Amandas sång.

0: Ja, där hörde vi alltså Lynn Anderson, When I Dream. Så kom det precis in ett samtal här på 12.02.12 och vi ska höra vem det kan vara. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det är Astrid.
0: Hallå Astrid och välkommen hit.
1: Jag ska ha upp ljudet här på min mobil, du hör så dåligt. Så, hör jag den väl.
0: Ja.
1: Ja, jag önskar tona skivor med Siw Malmkvist.
0: Ja, så jag tänkte, att nu kommer det en tango, men det blev det inte idag.
1: Det blev det inte idag, nej. Jag tänker tillbaka när man var ung och gick och dansade i parken.
0: Ja, gör du inte det fortfarande då?
1: Jag tror inte det är någon dans heller längre, om det nu skulle vara så. Sommaren var det ju dansbanorna och på vintern var det ju Moriskan.
0: Ja,
1: det var, då var det Siw Malmkvist, tunna skivor, det var populärt.
0: Jaha, ja.
1: Så att, nej, alltså man blir ju så förbannad när man läser i Sydsvenskan idag, var det väl det stod jag, om den där 18-åringen som körde på den där familjen på Föreningsgatan.
0: Jaha, ja, ja.
1: Så har du läst det?
0: Jo, det har stått flera gånger om det och orkat knappt läsa det.
1: Ja, alltså han skadade ju, både mamman och pappan blev skadade och flickan och sen barnvagnen.
0: Jaha.
1: Bebisen åkte ur barnvagnen och det räddade ju hennes liv, eller bebisens liv i alla fall. Så den blev massakrerad och bänken de satt på, alltså allihopa blev skadade. Och så får han 2 månaders fängelse och ska betala 25 000 till mamman och flickan. Ja, men vad är det för straff?
0: Nej, det är ju ingenting.
1: Det visar mig att de drog in en körkort givetvis. Jag hade bara haft i 9 månader tydligen.
0: Ja.
1: Så att det drog de in. Men alltså 2 månaders fängelse och 25 000. Alltså det är ett hån.
0: Ja, ja. Ja, visst är det det.
1: Alltså, jag fattar inte vad vi har för rättvisa, vad det är för de här nötter som sitter i de här domstolarna.
0: Nej, det är kanske för lite debatt om det, men det hjälper du ju till mig nu igen att ringa in här och ta upp det.
1: Ja, men det är ingen som bara säger vad jag säger ändå.
0: Jo, visst är det det. Det är klart det.
1: Det har gått. Nej, tyvärr så har du, och det här är ju vänsterpolitik liksom, att det är ju inte de som sitter där nu, utan det är ju sossarna som har stört upp de myndigheterna länge ju.
0: Så ja, ja.
1: Att ska vi vara så snälla mot alla, även bovarna tydligen.
0: Ja.
1: Nej, det var bara det jag hade att säga, det är inte mycket mer. Annars är ju allt som vanligt igen att allting är det mesta är en fel. Ju.
0: Ja, men jag tänkte fråga, det har jag väl aldrig gjort fråga så, men hur tycker du det att ringa hit här jämfört med att ta fram någon skrivmaskin och skriva någon insändare till någon tidning? Alltså här kommer du ju ut, om inte det är upptaget så kommer du ut på radion igen och lyfta luren och ringa hit här. Och eftersom du gör det så tänkte jag innan du kunde det, innan vi hade våra radioprogram, så kanske du skrev insändare till tidningarna.
1: Jag har ju lyssnat på dig i 40 år, så det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, men du vet väl om du gjorde det, brukar du läsa insändarna där i tidningarna?
1: Ja, insändarna brukar jag skumma och sen det är något som intresserar mig. Och ibland är det de som är bra ju, men
0: ja.
1: Det är ju inte alltid.
0: Nej, det har visserligen blivit bekvämare nu för tiden rent tekniskt jämfört med vad det var förr. Men här är det ju mycket, mycket enklare. Du bara ringer hit här och är där då inte någon som blockerar linjen så kommer du ut på radion.
1: Ja. Ja, men vi är ju en liten skara som lyssnar på dig bara. Så att det är ju inget som sprider sig ändå vidare liksom ju.
0: Ja, det vet jag inte. Det har inte gjorts någon mätning nu. Du vet, det kostar väldigt mycket pengar att göra en sån mätning. Det går väl på 100 000 kronor.
1: Nej, men vi kan hoppas på nu det är ju att han Nils Litterin, att han kommer in i kommunfullmäktige.
0: Ja, det ska vi göra allt vad vi kan för, ja.
1: Ja. Så det, han hade behövts där verkligen.
0: Ja, och han är ju med här då på torsdag förmiddagen ungefär 20:12. Och det, ja. Han kanske menar att han har mycket mer att framlägga. I så fall får han ju komma hit och komma fram oftare.
1: Ja, han lägger ut sina videos på sig på Facebook. Det har du sett kanske ju.
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Nu var det hon, Trollmyr, vad hette hon så? Det var en kommunsocialdemokrat som han jagade. Och hon sprang ju också undan. De vågade inte svara heller liksom ju.
0: Nej.
1: De bara springer och gömmer sig när han kommer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är flera som har berättat om det, så jag hoppas jag kommer ihåg att då i övermorgon när han är med här att be honom att berätta hur man hittar dig och vad han har där framme för närvarande på nätet.
1: Mm. Ja.
0: För det hade varit intressant ju.
1: Ja, absolut. Ja, det säger jag så länge då.
0: Då kommer din melodi strax.
1: Ja. Tack. Jag kunde ta upp en sak till som du kom tänka på.
0: Ja.
1: Och det är också nu när det gäller studentfirande och sånt. Då skulle det bara vara tillåtet att vifta med svenska flaggor. Inte med massa sådana
0: Palestinaflaggor.
1: Sådana Palestinaflaggor och allt sånt. Ju från, och från Iran och Irak där också liksom. Ju. Jag menar, vi med det som har betalt deras utbildning, det är ju vi svenskar ju.
0: Ja.
1: Och då borde de ju bara få ha de som flaggorna och vifta med som har betalt deras utbildning, inte deras gamla hemländer liksom. Jag tycker det är en skam.
0: Ja, det kunde skånska flaggor hade du väl också kunnat tillåta.
1: Ja, men det har man inte sett några precis. Men faktum där jag bor så har ett koloniområde framför mig.
0: Ja.
1: Och där är en skånsk flagga som vimpel.
0: Ja.
1: Jag känner mannen, han brukar hissa upp den alltid. Så det brukar, där hänger en skånsk vimpelflagga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, man ser det lite grann inne i Malmö med, men det är när folk har anledning att flagga, så då kan man ju säga skånska flaggan där.
1: Ja, lite krav på bilar och sånt kanske, då delar väl ut sådana förr i tiden.
0: Ja, då är ju jag.
1: Ja, men det var inte mer idag. Tack för idag.
0: Nej, ja, tack själv Astrid.
1: Hej då,
0: hej. Ja, då tackar vi Astrid för dig. Hon ringde 040 12 0212. Och det kan du också göra. When I Dream hörde vi med Lynn Anderson. Och nu väntar, vi ska säga här, det är så att det blir rätt här. Jan Lindblad var det meningen. Jo, det blir det. Jan Lindblad i en klosterträdgård.

Det var Jan Lindblad som stod för de visslingarna i en, vi ska säga här, den heter alltså I en klosterträdgård. Astrid hon ringde hit på 040 12 0212 och önskade Siv Malmqvist Tunna skivor. Och du kan också ringa hit här 040 12 0212 och passa på att önska melodi och berätta någonting som du tycker är viktigt, för det intresserar alla lyssnare.

Siven Malmqvist med Tunna skivor. Och efter henne kommer Göran Lindberg. Göran Lindberg med Tusentals gitarrer.

Ray Anthony war der, made You Are the Cream in My Coffee. Och du som vill önska melodi, du använder din telefon och ringer 040 12 0212. Du kan också 12 0212. Där var inte någon där som ville fram på radion. Du kan också skriva till exempel på en bankgiroinbetalning. 583-1748 är bankgironumret. Och då skriver du på inbetalningen din önskemelodi. Det går bra det också. Men annars är alltså telefonnumret 040-12 0212. Hallå, ja. Och det är mellan 11.30 och 14. 2,5 timme alltså. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom vid de tiderna när Malmö kommunfullmäktige behöver frekvensen. Och det är knappt en gång i månaden. Så vi har rätt mycket sändningstid här. 5 dagar i veckan alltså. 11.30 till 14. För önskemelodier och för diskussioner. Det är mycket som behöver diskuteras. Inte minst den utav Socialdemokraterna bedrivna islamiseringspolitiken i Malmö. Det är ju hemskt detta. Hur kan de göra på det viset? Har de inte en aning om det hemska djurplågeriet i islam? Halalslakt utan bedövning. Och det kan du läsa om i boken om islam. Där är nästan en hel sida om det, om en veterinär som berättar vad det är frågan om. Och det är inte bara djurplågeri, utan det är människoplågeri också, med könsstympning av både flickor och pojkar. Så det är en hemsk vidskepelse. Det är en vidskepelse, det är ingen religion. För den bygger på att det finns änglar i vår verklighet. Och det gör det inte. Det är en vidskepelse, den här hemska läran islam. Och den ägnar Socialdemokraterna mycket energi åt att hjälpa fram. De har ju till och med bytt namn på broderskapsrörelsen för att lättare få in islam den vägen också. Och det är väl åtminstone 20 sidor om det i boken om islam. Och den kan du låna på bibliotek, och du kan också få fram den på hemsidan skanepartiet.org. Så Socialdemokraterna, de driver sina väljare totalt vilse med islamiseringen som de har hållit på med i åtminstone 20 år. Och det räcker inte. Det har varit mycket längre med. De har ju haft SSUs kontor vid Dalaplan i Malmö. En hörnfastighet där, så att det var mycket synligt och uppseendeväckande. Palestinaflaggor hängde i fönstret. Israel ut ur Palestina hade de skrivit på flaggorna. Det är Socialdemokraterna det, som håller på och försöker islamisera oss. Men det ska vi inte gå med på. Och därför upplyser vi här i Skånepartiet Malmös närradio väldigt mycket om islam. Och vill du i lugn och ro studera mera, så läser du boken om islam som jag har skrivit. Och du behöver inte läsa så mycket. Men sidorna 250-253 är väldigt viktiga. Och likaså den sidan som handlar om det här hemska djurplågeriet i islam. Jag ska ta fram sidnumret strax. Först ska vi höra The Andrew Sisters med Hit the Road.

0: The Andrew Sisters med Hit the Road. Ja, där är alltså säkert 20 sidor bevisning i boken om islam. Om Socialdemokraternas ansträngningar för att islamisera vårt samhälle. Och där är, som jag berättade häromdagen, på sidan 151 Broderskapsrörelsen. Det var ju deras kristna organisation, men det har de ändrat, och det var länge sedan, för de har bytt namn på den. Och det gjordes redan för 15 år sedan. 12:02:12.
1: Anders.
0: Jaha, där hade vi Anders som nu kom ut på radion.
1: Ja, jag räknade lyckliga stunderna med Ulla Billqvist.
0: Ja.
1: Finns den månen?
0: Ja, den finns.
1: Ja. När jag står här vid Piratenmuseet i Vålsjö.
0: Jaha.
1: Jag har inte tuklat så långt ögat kan nå.
0: Ja, så.
1: Bönutropstorn eller något sånt där. Det har de nog inte i Sjöbo kommun, för jag tror det tillhör Sjöbo kommun, Vålsjö.
0: Ja, det får du ta reda på, men det tror jag också, men det är klart att det är bra att ha det riktigt säkert.
1: Nej, det är väl, eller Sjöbo kommun, ja, Vålsjö. Det är inte så många, det är bara någon mil emellan ju. Ja. Det är inte så långt. Det är mellan Sjöbo och Hörby.
0: Ja.
1: Jag tror det är lika långt ungefär. Mellan, det ligger precis mitt emellan cirka.
0: Ja.
1: Någonvägen i alla fall.
0: Ja, ja.
1: Nej, det är, jag har väl inget speciellt idag egentligen, mer än att den här befolkningen du pratar om alltid med 11 miljarder. Och
0: ja.
1: Hur yta skulle de ta och uppta då per person, vet du det?
0: Nej, men det är alltså, de tränger ju undan allt annat i stort sett. Det är ju, jag tror det är, i Östasien är 96% av elefanterna bortträngda. 96%.
1: Ja. Och det är djuren här i Skåne också som gick här på.
0: Ja, visst. Och det är inte bara alltså landdjur, utan det är också hav och vatten. Som trängs, djuren där trängs ju bort, det blir överfiskade.
1: De ska skjuta av 3000 vildsvin, eller var det 2000 vildsvin?
0: Ja, det ska vi...
1: Ja, det var ju sådana stora, 30 000, eller så det bara var 3000 kvar.
0: Det skulle bli 3000 när de hade gjort det, ja.
1: Ja, vad tycker de om det?
0: Ja, alltså det, på något sätt måste de ju begränsa det. Där är en hel del markägare som är väldigt förbittrade därför att deras ägor blir uppbökade.
1: Ja, de går in i trädgårdsland och sånt också.
0: Ja, visst.
1: Jo, ja. På landet, ja. Så de får ju sätta upp höga staket, ju.
0: Ja, ja.
1: Och det systers...
0: Och du vet, det är ju, den arten fanns inte förr. När jag växte upp var det inte någon vildsvin alls överhuvudtaget.
1: Var kommer de ifrån, Sibirien? Nej, var kommer de ifrån?
0: Ja, det kommer väl en del ifrån Finland, ja. Och så är det en del som har rymt ifrån inhägnader. Där någon har tagit dit dem för att ha dem för köttproduktion. Ja, de har rymt därifrån. Det var
1: implanterade också i Sverige på något sätt.
0: Jo, det är på det viset. Alltså att det är uppfödaren som har haft dem i inhägnader då. Men så har de lyckats ta sig ut därifrån.
1: Vad ska de göra med köttet som de får om?
0: Det äter man ju.
1: Ja, men jag äter inte vildsvin.
0: Hur vet du det?
1: Jag äter inte vildsvin.
0: Ja, men hur vet du att det är om du är på krog och där står svinkotlet, så vet du att det inte är ett vildsvin?
1: Ja, det skriver de ju ut i regel, ja.
0: Ja, ja.
1: Det är ju fint att äta vildsvin, ju. istället för att en gris som har gått inomhus i någon låda någonstans.
0: Ja, ja, visst är jag det.
1: Kålen eller någonting.
0: Nej, du vet, det är ett hemskt stort plågeri mot tamgrisarna, för de är ju födda för att under sitt liv böka i jorden. Men det kan de ju inte med de här cementgolven. Utan vi, alltså svin, tamsvin också, de måste ju ha rätt stora hagar att gå i utomhus. Annars är det ett väldigt djurplågeri.
1: Ja, jag ställer utanför Tygelsjö mellan den där nya skolan och Tygelsjö.
0: Jaha.
1: Det går rätt mycket grisar där. En ny kul vart år.
0: Jaså.
1: Jag har balkar i jorden då.
0: Är det vildsvin eller är det tamsvin?
1: Nej, det är tamsvin.
0: Jaha, ja. Jo, men det är likadant med dem. Alltså det är deras natur att de ska böka i jorden. Och är de då inomhus och det är betonggolv, så är det ett himla djurplågeri, det får jag ju säga.
1: Jag stressar, de letar efter rötter och sånt, ja.
0: Ja, rötter och mask och...
1: Ja. Men har det inte varit några speciella skandaler i Malmö i natt? Skjutningarna har slutat verkar alltså. Kastar handgranater istället.
0: Jaha.
1: Sen har de skrämt bort en del av dem. De har bytt land där det är lite humanare regler mot gangster. Så de har åkt någon annanstans nu. För det är inte lönt i Sverige längre.
0: Ja.
1: Det är höga straff ju. Om de är med i någon kriminellt gäng, de får dubbla straff då ju.
0: Ja.
1: För ett år så får de ju två istället.
0: Jo, det har nog blivit en ändring när de införde den regeln.
1: Men ja, det är ändrat. Och sen är det ut ur landet om du inte har... Ja, har du bara uppehållstillstånd? Alltså inte... Så att han har vänt uppehållstillstånd så kommer man ju ut ur landet ju.
0: Ja.
1: Så det har ju blivit betydligt bättre än när sossarna satt där.
0: Ja, ja.
1: Jamsar hade, som jag brukar säga, nattamössan på sig dygnet runt. Satt där och svabna en massa skit.
0: Ja.
1: Och det har de ju fortfarande ju.
0: Ja, där är mycket stora kopplingar mellan Socialdemokraterna och islam. Den saken är ju helt klar. Det har jag ju, jag har åtminstone 20 sidor bevisning i min bok om islam.
1: Nej, nu kommer det en bok till som han rikar någonting.
0: Så ja, det är rätt intressant att... Det har riksmedia tagit upp ett helt år innan den ens är utgiven. Den skulle ges ut i valrörelsen ju. Men de har nämnt igen att det ska ske redan för ett år sedan. Och min bok, den har ju kommit ut för 15 år sedan. Den har de aldrig överhuvudtaget nämnt.
1: Ja, det är lite konstigt. Det är mycket konstigt.
0: Ja, nej, men det är så typiskt. Det är typiskt för Sveriges Television. Jag tror inte de kan ingenting om islam där. De journalisterna, det ingår inte i utbildningen på journalisthögskolan.
1: Nej,
0: eller så
1: har de missat den
0: lektionen. Nej, de har ingen utbildning om islam på journalisthögskolan.
1: Nej, jag bara skojar. Nej, det kan de inte ha.
0: Nej, nej.
1: Helt främmande för dem.
0: Alltså, i och med att där är den här jihadversen med, så borde ju alla organisationer som är knutna till islam, de borde ju förklaras vara terroristorganisationer.
1: Ja, jag har, eller vi har ju någon som vänder till oss som är både vänster och socialdemokrater.
0: Ja.
1: Nämner du någonting om utländska medborgare eller någonting sånt? Att du är negativ med det, att det är som det är. Så det är nästan som man blir utslängd från kalaset.
0: Jaha, du.
1: Jo. Så hjärntvättade är de av sossarna och vänsterpartiet.
0: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig.
1: De är hjärntvättade. Men sen är det inte sagt att alla vapen kommer från ett annat land och har huggit på huvudet. Så är det inte. Det kanske inte är så att man är... att man har det frivilligt. Det kan vara så att familjen eller klanen vill att man ska gå på det sättet. Tjejer från de länderna, jag tror inte de vill gå. Vissa av dem vill nog inte ha det på det sättet. De vill nog mer ha något mer modernt.
0: Ja, jo då.
1: Utan huckle. Och då påstår männen att de skyddar sina för att de inte ska bli våldtagna. Svenska tjejer går klädda som de vill. Och det är mycket, mycket sällan. Det är en och annan galning som våldtar, men det kan man räkna på ena handen. Det som sker i Sverige i alla fall. Det man hör om. Men det är en ny politiker som har sin dator full av barnbilder, om jag förstod det rätt, som har avgått med omedelbar verkan. Har du hört det då?
0: Nej, vem är det?
1: Sa de inte. De sa bara det var en högt en politiker som hade många uppdrag i ett parti. Och han har avgått med omedelbar verkan, alltså själv. Han har inte fått sparken, utan han har avgått själv.
0: Ja, alltså om det hade varit Sverigedemokraterna så hade de sagt det.
1: Ja, jag tänkte det också. Kan det vara Sverigedemokraterna?
0: Nej.
1: Det
0: Nej.
1: Så det är ju... Ja, det är ju svårt att säga. De får lägga korten på bordet, som man säger.
0: Ja.
1: Jag vet inte vem det är.
0: Nej, det kommer väl ut nu inom 24 timmar, så ligger det ute på nätet.
1: Ja.
0: Så det kommer...
1: Nej, jag hade ju en arbetskamrat som jag jobbar med sedan 1990, då har jag känner han.
0: Ja.
1: Företag som heter Otto Magnusson i Malmö, byggföretag. Jag jobbar med han lite grann där. Sen slutade jag och började på ett annat ställe. Men jag tog med han dit så småningom när jag jobbat där några år. Så han fick anställning där. Började jag det nya jobbet som jag fick. Men det visade sig det efter 30 år att han är pedofil.
0: Ja, så.
1: Han har våldfört sig på sitt eget barnbarn
0: som är
1: 6 års ålder till 12 års ålder.
0: Så hemskt.
1: Och så två tjejerna i Tyskland, lika gamla.
0: Ja, du berättar inte mer om det där, för att det kan hända att de försöker få det till att det har kommit fram över den här närradion, och så kommer jag i svårigheter.
1: Ja, det är ingen som känner han.
0: Nej, men det... Ja, det ska du...
1: Ja, det tror jag inte.
0: Nej, det är ju ingenting som du behöver bry dig om, men jag vill ju kunna fortsätta med den här radioprogrammen.
1: Ja, det är klart, Kalle.
0: Men där är säkert...
1: Ja, jag blev så förbannad på honom och skickar en julkort och sånt och önskar en god jul och sånt. Jag har brutit allt med den mannen.
0: Ja.
1: Han åkte ofta ner till Tyskland, så jag tänkte, kan man hänga på och handla lite krök ner i Tyskland? Nej, det går inte. Nu efterhand så har jag förstått vad han har sysslat med.
0: Jaha då.
1: Ja. Och han blev utesluten.
0: Ja, jag har bett dig redan att sluta prata om det, för att det kan vara att det är någon som för det vidare till honom, att han känner sig utpekad. Och...
1: Ja, det ska han bli.
0: Nej, men inte, jag vill ändå, det kan drabba närradion här. Genom
1: ja, ja.
0: Så det är så mycket annat du kan berätta om ju.
1: När vi pratade om han i politikern, så kom jag att tänka på han ju.
0: Ja.
1: Det var så vi kom in på det. Det var inte det vi började med.
0: Nej. Men jag menar, jag har ju sagt så många gånger, jag tycker det är konstigt att inte folk reagerar. Att här är ju hur mycket bevis som helst på att det är en koppling mellan socialdemokratin och islam. Varför reagerar folk inte på det? Varför Jag menar, ta de här bilderna ifrån SSUs skyltfönster i Malmö. Och sen allt annat, att de har ändrat namnet på Broderskapsrörelsen. Du vet, Broderskapsrörelsen, det var ju Socialdemokraternas kristna organisation. Och där ändrade de namnet på den bara för att de skulle kunna få in även muslimer i den organisationen. Men det passerar här utan att folk reagerar.
1: Jag har funderat på det också, Kalle. På sjukhus och vårdinrättningar och överallt där de serverar mat.
0: Ja.
1: Där jobbar ju mycket muslimska tjejer nu som går i sina utstyrslar.
0: Ja, ja.
1: Ja, men du har också sett när de har varit på vårdcentralen.
0: Ja, ja, och det är inte bara där, utan det är ju till exempel på banker. Men alltså den egentliga orsaken till det är ju att här pågår inte någon vederhäftig upplysning om vad det är för någonting. Och det är Sveriges Radio och TV som är skyldiga att stå för det, men det gör det inte.
1: De har, ja, men de äter inte gris ju. Ja.
0: Nej, men de har ju Vetenskapsradion till exempel. Och det har jag ju påpekat många gånger om i många år. Men de nämner ingenting om det. Och det är ju hemskt. Det är ju hemskt, för det här djurplågeriet kan vi ju börja med. Halalslakt utan bedövning. Visserligen är det förbjudet här, men det vet man inte hur mycket som sker i löndom. Och när islam då tar över i Sverige, för det visar ju trenden att det kommer den att göra, ja, då blir det inte förbjudet längre.
1: Alltså det är Kalle, det är köttet, alltså när de gör på det sättet, djuret måste bli fruktansvärt stressat för det första.
0: Ja, visst.
1: Och det betyder att adrenalinet pumpar med 200%
0: ja,
1: ut i blodet och ut i alla kärl. Så det köttet kan ju inte, och man nu måste, vi måste ju göra någonting. Vi är ju högst upp i näringskedjan ju. Det har tagit oss rätten att döda något annat djur på ett upp, ja. Men så är det i djurvärlden också, ja. Men det är helt felaktigt och av den synpunkten att adrenalinet går ut i alla kärl, som jag sa.
0: Ja.
1: Och det man får smaka det, va? Alltså att djuret är fruktansvärt stressat. Och det kan inte vara smaka gott, alltså det köttet är väl inte ätbart egentligen.
0: Nej, det har jag inte hört talas om att det inte skulle vara ätbart.
1: Jo, de äter det, men de kryddar ja, men väldigt mycket.
0: Ja.
1: Det bästa, Jan Guillou sa en gång att det bästa är när, med, det är att skjuta till exempel djuret ute i det fria och på något annat sätt. Så det bara dör ögonblickligen. Det är absolut det bästa. Istället för att hålla på med den här halalslakten och plåga ihjäl djuret. Så länge det går. De börjar bära sina bönor och håller på och fjantar sig. Det är så gammeldags. Men de är ju analfabeter, många av dem, så de kan ju inte läsa en vanlig tidning, Sydsvenskan, till exempel. De tror det är det rätta sättet att ta död på ett djur. Det är det sämsta man kan göra.
0: Ja, jag vet inte hur många gånger jag har läst upp det på sidan 42 i min bok. Och det är en text som är skriven av en veterinär som heter Åke Rutegård. Och det börjar: obedövad slakt är kvalificerat djurplågeri. Ja. Och sen redogör han, du har nog hört det många gånger i detalj, för hur det går till.
1: Ja, de behöver till den där deras profet.
0: Ja, visst.
1: Sen skör de lite och sen... Ja, de är alltså, det är inga människor som gör sånt.
0: Nej, jag håller inte med dig där, utan det är idéer som har kommit in i de människornas tänkande. Och det är själva idéerna det är fel på.
1: Ja, det är klart.
0: Ja, visst.
1: Det är så fel som det kan bli.
0: Åke Rutegård, han beskriver hur obedövade kor stängs in i en ställning som mest liknar en torktumlare. Vänds upp och ner på ett för kor onaturligt och plågsamt sätt för att slutligen få strupen avskuren.
1: Ja.
0: Ja, och sen längre ner. I alla andra sammanhang skulle jag som veterinär omedelbart bli fråntagen min legitimation om jag gjorde något liknande.
1: Men du som är från landet från början, hörde jag på sig. Eller från en bondgård eller något sånt. Det är det för kallar, va?
0: Ja, ja.
1: När de slaktade grisen, när de fick det här skottet i pannan med en sån här bullpistol eller vad de använder.
0: Nej, det gjorde de inte från början, utan jag har själv sett hur de från en flock grisar som var i en inhägnad valde de ut en gris. Och sen tog de ut och lyfte upp den på någon sorts pall eller bord eller vad man ska säga. Och så satte de en spann under grisen på ett visst ställe och så stack de grisen där och då pumpade grisens hjärta själv ut blodet i den spannen. Och när det var tillräckligt mycket i spannen så hade den grisen förlorat så mycket blod så att den förlorade medvetandet.
1: Det är så halal slackar till ju. Ungefär.
0: Ja, det är ganska nära, ja.
1: Det var det jag tänkte, för att skjuter man grisen direkt så slutar ju hjärtat pumpa. Då får man inte ut något blod i hjärtat.
0: Nej, då blir de av med det blodet.
1: Men det stannar i det som ska bli kött sen.
0: Stannar i vävnaden, ja.
1: Men det är inte bra, va?
0: Ja, det är, jag kan inte sånt i detalj, så jag kan inte diskutera det på det viset. Men att det skulle vara farligt eller giftigt eller något annat, det tror jag inte på, därför det är så det har gått till.
1: Ja, blodet. Jag har ju blodkvarvar. Det är väl det de har blodet till.
0: Ja.
1: Och det är gott. Orkar vi ut då? Nej, för att det är just det de stack dem för. Ja, just det.
0: Ja.
1: Ska vi räkna de lyckliga stunderna med Ulla Bildqvist?
0: Ja, den är framtagen.
1: Och någon annan kommer fram. Ha det bra, Kalle.
0: Ja, tack för samtalet och ha det själv så bra. Hej. Tack, tack. Hej då.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, då tackar vi Anders för dig. Räkna de lyckliga stunderna blott med Ulla Billqvist.

Ulla Billqvist på Skånepartiet Malmös närradio med Räkna de lyckliga stunderna blott. Och det är från en dubbel CD med sammanlagt 36 spår på. Och den heter Melodier som bedåra. Utgiven av Sonora. Carl Anton, Fiskare Blom.

Det var Carl Anton som sjöng där. Loretta Lynn, Your score is on the warpath. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-1202-12. Och det är möjligt mellan 11.30 och 14. 2,5 timmar alltså. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när Malmö kommunfullmäktige, det brukar vara torsdag eftermiddag, en gång i månaden knappt, har frekvensen. Och bankgirot, det nummer som du har nytta av för att önska skriftligen, är 583-1748.

Det var alltså Loretta Linde, och i turordningen nu ligger Baccarat med sin version av Granada.

Baccarat med Granada. Orden till använt bankgiro 583-1748. Tidigare så är det högt på tiden att du gör det. Alltså bankgiro 583-1748. Oswald Sattler, Mein kleiner Freund.

Mein kleiner Freund Oswald Sattler, Sven Arefelt, Sams Sång.

jag har skaffat mig en melodi som heter Samsung. Livet blir så glatt ut i fallat man sjunger Samsung. Var och hur och när så är man där och gnolar Samsung och blir full i grin. Den åker ju in som bara en slager kan. Folk som går på stan och trottoar, de visslar Samsung. Alla håller med om att den är en hälsosam sång. Kasta sorgerna i en gammal säck, för man är frisk i ett streck om man skaffar sig

0: går på stan, på trottoarn, de visslar samsång. Alla håller med om att den är en hälsosam sång. Kasta sorgerna i en gammal säck, för man är frisk i ett sträck om man skaffar sig en melodi som heter Samsung. Just det, Samsung.
1: Ja, där gick alltså Samsung över i nästa inspelning på den CD:n. Och vi sänder alltså 11.30 till 14. Där är 38 minuter kvar ungefär idag. 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och nu har vi ju något extra om torsdagarna, ungefär 20.12. För då kommer Malmölistans ordförande fram här på radion, Nils Littorin. Så det är mycket intressant att höra det ju. Torsdagar alltså ungefär 20 i 12.

Vi har så mycket att säga varandra. Lillarnes orkester var det. Och nu kommer en världskänd artist här och sjunger Shanty Boat on the Mississippi. Och han som sjunger, han heter Louis Armstrong.

Och där kom Louis Armstrong över i nästa melodi på den sidan. Nu ska vi däremot höra Fred Astaire med The New Sun in the Sky.

Och efter den melodin låter vi Chet Atkins framträda här med Cloudy and Cool.

Cloudy and cool, Chet Atkins, hörde vi. Alice Babs är på tur med 100%. Och på tur hoppas jag också är att du använder Bankgiro 583-1748. 583-1748. Och skriv önskemelodi på inbetalningen.

Chet Baker, Deep in a Dream. Och tänk nu på torsdag i början av programmet ska vi ha mer upplysningar om Malmö-listan. För då kommer Nils Littorin, han som leder Malmö-listan, han kommer att vara med här på radion. Alltså det är torsdagar strax efter det att programmet börjar. Inte bara nu på torsdag utan torsdagarna framöver med. Och det är ju jättespännande detta, hur det kommer att gå om Nils Littorin lyckas slänga ut sossarna i Malmö. För det har ju gjorts flera gånger tidigare. Första gången det var inför valet 1985. Då blev Skånepartiet invalt i Malmö kommunfullmäktige och det ledde till att sossarna flöj bort ifrån makten. Och inte bara 1985 utan också 1991. Och så var det en tredje gång med, men då gällde det regionfullmäktige i Skåne. Vi kan inte låta sossarna sköta stan där, för då går det ju alldeles åt skogen med deras koppling till islam. Och den är ju bevisad i boken om islam. Det är minst 20 sidor bevisning hur de till och med ändrade namnet på broderskapsrörelsen för att få in islam i socialdemokratin. Och alla ni som har röstat på sossarna tidigare, tänk på det att ni har kommit in på ett helt felaktigt spår i politiken. She is not there, Michael Ball.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: دو تسعين فاصلة ستة ميجا هرتز
1: راديو يلا
2: دايما هيك

Sure.

0: This is راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الأخباري. تسلمت الحكومة مقترحا رسميا يسعى لفرض حد عمري يمنع الأطفال دون سن 15 من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وينص المقترح الذي تلقاه وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد على حظر وصول من هم دون هذا السن إلى خاصية تسجيل الدخول في المنصات الرقمية التي تتيح للمستخدمين التواصل والتفاعل ومشاركة المحتوى. وتأتي هذه التوصية ضمن تقرير مبدئي أعدته لجنة تحقيق حكومية كلفت الخريف الماضي بدراسة سبل تقنين حضور الصغار في الفضاء الرقمي. أما في قضايا الهجرة فقد أعلنت الحكومة عن مقترحات قانونية لتجديد قواعد
4: Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraternas radioprogram. Jag heter Lisbeth Persson Ekström och som du säkert känner till vid det här laget så sänder vi Sverigedemokraterna närradio varje tisdag klockan 17-18 med repriser på lördagar mellan 15 och 16 och du är då på Malmökanalen på 89,2 MHz. Och som ni vet så spelas detta program in och idag är det den 22 maj. Och när ni lyssnar på detta så är det redan juni, den 2 juni. Idag har jag en spännande gäst med mig. Men nog om detta. Min gäst idag, det är en kille som är född 76. Han är sverigedemokrat i Malmö. Han är oppositionsråd och gruppledare i Malmö kommunfullmäktige. Han är ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse och har varit kommunalråd sedan 2010. Då han efterträdde Per Ramhorn. Tidigare så arbetade han som teamledare på Tetra Pak i Lund och har politisk erfarenhet från bland annat Kävlinge kommun och Hyllie stadsdelsfullmäktige. Varmt välkommen vår egen Magnus Olsson.
5: Tack så mycket Lisbeth och imponerande att du har fått fram hela historiken. Den begriper jag inte vad du har hittat. Det var jättebra Lisbeth, helt ärligt.
4: Ja, du har väl lite mer privat som du kanske inte ska dela med dig i radion.
5: Ja, du får väl ställa någon fråga om det också så får vi se om jag vågar svara.
4: Ja, vi får se så det inte blir farligt.
5: Nej.
4: Men vi börjar med, vem är du? Och varför är du sverigedemokrat? Här kommer kanske den privata delen in.
5: Ja, jag måste fråga dig. Vill du ha den långa versionen eller korta versionen eller mellanversion?
4: Eftersom vi har en viss tid att hålla så kanske vi ska ta den mellanversionen.
5: Okej, då gör vi det då. Ja, du har varit inne på det. Jag är född 76. Jag blir 50 bast nu i augusti. Känner mig inte som 50, Lisbeth. Och jag ser inte ut som 50 heller. För du, som du sa, född uppvuxen i Löddeköping. Flyttat till Malmö. Jag kan ha varit 22 år och någonting sånt. Flyttat till en lägenhet vid Kronprinsen. Bodde där i flera år i olika lägenheter i området i Slottsstaden. Så jag träffade min fantastiska fru Lena. Och sen när vi började få lite unga och sånt här så tyckte vi det var dags att börja leta efter hus. Och detta var 2019 så det var svårt. Och vi, jag vet inte hur många hus vi till. Men till sist landade vi i Oxie. Och där bor jag nu, lyckligt gift med tre barn. Och jag kan bara säga, om du vill veta någonting om min uppväxt. Du vet ju själv, du har ju barn av min ålder. Mm. Vilken underbar uppväxt jag hade. Jag bodde på en gata som heter Runstensgränd i Löddeköpinge. Ligger nära brandstationen där. Alla som bodde där då när jag var lite var unga föräldrar allihopa. Så det var en kompis i varje hus på gatan och det var åtta hus.
4: Den tiden var helt annorlunda än vad den är idag.
5: Helt underbar.
4: Brandstationen, är det den gamla brandstationen som är riven idag?
5: Nej, den är inte riven. Nej, den är inte riven. Den är inte, nej.
4: Hallå, jag är in i korsningen.
5: Det är länge sedan. Detta är den nya. Den ligger i närheten av Center Syd och där. Och så. Det var de som skulle ner först när Barsbäcksverket var igång. Mm. Så var det de första som skulle ner där. då. Så var därför den kom till Löddeköping. Så jag bodde nära den.
4: Mm. Men då kommer du ifrån den skånska myllan med lerjord om fötterna och så rakt in i Malmö med allt vad det innebär.
5: Ja.
4: Märker du skillnad?
5: Ja, om du menar från...
4: Från Löddeköping till Malmö och från då till nu.
5: Ja, det har ju ändrats jättemycket. Och jag kan bara säga, om man nu börjar med Löddeköping, ingen som bryr sig om det kanske, men där har det också igen, har det blivit massa företagare och så, massa små industrier, små för, alltså det har förändrats. Hey, inte
4: alltså känner. Hela Skåne har ju blivit väldigt förändrad och det har gått fort.
5: Mycket fort. Och vad gäller Malmö, alltså jag har ju varit, Malmö har ju funnits med hela mitt liv. För bor man i Löddeköping, jag kanske inte nu längre, men i alla fall på den tiden så var det ju Malmö som var...
4: Var det det? Var det inte Lund mycket?
5: Nej, inte för mig i alla
4: fall. Eller Landskrona?
5: Nej, aldrig Landskrona. Jag tyckte aldrig om Landskrona. Den gången, Lund var väl okej, men alltså var det Malmö.
4: Och då
5: var
4: som det... ung påg vill man där det rör sig.
5: Precis. Och då var det Malmö, buss 132, och den går fortfarande till samma buss. In till Malmö så var det gågatan och... Ja, här var det här det hände grejer.
4: Ja, det är härligt. Det är härligt för en ung kille.
5: Ja, det är
4: men när man sen blir lite äldre, då flyttar man gärna lite utanför, mitt i city.
5: Ja, alltså, det kan jag ju berätta för alla. Jag var ju en sån här hopplös ungkar. Kan du tänka dig, Lisbeth?
4: Hopplös?
5: Ja, nej, det var jag inte eftersom jag hittade till sist någon. Men vet, jag sprang ju och klöda runt där, du vet, i nattlivet i Malmö och Lund, säkert i 20 år.
4: Men du skulle hitta den rätte, förstår jag.
5: Ja, det var väl så det hette. Men... Nej, men det var ingen dålig. Alltså jag saknar ju inte den tiden nu. Men jag kan ändå säga att jag var nog sån som jag behövde nog det innan jag var redo för att liksom vara klar med
4: men det. Men det ska vara rätt tid, rätt person och rätt plats kanske också. Det ska funka.
5: Så jag gifte ju inte mig förrän 19 december 2015. Så många år sedan är det? Det är väl, vad är det?
4: 11.
5: Ja, det är nog.
4: Ja. Ja, men då började du också bli gammal.
5: Så det var ju, då var jag väl 39 då. Så det var det dags.
4: Ja, men det var lagom. Och nu sitter du som kommunalråd i Malmö sedan Per Ramhorn försvann härifrån. Mm. Men vilka frågor ligger dig närmast om hjärtat? Vad tänker du? Vad vill du uppnå i vår stad?
5: Ja, men det är en jättebra fråga. Här i Malmö finns massa frågor. Det viktigaste är väl egentligen trygghet. Det har ju alltid varit ju.
4: Ja.
5: Alltså det vi förespråkar, vi vill ha mer kameraövervakning och ordningsvakter och sånt. Och, ja, på flera olika platser i Malmö. Inte bara de östra delarna, utan även kanske på Limhamn och här i Kirseberg och överallt. Så det är en jätteviktig fråga, trygghet. Och vi vet ju, företagarna klagar ju på, med all rätt, på de här olika kriminella, olagliga verksamheter, svarta verksamheter, det får man väl fortfarande säga. Så det måste ju slås ner ju. Och sen är det ju, våra äldre är viktiga, har vi alltid tyckt. Och självklart också, eftersom jag själv har ju små unga som har blivit uppmärksamma på skola och förskola och sådana här saker.
4: Men det är väl så att barnen i skolan, det var framtid. Och de gamla, det är tack så mycket för forntiden.
5: Precis. Och de flesta gamla som bor i Sverige, i alla fall om de är födda här, har ju jobbat och kämpat och betalat skatt hela livet.
4: Yeah,
5: och framförallt i din generation, men jag får lov att säga så, då var det mycket mer på den tiden att ni tog ansvaret för barn och familj, va? Och fått stå. Så är det inte idag längre, va? Men så var det då ni
4: fick stå tillbaka. Det var generationen innan mig, tror jag.
5: Det var kanske ännu värre där. Så då, vad jag menar med det, då ska man ha, och betalat skatt, då ska man ha något för det. För mig är det rätt enkelt. Det ska prioriteras för en massa annat skit.
4: Ja, du ska ju inte råka illa ut bara för att du blir äldre. Nu var det en ny i Skaraborgs län, en kvinna som hade dött trots att hon hade larmat 19 gånger, hörde jag på radio idag. Ingen kom.
5: Nej, tråkigt.
4: Men vad ser du då för hinder för att uppnå det här som trygga, lite säkrare samhället som vi hade en gång? Vad ser du för hinder där?
5: Ja, tidiga hinder har ju inte varit de tidigare regeringarna faktiskt, som ju framförallt kopplat till migrationspolitiken. Att det jag säger inte att jag är själv gift med en invandrare, och du har ju någon i din släkt också som har gift sig. Alltså, det kan man ju bara släppa.
4: Jo, men det blir ju naturligt en blandning ändå.
5: Ja, det blir ju det. Va?
4: Huvudsaken de sköter sig.
5: Precis, men det har ändå varit ett problem, inte bara för Malmö, men framförallt för Malmö, för hela Sverige, med för mycket, ja, framförallt för Mellanöstern och Afrika, och många av dem är duktiga och skötsamma, det måste man alltid säga, va? Men det har också kommit mycket problem med det ju, med gängkriminalitet, vad heter det, hederskultur och sådana, antisemitism och sånt som vi inte har här egentligen, som inte finns i oss som infödingar här, va? Det har vi importerat hit, och det tycker jag är jättetrist, och det är ett problem.
4: Ja, det är det. Nu har du varit oppositionsledare i 16 år här.
5: Ja.
4: Och vi pratade lite om hur det var och hur du ser på det tidigare och hur du ser på det idag. Mm. Men är det någonting som speciellt sticker ut som du känner att det här är katastrof jämfört med när du själv var ung och flyttade till Malmö?
5: Ja, det är väl två grejer. En är väl inte förtätningen, så som man har byggt sönder Malmö som sossarna har gjort ju.
4: Mm.
5: Det är ett stort problem. Och sen är det här ju med kopplat till det med avsmalna av gator. Man vill bestämma att vi ska inte få lov att ha bilar och kunna köra med dem och parkera och sådana här saker. Mm. Det är ju någonting som...
4: Det drabbar ju precis alla.
5: Det drabbar ju alla. Och alla behöver ju mer eller mindre bilen någon gång i alla fall för att få ihop livspusslet.
4: Yeah.
5: Så ska man kunna ha det. Vad ska vara rimliga avgifter? Alltså det, för mig det är självklart. Jag har ingenting emot att betala någon avgift, men det ska inte ruinera.
4: Det finns ju städer i Malmö, eller i Malmö, i Sverige, både små och stora, som inte ens har parkeringsavgifter.
5: Ja.
4: Utan det är P-skiva som gäller.
5: Det är så. Mm.
4: Men nu parkerar vi Share. Det blir The Chup Chup Song. Varsågoda och lyssna på en ljuv stämma.

0: Ja, då är vi tillbaka igen. Du var lite inne på det här med trafiken och vägarbete och sånt. Vad anser du om bilarnas vara eller inte vara i Malmö idag och framöver? Det stängs ju och det arbetas hejvilt.
1: Ja, det finns ju flera exempel på det. Både hur Malmöbor drabbas och det finns ju hur företagare drabbas. Det har ju varit både Bulltofta kött och det har ju varit mycket uppmärksammat i Slottstaden. Och det är, vad heter det, Maridalsvägen.
0: Ja, det där
1: gatuköket.
0: Och får inte prata om där Ica Malmborgs Erikslust, de är vansinniga.
1: Det är ju så många ställen, alltså man kan säga att det är mer eller mindre överallt.
0: Mm.
1: Och vi menar att man kan inte liksom bara drömma bort bilen. Alltså bilen i någon form tror vi kommer att behövas. Jag är själv ingen förespråkare av batteribilar, men jag vet att partiet är det.
0: Yeah.
1: Så det är väl både batteri och huvud. Alltså vad vill jag säga, det kommer att behövas bilar på något sätt. Tills vi kanske har flygande bilar, men det är nog många år bort, va?
0: Det är nog många år bort,
1: och
0: ja.
1: Det är då sossarna och Miljöpartiet vill göra. Det är ju liksom fastlagt i sådana här olika planer vi har tagit i kommunfullmäktige. Trafik och mobilitetsplan. Det står ju tydligt i dem att mer eller mindre att bilarna ska väck. Och de vill bestämma och styra. Du, Lisbeth, du ska inte kunna ta din bil. Du måste cykla eller åka buss.
0: Och de som inte kan det, då går du ut skogen.
1: Yeah.
0: Det finns ju faktiskt en del som varken kan gå eller cykla.
1: Ja, det finns ju det, va? Jag menar, du vet ju själv att ibland kan det funka att cykla och ta buss. Men om du ska till flera ställen olika platser i Malmö, då är ju ändå bilen oftast snabbast.
0: Det kan ta en timme med buss istället för en kvart med bil.
1: Ja, och det menar, det är ju inte bara bilarna just som drabbas av trafikkaoset. Det är ju även bussarna.
0: Ja, ja.
1: Allting blir ju försenat.
0: Bussarna, det gör man ju nu på Annetorpsvägen. Mm. Där bygger man ju förbi så att det ska inte vara några bussfickor. Mm. Vilket innebär att alla bilarna kommer att få stanna och tuffa på där tills bussen ska behagas köra igen.
1: Ja, jag har sett den Annetorpsleden, det har ju höll på så länge jag varit politiker, säkert innan dess varit ett snack om den hur länge som helst.
0: Yeah.
1: Man har inte alls satsat på den. Jag förstod från början när den byggdes så skulle det vara som en väg runt om.
0: Ja, det skulle vara en led runt Malmö, men precis. Idag är det en liten byaväg.
1: Det har blivit det, va? Yeah. Om det nu skulle vara en led så kan jag tycka att de har byggt den lite snålt.
0: Väldigt snålt.
1: Så att, och det är ju problemet när man sen började bygga och byggde in den. Man skulle ju bredda den innan.
0: Ja.
1: Så där är jag, förstår honom, att jag läste nu tidningar vissa på helt galna som kör in på några cykel. Så ska det inte vara. Men det är Skönström, alltså sossarna, de skapar den stressen.
0: De gör det, och jag hörde faktiskt att brandkåren hade beklagat sig vid ett tillfälle när det brann i ett hus där. Det var en farbror som brann inne för brandkåren kom inte fram.
1: Usch, ja.
0: Och så ska det inte få lov att vara.
1: Nej, och det kan jag säga, det har vi sett i flera sådana olika planer, detaljplaner och sånt där de planerar det här med vägar, smala. Det har ju faktiskt räddnings Tjänsten Syd skrivit i sådana här yttranden eller remissvar, att vi ser en fara i att den dagen vi verkligen behöver komma fram och det är trångt, du vet ju själv, en ambulans eller en brandbil, det är inga små grejer.
0: Nej. Och bilarna ska ju kunna köra till var sida för att släppa fram.
1: Så det är, tänk, någon får en hjärtinfarkt, de måste komma fram snabbt.
0: Ja visst, nästa steg är ju Pildammsvägen som de vill klämma. Och där är många i boendet där som är väldigt, väldigt irriterade på det.
1: Det är väl både Pildammsvägen och vad heter den? Kung Oskars väg. Båda de två. Men det senaste, nu vad jag förstod, nu har de det ändå, jag tror det blir rätt kraftiga reaktioner. Han älskar ju provocera Skönström. Så han gick ut i tidningarna och sa, nu ska vi stänga av detta. Sen har det ändrats. Jag tror att om det nu är Pildammarna så är det bara den ena vägbanan nu som ska stängas av.
0: Ja, så har han backat.
1: Ja, han har fått uppfattningen att han har backat.
0: Men det var ju något i Slottsparken också, den skulle också stängas.
1: Ja, men det har inte hänt någonting än vad jag vet.
0: Nej.
1: Så att jag tror att det är snart val och jag tror de kände...
0: Han vågar inte innan valet.
1: Men jag kan nog garantera att sitter de kvar vid makten, sosseriet med miljöpartisterna, så klämmer de skitet.
0: Ja, då korkas totalt Malmö innerstad igen. Och det gynnar ju alla butiker och stora köpcentra runt omkring, för folk kommer inte att gå in i stan.
1: Nej, det är det som jag sa tidigare, vi pratade lite om, tillbaka i tiden, att det var så här. Visst, man kan inte drömma bort de här köpcentrarna, kan vi inte göra.
0: Nej.
1: Men visst är det tråkigt, gågatan i Malmö, där är ju ingen. Och är det någon, så är det några danska, inget fel på dem, va? Men det var ju livet. Ingenting nu.
0: Det är totalt dött. Och butikerna slår ju igen, för det blir alldeles för dyra hyror där.
1: Ja, det är jätteattraktivt där. Så att de har säkert nog en sån butik där kan ha 50 000 i månaden kanske.
0: Ja, 30.
1: Det är svårt.
0: Det gäller att plocka in pengar från kunder som kanske inte finns där.
1: Precis. Mm. Ja, då måste du sälja någonting.
0: Mm. Mm. Sverigedemokraterna i Malmö har ju växt i medlemsantal.
1: Mm.
0: Vad anser du att det beror på? Är det för att du är så vacker, Magnus? Eller är det något annat lockande?
1: Jag önskar att det var det. Men jag tror att nu har vi haft, får väl säga så att nu har vi nu ordförande Anders Ohlin. Vi är jätteglada för han.
0: Uh-huh.
1: Vi hade ju tidigare, var det ju Lars-Jörn Hallgren och sen var det Jörgen Grubbe som var det i många år.
0: Uh-huh.
1: Och jag får nog säga, de senaste, ja, det kan det vara sen 2021, så stagnerade lite grann här måste jag säga. Det var inget nytt, det var inget flow, inget riktigt driv. Och det kan man säga, det kulminerade väl 2022 när vi gick lite sämre för oss i valet. Det var första gången vi backade.
0: Yeah.
1: Sen kom Anders Ohlin in med lite nya idéer och ny kraft och han är liksom vinnarskalle.
0: Yeah.
1: Och det har fått fart.
0: Han är drivande.
1: Mycket drivande, fått fart på vår förening här. Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Det, jag skulle tro att det är det.
0: Ja.
1: Kan ju vara på grund av mig också. Men,
0: det kan
1: men,
0: ju vara en liten detalj.
1: Men jag vill nog tona ner mig själv lite grann. Eller betydelse.
0: Ja, men det är härligt, ja. I vilket fall som helst. Ja, är det, ja. Härligt. Vi behöver, ja, växa.
1: Ja, ja.
0: Vi behöver många förståndiga människor i vår, ja, förening.
1: Det behövs.
0: Hur ser du på bostäderna i Malmö? Tänker du marknadshyror eller hur tänker du där?
1: Nej, som parti är vi negativa till det med marknadshyror. För det kommer innebära att hyrorna blir dyrare.
0: Ja.
1: Men det vi värnar mycket om MKB, det kommunala bostadsbolaget.
0: Ja.
1: Och det är framförallt vi vill med dem. Vi vill att de ska syssla med det de ska göra. Och vad ska de göra? Jo, de ska bygga. Och så ska de då vårda sitt bestånd. Det är det vi säger. Det de gör idag, det är att de sysslar mycket med olika, ja, sociala insatser. De har ju till exempel haft kurser nu och lära invandrarkvinnor hur de ska gå och rösta. De har jobbsökarkurser och massa olika sociala insatser som kanske kan vara, ja, låta viktigt och fint och gulligt. Och så. Men det kostar ju massa pengar och de ska inte syssla med ett bostadsbolag. Utan det är mer kommunens verksamheter som ska göra det. Så vi hade velat ändra mycket på det och renodla deras uppdrag, kan man väl säga.
0: Ja, det låter ju gott och väl.
1: Mm.
0: Men nu ska du få vila rösten lite grann. Och nu klämmer vi dit med Macarena med Los del Rio. Varsågoda. Mm.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, då var vi tillbaka. Ni lyssnar på Sverigedemokraternas radioprogram med mig, Lisbeth Persson Ekström, och vårt eminenta kommunalråd Magnus Olsson. Vi var ju lite inne på bilar, parkeringar och sådant i vår stad.
2: Ja.
1: Hur ser du på parkeringsmöjligheterna i vår stad?
2: Ja, i de centrala delarna så är det ju en katastrof. Man har ju plockat bort rätt många parkeringsplatser. Vad man då säger, för folk undrar vad de som styr dem till. Jo, de vill ha väck alla bilar mer eller mindre från gatan. Det är en och annan plats kan för funktionsnedsatta och någon sån här snabb parkering där du kan stanna om du ska snabbt. Men de vill styra in alla i parkeringshusen. Och där vet vi om att folk tycker det är besvärligt, det är jobbigt och att man även tycker att det är otryggt. Och många får gå längre sträckor. Alltså det blir problematiskt med bilen. Och vi har ju sagt det, det är inte det att vi vill liksom ha parkeringsplatser överallt i hela Malmö. Vi har ju sagt till exempel, som det heter ju Davidhalls torget där till exempel, där ville vi ha ett underjordiskt garage där nu när man gjorde om där på torget och tog bort massa parkeringsplatser. Lägg det under jord istället, och det borde man kunna göra på fler ställen i Malmö. De har ju sådana här trafik- och mobilitetshus, du vet, där man borde ska kunna hyra en sån här sådana här elcyklar och sådana här grejer, och kunna ladda sin elbil och sånt. Och det lägger de idag ovan jord. De borde också kunna vara under jord. Det är klart att det blir dyrare, men du sparar ju mark och utrymmet i annat.
1: Ja, kan man bygga citytunneln så behöver man ju inte sno parkeringsplatser. Det ser jag ganska ofta, hur de tar både en och två och tre parkeringsplatser till ställa till de här elsparkcyklarna.
2: Ja, just det. Så det
1: och det tar ju någonting från trafiken i övrigt.
2: Ja.
1: Var ska folk göra av sin bil? Ja, de ska inte ha den.
2: Precis, det är så de tänker. Och så brukar många säga, ja, men om man då bygger underjordiska garage, då kan man inte bygga ovanpå det, det kan inte vara trä. Ja. Då har vi ju sett att det, jag kommer inte ihåg vilken stad det var nu, men i Spanien, där finns ju, alltså det går ju att lösa det.
1: Men det finns ju redan i Malmö.
2: Precis.
1: Där jag växte upp,

0: som ska vara öppet 24 timmar om dygnet, året om. De ska fälla träd som ligger på 8000 kvadratmeter runt om kasinot. Hur ser du på det?
1: Vi är de enda som sa nej till det. Vi tycker inte det ska vara det här nya konstmuseet. Och sen jag kan bara säga att det är sjukt och så ska vi öppet 24. Alltså vem går dit där mitt i natten? Och hur ska de hantera det? Men vad jag har förstått nu så Miljöpartiet då, som hatar bilar och parkeringar, de har också tagit till sig det här med att de nu ska hugga ner träd. Va?
0: Mm.
1: Så nu har de sagt att ja, men de kommer nog inte ta på det hålet mot parken, utan det är parkeringarna de ska klämma.
0: Där kom bilen in igen.
1: Men grejen är att just nu har de ju problem med hur det här ska finansieras alltihopa.
0: För ja, men det var väl någonting de ville ha subventionerat?
1: Ja, de vill väl ha någon form av sponsorer. Täcka upp hälften ungefär. Men det har de inte lyckats med. Så än så länge ligger detta i träde. Och jag tror inte det är någon vettig människa, företagare eller någonting sånt som vill satsa pengar. För det är bara en förlustaffär.
0: En mångmiljonär kanske, eller miljardär, kanske skulle vilja skänka någonting. Men får du tycka runt 24 timmar om dygnet med beväpnade vakter kanske.
1: Ja, ska det kanske vara det. Och sen är det ju att det här kommer väl öka kommunens utgifter, om jag minns, med 60 miljoner om året, om och när det blir färdigt.
0: Ja, det är sant.
1: Och då vet man inte hur ekonomin blir där och så. Alltså det är en sån riktig juk. Men alla tycker inte att vi har ju massa fin konst nu. Det ligger väl någonstans, är det i Västerhamnen tror jag, nerpackad där. Så det är synd att inte den är framme. Så det vill man ju. Men någonstans alltså.
0: Kan man inte göra med det som jag gjorde med barnens leksaker när de var små? Jag packade ner ett gäng och sen packade jag upp lite och så var det nytt och så blev det en utställning för barnen. Packa ner och packa upp, alternera olika utställningar.
1: Jag vet inte, jag tror faktiskt man har gjort det, men problemet är att det är så mycket konst. Jag tror bara det kanske är man har fått det tillskänkt oss. Vi får inte lov att sälja det till exempel för att finansiera museet.
0: Det kom till och med till oss från baltiska utställningen.
1: Precis, va? Så det är ju reglerat då, någon sån här, heter det, gåvobrev och sådana saker.
0: Men då är det kanske läge att bygga ett nytt hus någonstans mellan ringvägarna.
1: Jag tror någonstans, om man skulle satsa att någonstans så är det nog där i, vad heter det, där de bygger Norra Hamnen och där. Man skulle kanske lagt det där istället.
0: Och så låta Kungsparken vara i fred, för
1: precis.
0: Hela tiden så naggas i våra parker i kanterna. Är det inte förskolor så är det någonting annat som ska bort.
1: Och det är ju väldigt trångt. Jag bor ute i Oxie förvisso, där är mycket grönt, men ibland är man ju med ungarna inne i stan och lekplats och så. Man ser ju, det är en lördag om det är fint väder. Att, nu pratar vi i Slottsparken, Kungsparken. Där är ju fullt med alltså det är inte det, vi kan ju ta oss fram, va? Men det sliter ju något enormt. Människor dygnet, inte dygnet runt, men stora delar av dagen, hela tiden folk springer runt, det sliter ju.
0: Ja, absolut. Det ser man ju gärna där runt biblioteket, där är väldigt mycket folk i den parken.
1: Ja, precis där.
0: Där är ju fina lekplatser för barnen.
1: Ja, det är ju Sågolekplatsen tror jag den heter.
0: Ja, det heter den kanske. Därför där har jag varit med mina barnbarn.
1: Där är jättefint. Ja. Det är jättefint.
0: Jag tänker på kommunfullmäktige. Du är ju gruppledare i kommunfullmäktige för oss alla. Och där händer ju en hel del incidenter. För det första så kanske vi ska säga till många att man får lov att gå dit och lyssna. Och det kan ju vara rätt intressant att de gör det. Det är en gång i månaden att folk kan gå dit och lyssna. Men där händer ju en hel del konstigheter på läktaren och så, som är störigt. Hur tänker du vi ska bete oss gentemot det?
1: Det man har gjort nu, man har satt dit fler väktare där nu. Det har ju varit störigt. Det var ju någon, jag tror det var, om vet inte vad de hette, om det var Reclaim någonting, en sån här vänsterorganisation som ju nu en gång, jag vet inte om du kommer ihåg, man sprang ju in i i själva salen. Så jag tror de slängde sig framför mig och Andreas Schönstedt.
0: Jag slängde sig där mellan ordförande
1: och
0: er.
1: Och de här var ju ändå oskyldiga så harmlösa. Men det kunde ju också varit en idiot som ville spränga sig.
0: Ja, visst.
1: I värsta fall, jag hoppas ju inte det. Men då satte man in fler ordningsvakter och sånt. Men sen har vi Carina Nilsson som är ordförande i kommunfullmäktige. Hon är ju en katastrof.
0: Och den är väldigt mesig.
1: Ja, väldigt mesig. Nej, hon är ju så gammal sosse. Nej, jag har svårt. För Carina, om man kan sitta, hon kan vara trevlig. Hon, det är väldigt tydligt. Hon är lömsk. Hon tycker inte om oss. Va? Det är tydligt. Va?
0: Ja, det är tydligt.
1: Men det har ju haft problem med han kommunisten nu, Johan Chattak från Vänsterpartiet. Han har ju vid flera tillfällen stört ut oss. Bland annat mig själv och Anders Olin och säkert någon annan. Vi har varit uppe i talarstolen så han suttit i sin bänk och stonkat och hållit på och dummat sig. Oförskämd. Och han ska då kalla sig liksom, vad kallar han sig? En man av folket och demokratins väktare och allt möjligt. Det är bara en trams. Men som tur var så, han är ju så blåst så han har ju inte betalat medlemsavgiften i Vänsterpartiet. Och det uppmärksammades i media ju kring honom, vad han tyckte om, vad

0: var det med Palestina och Israel. Jag kommer inte, kom inte ihåg nu vad det var bara för det. Men det slutade med att vänstern bestämde sig för att han inte får vara kvar längre. Så de har ju bara plockat veck.
1: Och det är ju tacknämligt. Ja. Och då kan man ju undra, vad har vänstern egentligen för kontroller på sina medlemmar? Du kan sitta i Malmö stads kommunfullmäktige och inte vara medlem i det partiet du representerar.
0: Nej, Vänsterpartiet är ju enligt min uppfattning ett väldigt farligt parti för ett land.
1: Där finns ju inga gränser.
0: Nej, där finns inga gränser och inga regler. De skapar bara anarki och problem och brott. Det är ett sånt parti.
1: Ja.
0: För de är så, de kanske tycker själva att de är snälla och goda och så, men de inte har någon ordning och reda och ingenting. Eller så är de här riktiga vänster, de som är riktigt troende, alltså kommunister, stalinister, som tror att om alla lever enligt den läran, man skulle kunna säga precis som vissa tycker ska leva efter islam till 100%. Alltså, lever alla efter den läran och man piskar in dem med den, så blir det ett bra samhälle. Men jag tror inte de som bor i Östtyskland håller med.
1: Inte riktigt. Där finns väl gränser för det också. Men vad gör man om man bor i Östtyskland? Då fick man ju bara gilla läget.
0: Ja, eller försöka fly som många gjorde. Tyvärr dog i vissa så var fruktansvärt.
1: Usch, ja, det är, mänskligheten är ond. Många är onda.
0: Många är onda. Jag hoppas att, därför vill jag hoppas att man kan göra någon insats för att släppa fram alltså goda krafter.
1: Vi behöver det i Malmö. Vi behöver lite godhetstänk och inte bara egoistiskt.
0: Nej, nej, det har blivit så. Det har blivit så på många håll.
1: Om vi nu pratar kommunfullmäktige. Vi är ju ett antal partier där. Och vem kan du och Sverigedemokraterna tänka ha gått samarbete med?
0: Ja, de vi vill samarbeta främst med, det är ju de traditionella borgerliga partierna. Det är ju Moderaterna, inte Kristdemokraterna i fullmäktige, men de hade vi kunnat prata med. Liberalerna nu, sen de slängde bort Rocco och Sara, så är de ju mer vettiga med Linda, den här kvinnan de har. Linda Eklund är ju själv lärare, tror jag. Jättevettig, jättetrevlig. De kan vi prata med, de fyra. Centern är ju Anton Sauer, och han är ju lite speciell, lite spralliggubbe. Man vet inte riktigt var man har han. Va? Han borde springa, han är vormar mycket för vänstern och springer och fjäskar för dem, samtidigt som han kallar sig höger. Så att, men jag själv satt i mina egna radioprogram när jag pratat om, jag tror nog att sitter vi ner och pratar så går det säkert att lösa. Problemet är inte Anton Sauer, utan det är många andra i Centerpartiet i Malmö som är riktigt vänster och verkligen avskyr oss. Så det är ett problem. Men de andra fyra, absolut, de kan vi samarbeta med.
1: Det är ju väldigt speciellt det här att man avskyr SD och man tycker det är allting som slutar på ist är inte bra när det gäller SD. Nej. Men de som påstår det, de har ju faktiskt inte läst på.
0: Nej.
1: För att citera Jimmy, vi äter inte barn till frukost. Vi är helt normala människor som vill gott och väl.
0: Det är ju, vi är ju en folkrörelse. Nu förr när jag var med i partiet, många år så gick med för 20-25 år sedan. Det kunde vara lite sådana udda personer. Det skulle säga lite mycket. Men det är som vanligt folk man träffar sig bland våra medlemmar. Det är inga större konstigheter.
1: Nej, precis. Vi klämmer lite musik igen. Och nu blir det Markoolio med Ingen sommar utan reggae. Varsågoda!

0: Ja, då har ni oss här igen. Vi pratar ju om mycket med vad det gäller Malmö med trafik och olika saker. Men jag tänkte, du nämnde skolan, du har ju barn i skolåldern. Hur ser du på skolan överlag? Vad tänker du? Vad tycker du?
1: Ja, det finns ju mycket att säga om skolan i Malmö. Och alla vet ju att det har varit mycket avslöjande med extremister, någon islamist och taliban och någon som har tafsat på barn.
0: Precis, det var ju Limhamn, det var en konstig människa, och där var väl vapen också med i Limhamn.
1: Det var
0: något ingrepp efter den här domen.
1: Det var det kanske, okej. Det har varit på flera olika ställen, men det var väl mest uppmärksammat på den här domen som uppenbarligen hatade Sverige och svenskarna och sådär. Yeah. Men blev jag med henne till sist, så det var ju bra det. Men det tyder ju, där är ju en form av naivitet, att många gånger när de nu ska plocka in och anställa folk och sånt, så är det många gånger inte det viktiga att det är rätt person eller rätt utbildning, utan man tittar mycket på bakgrunden, man vill ha i mångfald och sådana här saker. Det är vi ju motståndare till.
0: Man ska ju titta på kvaliteten.
1: Titta på kvaliteten, och vi vill ju också att man har mer tydligare, det ska vi kalla en form av lämplighetstest innan anställningen. Nu har vi en bra regering nu äntligen som har ju gått fram med att nu får man ju begära ut ordentliga bakgrundskontroller för de här olika belastningsregister.
0: Ja, det är ju guld.
1: Tidigare var det ju bara att man kunde säga om de var dömda för pedofiler och liknande. Nu kan du säga andra saker också.
0: Man kan ju fråga sig varför sosseriet inte ville ha den informationen.
1: Det kan man verkligen fråga sig. De gömmer sig ofta bakom, kan vara arbetsrättsliga och fackliga saker som de gömmer sig bakom, vilket jag tycker är mycket märkligt. För att när vi har haft, det var ju någon lärare nu, det var väl ute i Västerhamn, tror jag nu, som då hade väl tafsat på elever och sånt där. Va? Och då liksom, istället då för att gå fram med en polisanmälan, sånt direkt som vi tycker de ska göra, även Moderaterna tycker detsamma. Ja. Nej, så tittar de på det här med arbetsrättsliga och sånt där. De sätter det liksom i främsta ledet. Men herregud, om någon har begått ett brott så måste vi väl polisarna. De vill ju till varje, alltså de vill ju själva ha sina egna små utredningar innan de då eventuellt polisar. Och det tycker vi blir märkligt. Men deras argument för det är då, ja, man då polisanmäler slentrianmässigt, så kan det då också såklart vara negativt. Ja, det kan det vara, men jag tänker det väl bättre att polisanmäla en gång för mycket.
0: Absolut.
1: Och skulle då visa sig att det inte är något, då läggs den ju ner i så fall. Och då brukar de säga, ja men nu, om de kastar sand på varandra, sånt kan vi inte polisa. Men man får ju ändå ha det liksom begreppet och förståndet ändå som lärare och rektor, om man nu ska polisanmäla. Man måste ändå kunna hålla
0: isär. Det är ju inga domhuvud som jobbar där. De måste kunna selektera lite.
1: Så det har ju varit viktigt för oss. Sen är vi ju det partiet ju som har satsat mest ju på skolorna i Malmö. För jag ser ju det själv på många skolor, bland annat mina egna barn, men inte bara på flera andra. Det kan vara liksom på fritidsgårdarna och sånt. Nu kan det vara 3-4 lärare på 70 elever och sånt. Alltså det går inte. Det behövs ju fler händer. Det kanske är vården man pratar om det. Men om vi kallar det fler fötter i alla fall.
0: Ja, men det behövs väl fler både händer och fötter inom både all vård och omsorg, både barn och gamla.
1: Ja, och det blir ju så frustrerande i Malmö, eftersom den här kommunen gör ju stora överskott. Vi får ju mycket pengar, vet vi, via kommunala utjämningsstödet. Det är mot 7 miljarder fick vi ju detta året. Här finns ju pengar, men man använder inte till det. Utan det är ju en viktig grej för att få in mer pengar i skolan för att säkra upp. Men sen är vi noga med det, att vi vill ha liksom en trygg studiemiljö. Det är mycket, enormt mycket sådana kränkningsanmälningar på Malmö skolor. Där är lärares anställda som känner sig mer rädda och hotade. Även elever. Så det är ett jättestort problem på Malmö skolor med otrygghet och så. Och det är därför vi har än en gång vår regering, för det är mycket är statliga grejer de måste ändra. Det är det här nu med, för jag har väldigt enkelt förklarat, nu ska man mer kunna börja plocka ut de här bökiga och stökiga och störiga eleverna, få väck dem från klassrummet.
0: Det är ju de som ska flyttas, inte de som är utsatta.
1: Precis. Va? Och vi vet att det var ett ungdomsförbund driver det här med pliktskolor och sånt. Alltså man går inte tillbaka till det som det var förr, att man måste skydda dem. Alltså majoriteten är någon som är skötsamma och vill lära sig. Är det någon som stökar och bråkar och håller på, väck med dem, placera dem någon annanstans där de då kan få hjälp, den hjälpen de behöver. Alltså mycket handlar om mer pengar, ordning och reda och skapa trygghet i skolmiljön. Det är väl egentligen det man kan säga.
0: Ja, och mycket det här med sossarna, var det inte så att de ville ha ett integrationsprojekt med både äldre och kanske många gånger med skolan också. De skulle få in alla invandrare där oavsett om de kunde prata svenska eller ej.
1: Ja, och det, så har det ju varit. Framförallt är det ju, tyvärr har det ju drabbat våra äldre som har blivit mycket med integration inom hemtjänsten framförallt. har det blivit ju. Men även på skolan, när man kan se vissa sådana här då, vad kallar man det? Ja, fritidsledare.
0: Ja, de går före etniskt svenska, så anställdes det hellre än invandrare.
1: Det man har sett är, för jag har ju själv pratat med många sådana ute på skolan, säger själv att många av dem som kommer, de är ju inte redo. De vet inte hur det fungerar och många kan inte språket och sånt. Så tyvärr så är det ju, alltså det som håller ihop är inte Malmö skolor nu, det är många duktiga, erfarna lärare.
0: Ja. Och både som har varit med länge.
1: Som har varit med länge, men de tar ju ett enormt ansvar för att få detta och hålla ihop. Mm. Så det är lite skört, va?
0: Det är mycket skört. Och både våra barn och våra gamla, de är värda någonting helt annat.
1: Ja, och framförallt är att vi har ju resurser här. Det finns ju, många gånger brukar det vara brist på pengar, men det finns ju inte i Malmö. Det finns pengar bara att de används fel.
0: Det är många andra kommuner som nu kommer med pengar till Malmö stad som är väldigt irriterade på hur Malmö hanterar pengarna.
1: Yeah.
0: Det är de här rosa enhörningar och talande papperskorgar och trädens ljud och allt. Jag kommer inte vara någonting de satte på Möllevångstorget.
1: Ja, det var ju sån här ju när du skulle fimpa, så var det någon stor sån här fimp som började ryka. Och så sa att du var duktig för att du slängde fimpen på marken. Nej, alltså jag förstår ju att det provocerar, va. Jag kan förstå, och vi är ju inga försvarare av det. Vi tycker det är korkat. Så det som stör en ena Skönström, de går där uppblåsta och går och fnittrar och detta, va.
0: Och tycker att detta är så rant.
1: De begriper inte det själv, men de har helt tappat all vett och sans. Tyvärr har de det.
0: Nu hoppar vi i ämnena här och går tillbaka till skolan.
1: Yeah.
0: Jag kommer att tänka på det här att nu vill ju sosseriet i Malmö dela ut frukost till barn i vissa skolor. Mm. Inte i alla, utan bara i vissa.
1: Yeah.
0: Hur rättvist är det?
1: Vi tycker det är korkat att vi var emot det. Jag tror det var om det var 20 eller 25 miljoner. Oftast är det sådana utanförskapsområden. Och vi menar att det är helt klart. Om vi nu ska ge frukost till skolbarn, ja, då ska vi ju ge det till alla. Yeah. Det är ju rättvisast. Yeah. Eller hur? Det har vi inte råd med. Men det hade varit rättvist.
0: Yeah.
1: Men det vi säger nej till det, för vi menar att de här områdena regnar redan pengar över dem. De skolorna får dessutom mer pengar än de i Västra Malmö till exempel. Eller väl mer välfungerande områden. Och ska de dessutom få frukost, vad fasiken, förlåt jag svär, men deras föräldrar får väl ta sitt ansvar och ge barnen frukost.
0: Man kan fråga sig, var tar föräldraransvaret slut egentligen?
1: Och klarar de inte av det, då får vi ju ta barnen ifrån dem helt enkelt. Det är det hemskt att säga
0: det. Hemskt.
1: Men så måste det vara, som förälder måste du väl sätta barnen, du begriper väl att du skaffar barn och att du förstår att du måste ta hand om dem.
0: Ja.
1: En viktig del är ju att kunna försörja barnen och ge dem frukost och kläder. Mm. Klarar man inte det kan man inte vara förälder. Det är min
0: Nej. Ja, det är väldigt viktigt. Du måste ge barnen en bra start i livet. Nu tar vi lite musik igen.
1: Yeah.
0: Det blir Honey Honey med ABBA.

0: Ja, där var ni igen. Då är vi tillbaka. Och Magnus Olsson, kommunalråd i Malmö. Med alla problem som finns i vår stad vad det gäller framkomlighet för trafik, och vi har inre och ytter ringvägen och gator stängs av och det arbetas precis överallt. Om du fick bestämma i vår stad, hur vill du då att gatornätet ska se ut?
1: Mm. Ja, för det första så hade vi börjat med när det gäller de här vägarbetena. Att man hade sett till att det hade styrts upp och planerats bättre och synkroniserats med andra, till exempel VA Syd och sånt här. Och att man, som nu idag, så har de verkat som när de gör upphandling att det är ingen riktig kravställning på när det ska vara färdigt, utan de kommer och lallar lite då och då, vilket innebär att det drar ut på tiden och blir klöd och hela här. Så det är väl det första vi hade sett över och ändrat. Sen är ju, hade vår stad, eller vi fått bestämma här, så hade det varit så, lite grann så som det har varit tidigare. Du vet att till exempel Amiralsgatan och de här andra, att du har de här liksom lite större flöde, större, ska man säga, större ådrorna i blodsystemet eller blodomloppet, där bilarna och trafiken lätt tar sig ut och in, och inte bara bilar då, utan det ska ju vara lika lätt såklart för bussar och cyklister och sådana saker. Men det första man måste upphöra med då, det är ju att avsmalna gatorna och bestämma att ingen ska få lov att köra bil. Det är det första som måste ändras. Men tyvärr är det så att mycket av det de nu har förstört genom avsmalnat gator och sånt, då har de ju avsmalnat gator och de har det här storstadspaketet och tar in de här Malmö Express-bussarna, vilket innebär att staten har betalat ungefär hälften och vi själva då de resten. Ska man riva upp allt detta och göra om det, blir enormt dyrt. Så längre så inte mycket av det kommer inte gå, för att då får du börja riva hus. Eller så får du riva upp nya cykelvägar och grejer och sånt för att göra om. Alltså det kostar enorma pengar, va?
0: Man ser ju hylliga husen är så nära så det är inte plats.
1: Så det går, då får du spränga husen, men det är väl ingen politiker som vill göra det. Men där är ändå, alltså det är klart, får du in vettigt folk och du får in en förvaltning och politiker som vill göra något åt det, så går det ju säkert då och göra det bättre i alla fall. Va? Det tror jag. Men de har suttit så länge nu, för de sitter ändå längre, ju svårare. Efter varje period blir det ju att rätta tid. Men det handlar egentligen om oss, om att få in... Man, alltså, det är bara en utopi att tro att människor vill betala, ställa sig ut i Hylje för att ta bussen in till stan och jobba, och de bor i Vällinge till exempel. Och vi är beroende av arbetskraft från andra kommuner och sånt. Så det går ju inte helt enkelt, utan det måste vara lätt att ta sig in. Och sen givetvis, vi är inte negativa till att om då bilarna ska ta sig in till stan, så att de står i parkeringshus, om det är ovan jord eller under mark till exempel. Det är också sådana saker du kan underlätta, du kan reglera priserna på ett helt annat sätt om de är kommunala och sådana här saker. Så att det handlar mer, det handlar bara om en förändrad attityd helt enkelt, och göra det enklare.
0: Det ska flyta.
1: Ja, men jag tycker man ska vara ärlig, så allting går inte att rätta till över natt. Och mycket är redan så pass förstört att det inte går att rätta till om man inte vill spränga sönder grejer helt
0: Då skulle det vara sån här, jag tror de har tagit bort de här gröna. Tidigare så var det så att när man körde för ett grönt ljus så blev nästa grönt, när om man höll hastigheten så flöt igenom stan.
1: Jag kommer inte ihåg vad det hette. Ja,
0: det hette något speciellt. Men det finns inte längre vad jag har upplevt.
1: Nej, det tror jag inte. Det är inte nu längre. För att på många gator så är det ju, kan det vara en sträcka på 500 meter ju, så är det både 3 och 4 stoppljus.
0: Och så blir det till stanna på alla. Och även om bilarna är bättre vad det gäller utsläpp och så idag, så blir det ju ändå mer utsläpp om alla ska stå och vänta på alla.
1: Ja, alltså grejen är att det är också, vad var du sa om det, för att luften i Malmö är ju renare än vad det har varit på länge, länge. Alltså jämfört med 90-talet så är luft mindre utsläpp och det är renare luft och allting sånt. Och om man nu bekymrar över koldioxiden, vilket inte jag gör, så bör man inte röra sig för det, för det har ju också gått ner. Sverige är ju egentligen ett netto nollland vad gäller utsläpp, eftersom vi har ju så mycket skog som tar upp koldioxiden.
0: Vi ligger bra till det miljömässigt, även med EU-standard.
1: Med allting vad gäller miljö så är vi i topp. Och ändå så går de runt och skriker och håller på, även Sveriges Nyheter, Sveriges Television och sånt. Det är ju så farligt med utsläppen, och nu har tidigare igen gjort det och det och detta. Ja, det har ökat lite grann, det har det gjort, herregud. Men snälla någon, vi ligger ju redan i toppklass, vi är redan bäst.
0: Ja, min erfarenhet är ju att om det jag har läst på, så är det ju jättebra. Och då kan man i så fall satsa på Ganges i Indien eller något i den stilen där de kör sopbilarna rakt ner i floden.
1: Det var väl en positiv grej nu, för han var väl, jag tror han heter Moddy, som är väl i Indiens ledare. Han var ju här nu i Sverige och träffade Ulf Kristersson. Och nu ska de börja samarbeta mer med dem och utbyta erfarenheter och teknik. Va? Och det handlar inte så mycket om att fånga in kolyxor, utan det handlar om att Indien är väl det landet, tror jag, som växer mest med befolkning.
0: Ja.
1: Att de nu ska börja få hjälp med teknik och rena vatten och ta hand om sopor och sånt. Det är ju den absolut viktigaste man kan göra, så till så att de dumpar sopbilarna rätt ut i vattnet.
0: Det måste ju hjälpa hela världen.
1: Det hade varit jätteviktigt. Där tycker jag om, det är för mig riktig miljösatsning som man ska göra.
0: Det vi har problem med just nu kanske inte har så med miljön att göra, men jo, det har det. Vi har ju vattenbrist. Enorm vattenbrist.
1: Och det är ju en del, för att just nu är det som så, vem som har påverkat det kan man diskutera, men där är pågående någon form av förändringar. Mm. Jag tror att det är naturliga förändringar, därför att jorden, vad har de funnits, 4,5 miljarder år, har ju ändrats hela tiden.
0: Ja.
1: Så nu är vi så, och då kommer det, och vattennätet, många är från 50-60-talet, man har bara struntat i det.
0: Mm.
1: Vi såg det här avloppsröret nu som gick sen, och man rinner ut massa skit rent ut sagt i kanal. Ja, det är för att det redan på 90, nej, det var nu på 80-talet så började man varna från VSYD att nu började det dags att byta rören.
0: Om man nu ska tro media så stod det 20 år sedan de beställde ett nytt system och det har inte blivit infört.
1: Nej, så kan det nog vara. Så kan det vara. Mm.
0: Men du Magnus, nu har jag en speciell fråga till dig. Och det gäller att du tänker till ordentligt.
1: Oh, det var jag rädd, ja.
0: Om du fick lov att praktisera och vara praktikant i någons hjärna, vem väljer du? Inte din fru, hon är undantagen.
1: Den hjärnan har jag inte vågat gå in i. Nej, men vet du vad jag satt? Först satt jag och tänkte att jag skulle skoja till det och säga Saddam Hussein, men det låter helt sjukt. Men nu, jag kom faktiskt på, jag skulle faktiskt vilja vara praktikant i Katrin Stjernfeldt Jammes hjärna.
0: Mm.
1: Hur hon tänker egentligen, vad hon vill, det hade varit intressant.
0: Det låter ju spännande.
1: Ja, ja, ja.
0: Med allt vad det då gäller Malmö stad. Hon är ju högsta hönset.
1: Hon är högsta hönset nummer ett.
0: Ja.
1: Och gammelkatten kallar jag henne. För hon är stygg med Helena Nanne, den yngre katten.
0: Ja, men det låter ju intressant.
1: Ja.
0: Men du, tiden går jättefort här. Yeah. Och jag är så tacksam att du ville vara med i vårt radioprogram.
1: Ja, tack så mycket,
0: Lisbeth. Själv också, så.
1: Du gör ett sånt bra jobb, det vet du.
0: Tack så mycket. Men då avslutar vi det hela. Jag sa tack för idag.
1: Tack.
0: Och så ska jag berätta att om du som lyssnar, om du tyckte detta programmet var intressant, då kan du kontakta oss via bland annat mail på malmo@st.se. Du kan lyssna via Malmökanalens hemsida digitalt. Och du kan gå in där poddar finns. Och då är det via Google Podcasts. Och då använder du sökordet ST Malmö. Går du in på Spotify så söker du efter ST Malmö och vips, så kan du lyssna på oss. Jättekäckt. Och då kan du lyssna när du vill. Smidigt och bra. Och du kan till och med gå in via Facebook och Sverigedemokraterna i Malmö sida. Där finns det en länk som du kan klicka på. Och sen kör du, som jag sa innan, via mailen malmo@st.se. Och där kan du också önska en låt som en del av er har gjort. Så tack så jättemycket för att just du lyssnade. Vi hörs nästa gång. Och nu blir det lite musik. Nu tar vi Painted Black med Rolling Stones. Varsågoda.

Tillbaka till Malmölistan på Malmölistan Radio, och jag är som vanligt Nils Littorin, partiledare och programledare, och idag ska vi prata om sjukvården till att börja med. Och jag vill bara tacka alla er som har hört av er till mig under veckan och kommenterat vår politik och vad vi står för. Det har faktiskt bara varit positiva beröm och människor som har velat ha kontakt med oss för att de vill ha hjälp att uppmärksamma saker som de tycker är fel i Malmö kommun och i vår kära hemstad Malmö. Tyvärr så är det ju inte alltid som Malmölistan kan hjälpa till eller kan uppmärksamma saker. Ibland så vill folk ha kontakt av ha hjälp med saker som är ganska så privata, som kan handla om att man känner att man inte får rätt medicin av sjukvården och så. Och det är inte alltid som Malmölistan eller undertecknad då kan hjälpa till av olika skäl. Men vi försöker att svara och vara uppmärksamma på de tips och de saker som kommer in. Till exempel så var det nu en person som tipsade om att på en skola i Hyllie så arbetade en person som är tidigare dömd för olaga hot och misshandel flera gånger. Har 3 domar på sig, men har ändå fått anställning på skolan som elevassistent. Och här kan man ju då ifrågasätta om det är lämpligt att arbeta på en skola med barn när man inom de senaste åren före har haft ett kriminellt förflutet med ett väldigt våldsamt beteende och blivit dömd för misshandel och olaga hot vid 3 tillfällen. Men det är ju den här klassiska, numera då välkända bristen på framförhållning, kontroll och planering inom kommunen, där såväl väldigt olämpliga personer blir anställda inom skolan och äldreomsorgen, exempelvis människor som saknar kvalifikationer, människor som saknar utbildning, människor som har ett våldsamt förflutet som kan bli väldigt våldsamma och slå och misshandla. Och å andra sidan har det ju handlat om personer som har våldtagit äldre, utsatt äldre, dementa människor för grova sexuella övergrepp, har vi flera exempel på. Och de har ändå kunnat få anställning i Malmö kommun. Och det här är ju naturligtvis någonting som vi i Malmölistan aldrig kan acceptera. Våra skolor och vår äldreomsorg ska inte vara arbetsmarknadsåtgärder för missanpassade individer, utan det ska vara till för barnen och för de gamla och sjuka, så att de ska få bästa möjliga undervisning och bästa möjliga äldrevård. Det kan inte vara så att vem som helst, när som helst kan få anställning inom kommunen. Det finns människor som är olämpliga, men det har Malmö kommun inte tagit till sig, utan man vill bara anställa billig personal som är lätta att snabbt anställa och ska fylla en plats, en siffra i en kolumn, ett streck, en pinne i ett Excel-ark. Men ingen tanke om hur den här människan fungerar med barn eller äldre, och heller inga eller låga krav på utbildning, svenska kunskaper eller tidigare arbetslivserfarenhet. Så kan man ju naturligtvis inte driva en fungerande verksamhet, och så kan man inte heller, om man till exempel har ett privat företag, om du är småföretagare, så är den personliga lämpligheten naturligtvis väldigt, väldigt viktig. Och så är det ju även för oss i Malmölistan, att alla som vill bli aktiva och medlemmar och representera Malmölistan är inte lämpliga för det. De kanske håller med oss om politiska frågor, men om man till exempel har en historia av att vara opålitlig, har gjort olika typer av brottslighet,
eller att man socialt beter sig illa mot andra människor, då kan man naturligtvis inte representera Malmölistan heller. Men så långt tänker tyvärr inte våra politiker, så långt tänker inte våra HR-avdelningar eller de chefer som tillsätter de här tjänsterna. Utan de vill bara få in någon och helst så billigt som möjligt utan några krav. Och ett väldigt skrämmande exempel på detta, det är ju just skolans värld. Där jag tidigare har berättat om och där Sydsvenskan har skrivit om ett flertal fall, bland annat på skolan i Västra Hamnen, där en lärare under flera år, under 8 års tid, tafsade, smekte, kramade, satte sig gränsle över och pratade snusk med små barn, alltså i grundskoleåldern. Och föräldrar reagerade på detta, andra kollegor reagerade på detta och anmälde det till rektorn, det vill säga den här lärarens chef. Men ingenting hände under alla år förrän först Sydsvenskan skrev om det och jag sedan gjorde en video om det. Då fick han till slutligen då lämna sin tjänst, men inte med sparken så som borde vara lämpligt, utan han blev utköpt och fick 500 000 kronor i avgångsvederlag så att säga. Naturligtvis totalt katastrofalt hanterat av kommunen. En människa som beter sig äckligt mot barn, som i mina ögon är det ju brottsligt att tafsa på unga pojkar som det gällde i detta fallet. Ingen polisanmälan utan istället 500 000 kronor. Detta är något som Malmölistan kommer att göra upp med och totalt förändra avseende anställningar och uppföljningar av dåligt beteende från anställda i kommunen. Och särskilt viktigt är ju det naturligtvis när man har ansvar för människor som är barn eller gamla och sjuka, som båda är i en position där man kan utsätta dem för övergrepp utan att de själva har samma möjligheter som vi vuxna individer har att säga till, anmäla och säga ifrån, utan som är helt beroende av att de här sakerna inte får förekomma. Och det är politikerna som i slutändan har den uppgiften att se till att våra skolor och äldreomsorg fungerar avseende detta. Det gör man tyvärr inte idag, och därför bland annat så måste Malmölistan få en chans i valet 2026 i september. Då ska ni rösta på oss, för då kommer huvuden att rulla. Olämpliga chefer, chefer som antingen trakasserar anställda eller som blundar för rena övergrepp kommer att få sluta, kommer få sparken som totalt olämpliga. Och istället kommer råg i ryggen ges åt lärare som är seriösa, som är duktiga och som vill ha ordning, reda och disciplin på skolorna. För det är det som behövs i Sverige idag. Det säger nästan alla föräldrar jag pratar om, att de efterlyser ordning, reda, disciplin i skolmiljön. Det finns alldeles för mycket stök, bråk, dålig arbetsmiljö för lärarna, parallellt då med att man anställer människor som saknar utbildning, yrkeserfarenhet och faktiskt lämplighet.

Och där är vi tillbaka och gör som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Vi måste också prata om det som har hänt inom sjukvården. Det är ju helt sinnessjukt hur man använder våra resurser där. Sydsvenskan har ju rapporterat om en vårdcentral på Hyllie som fick stänga sent i förra året. Där läkarna av arabisk härkomst gick ut och bad, alltså hade bönestund på arbetstid, samtidigt som väntrummet var fyllt av patienter. Den här ägaren till den här vårdcentralen, han betedde sig som ett riktigt svin mot de nyanställda unga kvinnorna. Han tafsade på dem, de var livrädda för honom. Han hade kameror riktade mot receptionen där de då kunde sitta och ta emot patienter för att kontrollera vad de gjorde. Anställningsavtalen var inte lagliga. De fick inte dricka vad de ville på arbetstid, det vill säga han hade synpunkter på att de inte fick ha energidryck eller att de inte fick dricka läsk, utan det skulle vara på ett visst sätt. Alltså en riktig liten diktator som dessutom gjorde sexuella närmanden till de unga nyanställda kvinnorna. Samtidigt som han då var tydligen religiös och gick och bad på arbetstid, och samtidigt som det var fullt av patienter som väntade, så försvann alla läkarna ut och bad tillsammans. Men så här kan det ju pågå i den privata sjukvården. Hoppas verkligen inte det händer inom det offentliga. Men vem som helst kan ju starta en vårdcentral och börja få in massvis med pengar från Region Skåne. Så att den här vårdcentralen hade ju fått in 67 miljoner kronor. Och mycket av de pengarna hade gått till hans egna privata resor ner till arabländer. Han hade gett lön, alltså avlönat sin fru och sin före detta fru. Fast de inte jobbade på vårdcentralen. Och sen hade han betalat av sin bil med vårdcentralens pengar. Det, så här kan vi ju inte ha det. Eller hur? Vi kan ju inte ha ett system där vi bara öser ut skattepengar som vi har jobbat ihop över människor som överhuvudtaget inte borde jobba med liksom sjuka människor. Som saknar helt omdöme och som beter sig för jäkligt mot kollegor och använder resurserna till att köpa privatresor och avlöna människor som inte jobbar där. En sån person tycker jag ju skulle utvisas ur Sverige omedelbart. Alltså, han har ju inte här att göra, han respekterar ju inte våra lagar och regler. Överhuvudtaget, han borde ju, alltså, är det en svensk medborgare, ja, då får han ju i fängelse. Alltså, det borde finnas en särskild lag som helt liksom fokuserar på missbruk och korruption av offentliga medel, och där skulle jag vara beredd att ge riktigt hårda straff, eftersom det är ju det som förstör samhället och vår gemensamma välfärd mycket mer än många andra saker. Alltså om du till exempel stjäl kaffe eller mjölk eller ost eller något annat från din offentliga arbetsplats inom sjukvården, så om du blir påkommen med det så får du förhoppningsvis sparken och blir polisanmäld för stöld och för att du inte kan jobba kvar där. Men det är ju ingenting som... Det är ju ofta isolerade händelser. Jag hade själv en sådan kollega som stal från arbetsplatsen upprepade gånger, och hon fick sluta och hon blev polisanmäld. Men det är ju ofta enskilda personer som gör helt klart fel och helt klart liksom på något, i någon mån skadar förtroendet för sjukvården.
Men det är ändå inom en begränsad omfattning. Samma sak med, det är inte så ovanligt med läkare eller sjuksköterskor som tar mediciner som narkotiska preparat från arbetsplatsen. Och det ser man ju väldigt allvarligt på. Och det är ju också något som bör polisanmälas. Så har de utvecklat ett medicinskt beroende av droger så ska ju de då i bästa fall få hjälp med att sluta med drogerna. Alltså läkare och sjuksköterskor är ju en riskgrupp för beroende just eftersom man har tillgång till narkotiska preparat på arbetsplatsen och läkare har ju möjlighet att skriva ut narkotiska preparat. Så det finns ju en risk där liksom att man faller för den här lockelsen. Men det brukar ju också vara väldigt så här isolerade, ganska sällsynta händelser. Men det förekommer inom sjukvården, det vet alla som har jobbat där. Däremot den här mer genomgripande korruptionen och liksom systematiska missbruket av skattemedel som förekommer inom vissa delar av privata vårdcentraler, det kan vara friskolor, jag ska ta ett exempel på det sedan. Det är någonting som ju fullständigt på sikt urholkar både vår välfärd och vår kvalitet på välfärdstjänsterna, men också förtroendet för sjukvården och skolan. Man kan inte lita på de här aktörerna att de agerar så att säga i det allmännas bästa, utan de är bara där för att sko sig själva och patienterna eller skolbarnen kommer i andra hand. Till exempel det här då jag nämnde om att man prioriterade bönestund och gick ut och bad till Allah framför att ta patienter som väntade i väntrummet eller att man då köper privata bilar och resor för skattepengar. Det är ju liksom en systematiskt missbruk av skattepengar och den typen av problem tycker jag borde få en egen liksom lagstiftning med väldigt hårda, allvarliga straff och långtgående konsekvenser för de som missbrukar förtroendet med skattepengar på det här liksom systematiska sättet. Därför att ingenting händer ju idag. Visst, regionen säger ju upp avtalet till slut med den här vårdcentralen i Hyllie. Men ingenting hindrar ju den här liksom ägaren att fortsätta arbeta som läkare och han är på fri fot. Det blir ju liksom ingen polisanmälan. Det blir ju ingen liksom konsekvenser i övrigt. Mer än att han då har fått tillskanska sig 67 miljoner kronor och mycket av det har han ju lagt i egen ficka. Och så kan man inte bygga ett tryggt, säkert samhälle när det är så lätt och så riskfritt att missbruka våra gemensamma resurser. Jag ska ta ett annat exempel som stod i tidningen häromdagen. Då är det en mindre privatskola i Malmö med inte jättemånga elever, men där ägaren systematiskt nekar barn med extra behov, extra resurser. Alltså man drar in på barnen och deras behov. Det finns inte pengar till specialpedagog, finns inte pengar till extra stöd eller anpassningar för barn med särskilda behov. Samtidigt som ägaren och rektorn på skolan tillskanskar sig själv mångmiljonbelopp till sitt eget företag. Och samtidigt har skolans elever då nekats stöd på grund av bristande resurser, haft obehöriga lärare och fått mindre undervisningstid än vad lagen kräver. Och Skolinspektionen har då varit inblandad efter återkommande anmälningar och
flera skolklasser undervisas av obehöriga lärare i matematik, NO, teknik, trä och metallslöjd, spanska och konsumentkunskap. Rektorn har inte ens annonserat efter behöriga lärare i flera av ämnena. Och eleverna får då mindre undervisningstid än vad den lagstadgade timplanen kräver. Så att, och man har då dratt in på, eller elever i behov av extra anpassningar får inte det. Och då säger en av lärarna då att som ensam lärare i klassrummet är det omöjligt eftersom de har många elever med stora behov och därmed inte kan arbeta på individnivå med extra anpassningar. Och den här privatskolan som heter Monsef, eller Bokefs privatskola, och den här ägaren bor då i Vellinge. Han får ett vite på, eller ett viteshot från Skolinspektionen på 400 000 kronor. I beslutet så står det från Skolinspektionen att skolan allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen med utbildningen. Och Skolinspektionen avslutar då sin granskning efter och skriver att 2026 att alla brister är nu borta efter en ny granskning och barnen får stödet de har rätt till. Men hur ligger det till i verkligheten? Har skolan fortfarande de resurser som behövs? Saknas det pengar? Nej, precis tvärtom visar då Sydsvenskans granskning. Bokefs privatskola har väldigt god ekonomi. Rektorn har under många år plockat ut miljoner i vinst till sig själv. Och miljoner som från första början kommer från Malmö stad och skattebetalarna. Miljoner som egentligen ska användas till att bedriva skolverksamhet för Malmös barn. Och Bokefs privatskola har även köpt in 4 stycken bilar, 2 minibussar och 2 stadsjeepar som också då ju såklart inte är gratis. Och den här rektorn vill då inte svara på frågor heller. Även hans hustru arbetar på skolan med en nettlön på cirka 800 000 kronor om året. Och det är ju en offentlig finansierad verksamhet som gravt missköts här och Skolinspektionen har påpekat brister men sen nöjt sig efter en ny inspektion. Men bristerna kvarstår ändå. Och då ser vi ju hur eleverna på den här skolan blir lidande.

vikarier, obehöriga personer som inte har fått den utbildningen för att utbilda elever. Man kan ha rastvakter och elevassistenter som hjälper till att hålla ordning och hjälpa till på raster och kanske i anslutning till andra aktiviteter som skolan gör. Men undervisningen måste vara lärarledd och då behöver man ha en lärarlegitimation. Det är så enkelt är det. Men idag så är det ju tyvärr så att det här Bokefs privatskola är ju långt ifrån ensam om det här att anställa obehörig personal som undervisar våra barn. Och det kommer vi få betala för som samhälle i framtiden med lägre kunskaper, sämre rustade elever inför framtiden. Och här kunde Malmö kommun istället för att anställa 200 kommunikatörer som håller på med politisk propaganda och göra filmer på YouTube som ingen kollar på, så skulle man kunna konvertera de tjänsterna till lärartjänster. Alltså ge sparken till kommunikatörerna och istället anställa lärare. Men i Sverige som helhet så behöver vi ett annat system. Skolan ska vara statligt styrd. Skolan ska vara jämlik och det ska inte finnas möjligheter för privata aktörer att bara urholka skattekassan genom att göra nedskärningar på barnens undervisning. Det är ju ett systemfel och tyvärr så finns det flera sådana exempel i Malmö. Vi hade ju den praktiska gymnasieutbildningen nere i hamnområdet, TUIs gymnasium, där rektorn och ägaren befann sig på Bahamas och slussade iväg över 20 miljoner kronor till sig själv, samtidigt som undervisningen var gravt eftersatt och den friskolan gick ju i konkurs också. Eleverna blev utan skola. Så kan det inte fortsätta, mina vänner.

Förskolan ska inte bedrivas i syfte att generera vinst åt ägarna. Det är alldeles för lätt idag att sko sig själv och fuska bort mångmiljonbelopp av våra skattepengar som borde gå till undervisning istället. Och där är vi tillbaka, jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio, och trafiksituationen i Malmö blir allt värre. Det var bara någon vecka sedan som en ung flicka, 15-åring, blev ihjälkörd på Södervärn av en galen person från Rosengård som också tidigare har hotat poliser och sagt att hela Rosengård ska förfölja dig till en polis när han blev gripen. Han körde ihjäl den här flickan, han körde mot rött ljus på korsningen Södervärn, och hela Malmös trafiksituation är ju helt uppåt väggarna. Alltså när det gäller de här rena buskörarna så behöver vi ju ha ut ordentligt med trafikpoliser i Malmö som kontrollerar, stoppar, undersöker bilister, som gör trafikkontroller regelbundet och som finns ute i trafiken och som kan upptäcka narkotikapåverkade förare, berusade förare. Vi har ju en väldigt låg grad av kontroll på våra vägar vad det gäller bilismen. Och jag kör själv bil och jag vill kunna fortsätta göra det på ett tryggt sätt med mina barn när jag hämtar och lämnar dem från skolan. Och då behövs polisens arbete, och det är ju oftast i den centrala staden som det sker dödsolyckor och svåra skador, därför att där är trafiken som mest intensivast. Och jag kan säga att på dagen efter nyår, alltså den 1 januari på morgonen, så skulle jag arbeta på sjukhuset, och då var det en trafikkontroll av poliser på väg ut från Oxie där jag bor. Och jag blev faktiskt glad. Jag blev inte alls stressad eller irriterad över att de stannade mig, utan jag blev glad att de stod där och kontrollerade förarnas nykterhet på morgonen den 1 januari. Och jag klarade naturligtvis att blåsa i alkometern utan några problem. Men det var nog första gången som polisen har stannat mig och kontrollerat mig i en trafikkontroll. Och jag ser ibland polisen när jag är ute och kör, men då är det ofta när det har varit någon olycka eller när de har stannat någon förare på vägen. Men jag tycker att regelbundna trafikkontroller av specialister, alltså specialutbildade poliser, borde vara regel i Malmös gatunät. Och man kan inte skylla på bristande resurser, eftersom polisen har fått enorma resurser under senaste årtiondet och framförallt under senaste åren. Problemet är, precis som inom övrig offentlig sektor, att istället för att utveckla sitt arbete och bli bättre på att upprätthålla lag och ordning på vägarna, så har man anställt en otrolig mängd byråkrater och liksom kanslister och administratörer på polisen. Så att det är ungefär lika många anställda som sitter inne på kontoret som är ute på gatan och förebygger och straffar brottslingar. Och så kan vi inte ha det, utan de här människorna måste få rätt utbildning, polisutbildning, och sen ut och jaga fartdårar i Malmö. Så trafikpoliser på gatorna, kvarterspoliser ute i områdena och ett fortsatt stenhårt kamp mot den organiserade brottsligheten. På så sätt skulle en stad som Malmö lyftas avsevärt. Och det här handlar inte om resurser. Det finns jättemycket resurser och det finns väldigt många anställda på polismyndigheterna, men de måste ut från kontoren och ut på gatorna och göra det jobbet som vi faktiskt betalar dem för att göra. Man har
tack vare skärpt lagstiftning under den här mandatperioden minskat gängvåldet avsevärt när det gäller till exempel skjutningar, och det är alldeles utmärkt. Vi behöver också granska trafiken och de här trafikdårarna som kör runt i Malmö. De måste få det mycket svårare och mycket tuffare att ta sig fram, och deras bilar bör beslagtas och de bör gripas och in i finkan med dem. Så enkelt är det. Men det är ju inte det enda problemet med Malmös trafik. Jag ska läsa upp ett inlägg på Facebook här från en kille som heter Micke Magnusson och som bor i Malmö. Det låter så här: bussförare vägrar nu köra genom korsningen vid Värnhem efter Malmö stads ännu ett genialiskt trafikexperiment. Förarna själva slår larm om att korsningen är farlig, och enligt bussfackets huvudskyddsombud varnades kommunen redan 2022. Men precis som vanligt valde Socialdemokraterna i Malmö att inte lyssna. Och det handlar inte bara om bussarna. Chaufförerna vittnar om hur cyklister i hög fart cyklar rakt ut i korsningen utan hänsyn, eftersom Malmö stad byggt cykelbanorna på ett sätt där allt verkar kretsa kring cyklisternas framfart medan övrig trafik och säkerhet hamnar i sista hand. Det är som att vissa tror att cykelbanorna är en autobahn där inga regler längre gäller. Trots att yrkesförare som kör dessa enorma bussar dagligen slår larm om riskerna väljer kommunen att ändå vifta bort kritiken. Den arrogansen är provocerande. När chaufförerna säger att korsningen är farlig ska de tas på allvar, inte få höra att de i princip upplever fel. Samtidigt sitter ansvariga tjänstemän och planerar om malmöbornas vardag utan att själva behöva leva med konsekvenserna. Emily Wislander bor i Höllviken men har under flera år varit med och drivit trafiklösningar som gjort Malmö svårare att ta sig fram i för vanlig trafik. Hon hade dessutom en liknande position i Staffanstorp under en period innan hon hamnade i Malmö. Man kan dessutom fråga sig, har hon ens själv kört dessa enorma monsterbussar genom Malmötrafiken och upplevt kaoset som chaufförerna möter varje dag? Troligen inte. Ändå verkar vänsterstyret tro att de vet bättre än yrkesförarna som faktiskt sitter bakom ratten dagligen och hanterar konsekvenserna av dessa beslut. Under vänsterstyret har Malmö förvandlats till ett enda stort trafikexperiment där bilister pressas bort, körfält försvinner, vägar enkelriktas och enorma busslösningar prioriteras framför fungerande trafikflöden. Broar och gator byggs om för bussar och cyklar medan vanliga malmöbor får längre köer, sämre framkomlighet och mer frustration. Nu har det gått så långt att inte ens bussförarna själva känner sig trygga med lösningarna. Malmö behöver ett maktskifte 2026. Vi behöver sunt förnuft i stadshuset. En stad där framkomlighet, trygghet och respekt för alla trafikanter går före ideologiska prestigeprojekt. Det är dags att göra Malmö fungerande igen. Och detta skriver alltså Micke Magnusson i Malmö, och väldigt bra text. Mycket bra sammanfattning av den övergripande problematiken i Malmö med ett politiskt skapat trafikkaos. Samtidigt som just situationen i Värnhem, på Värnhem just nu verkar särskilt alarmerande. Och jag ska ta mig dit idag, tänkte jag, efter jobbet och själv på plats granska vad det egentligen är politikerna sysslar med där. För bygger man in trafikfarliga lösningar så kommer också olyckorna att komma. Och då är vi återigen i närheten av detta som vi tidigare tagit upp flera gånger, med att vi måste förbjuda elsparkcyklarna, eller åtminstone uthyrningen av dem i Malmö. Elsparkcyklarna måste bort. De är livsfarliga. Jag har själv träffat äldre människor som har blivit påkörda, som har fått åka till akuten med skallskador och ryggskador när de blir påkörda av de här uthyrda
mackapärerna som ungdomar och även vuxna för den delen framför på ett oerhört otryggt och osäkert sätt. Ett farlig trafiklösning signerad socialdemokraten Andreas Schönström.

Och där är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio och ert parti som är utmanarpartiet Malmölistan i valet, kommunvalet 2023. Och jag var nyligen på ett möte för partier som ska ställa upp i valet där valnämnden och valkansliet höll i mötet och berättade om hur det skulle gå till inför och på valdagen i september. Och det var ett möte som präglades av mycket kritik från de inbjudna gästerna mot det politiska styret och mot valkansliet. Som jag flera gånger berättat tidigare så förekom det ju omfattande valfusk under förra valet mot Malmölistan där våra valsedlar försvann och jag var tvungen att ringa upprepade gånger till valkansliet för att våra valsedlar saknades. Och detta tog jag upp på mötet med som ägde rum nu i veckan och det kommer inte bli någon förbättring under detta valet heller, utan vi kommer själva vara tvungna att behöva kontrollera vallokalerna och där behöver vi er hjälp, kära lyssnare, om ni kan tänka er att ställa upp att granska och kontrollera under valdagen den 13 september, det är en söndag. Att ni, om ni kan tänka er att ställa upp och vakta vallokaler och gå in och kontrollera att våra valsedlar ligger kvar under dagen och att de inte försvinner, så skulle vi väldigt uppskatta det väldigt mycket. Ni kan i så fall höra av er till Malmölistan på info@malmolistan.se eller ringa eller smsa mig på 0709 94 87 53. Telefonnummer alltså 0709 94 87 53, om ni kan tänka er att hjälpa till på valdagen att kontrollera att de inte fuskar bort våra röstsedlar, vilket tyvärr skedde 2022. Men nu är vi väl förberedda, vi är ute i god tid och vi kommer inte låta detta ske igen, för att varje röst ska räknas. Det är det minsta man kan begära i ett valsystem som kallar sig demokratiskt. Och det kommer också vara så detta valet att de etablerade partierna som sitter i kommunfullmäktige, de kommer få sina valsedlar distribuerade till vallokalerna av valadministrationen i kommunen, men partier som inte sitter med i kommunfullmäktige redan, då kommer inte att få sina valsedlar distribuerade till vallokalerna på valdagen, utan man får själv gå dit som parti att och lämna valsedlarna på morgonen. Och då ska ni komma ihåg att det är 79 olika vallokaler i Malmö och inne i varje byggnad, vallokal, byggnad, så finns det flera valställen eller valbås. Så att totalt handlar det om 279 platser, fysiska platser som man måste lägga ut valsedlarna i själv. Och det förstår ni också att det är ju en väldigt tuff uppgift för ett litet parti som inte har anställda funktionärer som kan göra detta, utan man måste vara där på plats på morgonen och själv gå in och lämna valsedlarna till vart och ett av de här ställena på 279 eller 250 olika platser. Det är ju helt otroligt primitivt och dåligt, måste man säga, i ett utvecklat land år 2026 att man inte kan hitta en bättre lösning. Och vi föreslog ju för
valnämnden och valkansliet på det här mötet nere i stan att varför kan man inte lämna in valsedlarna dagen innan så man slipper komma där klockan 8 på morgonen när vallokalerna precis ska öppna och stressa och få in valsedlarna så att alla kan få ta, liksom ska kunna rösta på oss om de vill. Och svaret vi fick då var ju att ja, men det är ju ändå så att de flesta kommer ju inte prick klockan 8 på morgonen utan det är ju många som kommer senare på dagen så ni hinner ju ändå lämna ut dem. Ja, men det är inte det handlar om. Det handlar om att det ska vara lika förutsättningar för alla partier som ställer upp. Så det handlar ju inte om att liksom att vi inte får ut valsedlarna under dagen utan våra valsedlar ska ju vara där klockan 8 på morgonen precis som Socialdemokraternas och Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas. Allas valsedlar måste ju finnas på plats annars är det ju inte demokratiskt. Och det kan ju inte vara beroende av frivilliga krafter samtidigt som de etablerade partierna får sina valsedlar utlagda men inte vi. Vad är det för jäkla sätt alltså? Det hade man ju lätt kunnat lösa för vår del om man hade haft till exempel på lördagen. Om man hade en eller två timmar, säg 2-3 timmar lördag kväll eller lördag på dagen innan valet. Där man fick lov att lägga ut sina valsedlar i lugn och ro på alla röstlokalerna. Men nej, det får man inte. Utan då ska man vara där på morgonen precis innan vallokalerna öppnar och skynda in och stressa in och så springa runt till då 79 olika skolor och gymnastiksalar i Malmö och få ut det här. Det säger ju sig självt att det är inte optimalt, det är långt ifrån optimalt. Och dessutom så uppmanar ju då valkansliet på det här mötet oss små mindre partier som vill komma in i kommunfullmäktige. De uppmanar oss då att under dagen gå och kontrollera så våra valsedlar är kvar. Alltså, ska inte, de har ju folk som är anställda på plats som borde kunna göra det. Men nej, det kan de då inte utan det måste vi själva göra. Och det kommer vi att göra och det behöver vi er hjälp för. Och vi kommer se till att de inte kommer att kunna fuska igen och att inte våra valsedlar kommer försvinna. Det kommer vi garanterat se till så att ni ska känna er trygga, ni som vill rösta på Malmölistan, att ni kan göra det. Och med de orden så hoppas jag att ni fortsätter att lyssna på Malmölistan Radio och att ni känner att vi är kraften för en förändring i Malmö. De gamla, trötta, korrumperade partierna klarar inte av den saken. De har blivit för bekväma, de bryr sig mer om sina egna politikerlöner än om Malmös framtid.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9.30-11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Radio för alla.
3: Hej, det här är Kristina Lindberg.
4: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
3: Det här är Caroline Karpinska från Vindlas Ring Quartet.
5: Det här är Niklas Grönvall.
6: Hej, det här är Jonas.
7: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
8: Jag heter Chris Taylor.
9: Det här är Mikael Järnestad.
10: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
11: Hej, det här är Lasse.
12: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmökanalen.

0: Välkomna ska ni vara till Lilla Hans Fanklubbs radio. Idag kör vi ett önskeprogram med Hans och Sten Åke. Vi kommer att hålla på till 22.30 ikväll. Och välkomna än en gång.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.ageraab.se.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar i Lilla Arnors Orkester. Bli medlem i Lilla Arnors Fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30. 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Det är Lillarnas fanklubb som är i etern denna tisdag den 2 juni 2026. Här inne att leda programmet sitter ikväll Hasse och min kollega
2: Sten-Åke.
1: Hej Sten-Åke.
2: Hej Hans.
1: Trevligt att vi träffas här idag.
2: Ja, absolut.
1: Vi har två eminenta tekniker. De sitter som fåglar här och tittar genom fönstret. Det är Roffe och Ingmar. Välkomna ni också. Sen har vi Kristina. Hon tar med ut samtalen som kommer in. Ni som ska ringa hit. Vi ska ha en hälsningskväll nämligen.
2: Just det.
1: Agneta sköter vårt medlemsarkiv och vår servicetelefon. Och så har vi lilla Kalle som är vårt allt i allo.
2: Allt i allo.
1: Ja. Han gör precis som vi pekar så går han som en robot.
2: Ja, men är duktig.
1: Mycket duktig.
2: Det behövs.
1: Och vi ska börja kvällen med att tacka alla våra gäster som var på fanklubbsdansen i fredags.
2: Mm.
1: Det var väl trevligt.
2: Mycket trevligt var det.
1: En del nya gäster också.
2: Ja, till och med det.
1: Och vi hade ju tre eminenta artister som var på sjöng. Det var ju Roffe, Ronny och
2: Robert Nilsson.
1: Robert Nilsson, ja. Ja. Robert Nilsson, han som var gäst här till tisdagen innan.
2: Just det.
1: Cool. Trevligt. Han överraskade mig lite. Han var duktig på dansa faktiskt.
2: Ja, han var, ja, det är det. Han var ju framförallt duktig på att sjunga.
1: Ja. Men du, överraskade mig. Han var duktig. Han försökte i alla fall. Så får man väl säga.
2: Var du försökte dansa eller?
1: Jag sa han var duktig på att dansa. Det kan jag inte avgöra, men han var, försökte i alla fall.
2: Ja, ja, i mig. Jag tyckte han var duktig.
1: Ja.
2: Eller han och hans fru.
1: Ja då, det var trevligt.
2: Ja då.
1: Och det ser vi fram emot. Nästa gång är den 26 juni.
2: Mm.
1: Tänk, vi är inne i juni, Stanåke.
2: Ja.
1: Det är inte klokt att tänka
2: det. Det går snabbt.
1: Ja.
2: Och idag har det varit fantastiskt fint väder också.
1: Ja, uppe 24 grader och 25 på vissa ställen.
2: Ja. Ja, hemma har jag ju nästan 32-33 grader i min trädgård.
1: Ja.
2: Det ligger liksom lite skyddat.
1: Mm.
2: Så att så är det. Sen ska det bli regn
1: imorgon. Ja, imorgon eftermiddag.
2: Ja, vid tretiden eller någonting. Det kan behövas.
1: Ja. Och det vi ska hitta på ikväll, det är hälsningssamtal från våra lyssnare.
2: Mm.
1: Ni ringer hit, pratar med mig och sen åker vi skiftas om, ta samtalen.
2: Mm.
1: Så önskar ni en melodi och skicka hälsningar till vänner och bekanta.
2: Ja.
1: Cirka 10 hälsningar, det är inte så noga precis. Sen har vi en programpunkt som heter Posten som vi ska ta ungefär halv nio. Det blir också intressant. Så än en gång så är ni hjärtligt välkomna till det här programmet. Och vi börjar ju alltid med en Lillarnas melodi. Och det ska vi göra också idag. Och det är en platta där du sjunger, Stanåke. En platta vi spelade in i början av din karriär här.
2: Oj då.
1: Du har ju varit med nu i 37 år i Lillarnas.
2: Ja, det är några år.
1: Det är inte klokt.
2: Vem är det som har valt denna gången?
1: Ja, det är
2: vi. Vi turas om att välja.
1: Vi väljer inte själv.
2: Nej.
1: Det är Ingmar, ja. Och det är en låt som är ett bra låt faktiskt. Vi lyssnar på den och under tiden vi spelar upp den här melodin så ringer ni in på Malmönumret 390 510. Önskar en melodi och skickar lite hälsningar till vänner och bekanta. Här kommer Lillarnas melodin. Du har fått mig tro på kärleken.

0: Ja, det var en melodi med Lil Arnes. Den hette Du har fått mig tro på kärleken. Och då har vi ett samtalsnämnd.
1: Ja, det ringer. Mm. Ja, hallå. Välkommen till Lil Arnes Fanklubbs radio. Vem har vi här?
2: God kväll, Påga. Det är Göran från Lund 1944.
1: Är det Göran från Lund?
2: Ja, absolut.
1: Och Göran, du har du jobbat i trädgården idag, förstår jag.
2: Det kan du tro.
1: Ja.
2: Du vet, det gäller att passa på nu.
1: Ja, precis. För sen blir det regn. Och...
2: Ja, sen vet du vad vi har framför oss.
1: Ja, jag passar på att klippa min gräsmatta idag.
2: Ja, visst.
1: Så att, ja. Det är så jobbigt att klippa den när den är våt, om man säger.
2: Ja. Men vi behöver regnet.
1: Det behöver vi. Ja. Så är det. Och vi ska ju spara på vattnet också.
2: Absolut.
1: Så att vi har ju inte hur mycket grundvatten som helst.
2: Har vi inte.
1: Du min vän, vad har du för önskelåt idag?
2: Ja du, nu skulle jag kunna tänka mig Sven Eriks.
1: Mm.
2: Och melodin En kväll med dig.
1: Mm.
2: Den var populär på 60-talet.
1: Ja. Har du dansat till den mycket eller?
2: Ja, en del.
1: Mm. Har du lyssnat på Sven Eriks någon gång?
2: Du menar nu?
1: Ja. Nej, men någon gång innan.
2: Ja, men jag sa jag har ju när de var ute och spela.
1: Mm.
2: Där var jag ju och dansade ibland.
1: Mm. Det var länge sedan jag hörde de här Sven Eriks.
2: Mm, men jag tycker det är fantastiska.
1: Spelar de fortfarande hos sig till dig?
0: De var inte av för många.
1: Ja, det var många år sedan, ja.
2: Mm. Ja.
1: Men kom, ja.
2: En annan sak, Sten-Åke. Mm. Om jag inte hade visst att det var du som sjöng på denna låten i spelar, så hade jag inte kunnat sagt det var du.
1: Nej, säg det.
2: Nej, för att din röst har förändrats så pass mycket.
1: Ja, till det sämre då.
2: Ja.
1: Ja, tack för det.
2: Ja, men det är så va?
1: Ja, jo. Men så är det ju. Ja.
2: Ja.
1: Nej, men jag tror jag sjunger fortfarande i samma tonart som jag gjorde på den tiden.
2: Jo. Men jag menar, man kan ändå förändra.
1: Oh ja, men det gör man. Ja. Alltså det är ju som alla andra kroppsdelar, de blir bara bättre och bättre.
2: Ja, vi får låsa till dig.
1: Ja, det får vi göra. Du gör det. Min vän, jag skulle höra med dig om du vill hälsa till någon.
2: Ja, det måste vi
1: göra. Ja, det tycker jag.
2: Annars får jag banna, förstår du.
1: Ja, annars får du dig och mig.
2: Ja. Jo, vi ska ta det.
1: Mm.
2: Och hälsar jag till min vän Ulla. Till Nasser på Augustenborg. Inga och Göran, Tolika, Seja och Gert i Kävlinge. Lotta och Christer, Södra Sandby. Ingrid och Jan-Erik Falk i Lund. Maria Magnusson. Sen till mina två döttrar, Maria och Elinor.
1: Mm.
2: Och sen till Lill-Arnes orkester.
1: Det tackar vi för. Lill-Arnes skickar en hälsning tillbaka.
2: Tack för dig. Och sen resten går till er i studion.
1: Det tackar vi också för och alla bugar och bockar här.
2: Ja. Jag kan riktigt säga det framför mig.
1: Ja, precis. Ja, men de nickar och visar händer och sånt. De blir så glada så när folk hälsar till oss. Till dem. Ja. Du Göran, nu ska vi spela Sven Eriks.
2: Ja, lyssna nu noga på
1: en kväll med. Ja, det ska jag göra. En kväll med dig. Jag kommer inte ihåg titeln i och för sig, men kanske kommer på melodin här.
2: Ja.
1: Mm. Tack ska du ha för att du ringde, Göran.
2: Har du nu så gott, Maja.
1: Detsamma. Sköt om dig.
2: Samma.
1: Tack, hej då.

0: Ja, det är en kväll med dig med Sven-Eriks orkester, och det var Göran från Lund som hade önskat denna. Och jag måste ju faktiskt säga en sak, jag sa innan, jag kände inte igen titeln, men när jag hörde låten, ja visst, ja, det var den. Den spelar man ju tusentals gånger, och även Hassa har spelat den på den tiden, och Roffe har också spelat den. Så det var en härligt att höra, det var länge sedan.
1: Hallå, hallå.
2: Ja, hallå, hallå i luren.
1: Hej.
2: Det här är Bettan 1969.
1: 1969, samma år som du födde, ja.
2: Ja, det var mer en rolig optimist. Nej, jag är en 52.
1: Välkommen, Bettan.
2: Ja, så är det.
1: Allt väl idag?
2: Ja, men det är lite för varmt, tycker jag.
1: Nej, nu ska vi inte gnälla på det hållet.
2: Men nu ska vi inte gnälla.
1: Nej. Vad vill du höra för melodi ikväll?
2: Välkommen hem igen med Palomas. Du vet att jag älskar Palomas.
1: Välkommen hem igen.
2: Yes.
1: Det ska vi väl kunna ordna. Den är klar, ja.
2: Jag vet att ni ordnar allting.
1: Ja. Palomas, skriver jag här. Palomas.
2: Yes.
1: Och då ska vi hälsa lite också, Bettan.
2: Ja, då får vi väl hälsa lite. Då hälsar jag först och främst till Bettan, Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, och Anki på Värnhem, Bertil och Karina. Och den stora hälsningen får ni i studion.
1: Tack så mycket för dig, Bettan.
2: Ja, det var alldeles som jag har.
1: Ja, det var inte dåligt.
2: Nej, det var lite grann.
1: Och du är inte riktigt nöjd från hur du hör Palomas.
2: Nej. Jag vet att Bettan tycker om Palomas också.
1: Så ja, det gör hon faktiskt.
2: Den här låten, ja, det är till henne också.
1: Ja, då blir hon glad.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Då spelar vi upp den, Bettan.
2: Ja, jättefin.
1: Och tack ska du ha för att du ringde oss.
2: Tack så mycket, och ha det nu så bra allihop.
1: Detsamma på dig, Bettan.
2: Tack ska du ha.
1: Här kommer ni med dig.

0: Hallå massorkester, välkommen hem igen, heter melodin och det var önskad av 1969 Bettan.
1: Hallå, hallå, välkommen till Lillans Fänkels Radio.
2: 1855 Dennis.
1: Hejsan Dennis, hur är det med sådan påg?
2: Det är bra, hur är det själv med sådan påg?
1: Tack, det är fint du.
2: Det är det.
1: Ja, nu är det tisdag och tisdag kväll och nu sitter vi här och pratar
2: i
1: telefon och önskar låtar.
2: Ja.
1: Vad har du för önskelåt idag, tack. Dennis? Ja, tack själv.
2: Tack. Ja, någonting med Lillanus.
1: Med Lillanus, någonting med Lillanus, ja.
2: Ja, tänk att jag ser fram sånt.
1: Ska vi se om vi inte kan prova någonting annat? Vi har ju så många andra låtar med Lillanus. Du, jag har en lite, det här är så långsam låt. Är du ensam ikväll?
2: Den går. Är du ensam ikväll?
1: Ja.
2: Saknar du mig?
1: Ja, precis. Ska vi prova den? Ska vi prova den, Dennis? Ja, vilken vacker röst du har.
2: Tack.
1: Ja. Och det var roligt att höra dig sjunga.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Dennis, vi ska kolla här nu om Ingmar får tag i det.
3: Vet ni vilken skiva den ligger?
1: Ja, den ligger på Minnen från dansbanan 1 eller 2. Ska ni göra. Ska du prova och hälsa till honom?
2: Det får jag väl göra, ja.
1: Mm.
2: Börja med Gidjan, Olaf, Marian, Ulle, Bettan, Lisbeth, Lisby, Rebecca, Bengt Olof och Karin Blod. Och så till Bartil och Karina och Sven Uke och Irene och hundarna och så till Gunn-Marie och Tommy och så till Hasse och Lisa.
1: Mm.
2: Och så från Hugo, det var alldeles.
1: Det var alldeles, ja. Ja, men där fick du med jättemånga.
2: Ja.
1: Då ska vi se om jag fick en tumme upp här på den. Nej, vi har lite problem med Lillanus Fänklubbs radio och hitta Lillanus låtarna.
2: Ja.
1: Så att men vi brukar hitta allt annat. Jo då, där kom den.
2: Ja.
1: Vi fick tummen upp. Det var bra att vi valde den här och fick Ingmar träna lite.
3: Det var bara det, den låg inte på den skivan, va? Den låg på den andra skivan som heter... Ja, det är den med Freda Åkerströms arrangemang.
1: Ja, jag sa den ligger på minnen...
3: Nej.
1: Minnen från...
3: Den låg ingen.
1: Okej, vi säger så länge. Tack ska du ha. Jag kommer och är du ensam ikväll.
2: Ja, hälsa hem.
1: Ja, då.
2: Hej.
1: Hej då. Hej. Hej.
2: Hej.
1: Hej.

0: Ja, Dennis, det blev inte den du hade önskat. Är du ensam ikväll? Det blev jag vill följa dig istället. Och det var Hasse som sjöng. Men vi gör så här, Dennis, att din låt Är du ensam ikväll med Lilla Arnes kommer vid posten. Och det är lite dåligt att få två önskelåtar. Det kan vara rätt bra, eller vad säger du, Hans?
1: Ja,
0: det är lite bonus.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. 17.10, Gabbe.
1: Hej, Gabbe. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Det var Gabbe.
2: Ja, det är roligt.
1: Gabbe.
2: Ja.
1: Välkommen, Gabbe.
2: Tack så mycket.
1: Alltid lika roligt att höra din röst.
2: I denna röst jag har nu.
1: Ja.
2: Nej, den är inte rolig.
1: Vad ska vi spela för melodi på dig?
2: Ja, tack då. Jag vill höra Kiki Danielsson. Ett vänligt ord, för det behöver vi så som världen ser ut idag.
1: Ett vänligt ord?
2: Ja.
1: Ja, ska vi se. Den är klar, ja.
2: Oh,
1: ett vänligt ord.
2: Så bra. Och ni har varit ute i solen både då och
1: mycket. Ja, vi har... Lisa och jag, vi är ute och promenerar lite varje dag.
2: Ja, vad trevligt.
1: Ta en lång runda för att få lite motion.
2: Ja, visst är det bra med motion. Jag har också varit så gott idag.
1: Det har du, ja.
2: Ja, sen har jag suttit solen en hel timme, så jag... Ja.
1: Först
2: det tror man har ni vea.
1: Först går man en lång runda, sen äter man en stor stöd i middag. Sen går man,
2: ja,
1: sen går man hem och bilar en timme.
2: Ja, och sen är det tid med radion.
1: Ja, just det. Lite hälsningar, Gabbe.
2: Ja, vi får väl ta det. Vi får väl ta till din, Lisa.
1: Tack för det, tack.
2: Sen tar jag 1437 Ulla, Kerstin, Lena. Måste ta glasen på mig, för jag ser ju inte. Lisbeth och Tommy. Danny i stugan. Kristina och Ingmar, de är ju där i, så det kan jag säga sen. Natalie med familj, Anilla, Peter och Steve, och så Sebastian. Hörde jag nu morse att han hade födelsedag.
1: Ja, just det, det stämmer.
2: Så vi kan väl ta en liten fanfar även om han inte hör det.
1: Nej,
2: han är ju
1: på Mallorca.
2: Ja. Åh, vad
1: fint. Ja, det var fint. Det var Sten Åkens spela trompet för.
2: Åh, jag vet. Han är duktig.
1: Ja, han är duktig.
2: Du kunde ju ta ett solo på gitarren.
1: Ja, jag hoppar idag. Nu ska vi lyssna på Kick Day.
2: Ja, jag ska ha hälsa till Lena här i Nydala på kaféet och så 54:30.
1: Ja, yeah, det får du gärna.
2: Han får jag inte glömma.
1: Nej. Vi ses kanske där i sommar någon gång.
2: Ja, jag hoppas det. Bara jag har inte fått programmet.
1: Nej.
2: Men, jag undrar, kan man ringa och få en kopia på det på telefonen?
1: Ja, yeah, du ska få reda på här när vi spelar i alla fall.
2: Ja, den
1: 18 juli.
2: Ja, just det. Jag hoppas jag är vaken då för att
0: se. Men vi kommer att informera oss lite grann om spelningarna. Då.
1: När det närmar sig så börjar vi. Det börjar den 27 juni.
2: Ja, jag skrev upp det och sen den 18.
1: Ja.
2: Ja. Men har det så gott.
1: Ja, detsamma. Och tack för att du ringde.
2: Alla er i studion.
1: Tack.
2: Och de som sitter bakom buren också.
1: Ja, just det.
2: Då har du gått nu?
1: Ja, så kommer att kicka in det här med ett vänligt ord.
2: Tack så mycket. Har du gått?
1: Samma.
2: Tack. Hej. Hej.

0: Kiki Dan Nilsson hörde vi här. Ett vänligt ord hette melodin och den önskade av 1710 Gabby.
1: Hallå, hallå. Välkommen till Lillans Hängklubbsradio.
2: Det är 19 Hugo, men jag är Hugo.
1: Ja, så är det Hugo. Hejsan, Hugo.
2: Ja, det är Matte som ringer på Hugo.
1: Ja, jag förstår nästan det. Annars hade jag känt mig jättedum och suttit här och pratat med en katt.
2: Ja, han kan inte prata.
1: Kan han inte? Nej. Nej, men man lär sig förstå vad de vill i alla fall.
2: Jo, man förstår dem ändå.
1: Talar hon, vad gör den om den vill ha mat? Vad
2: ja,
1: säger
2: då står han vid spisen och väntar så tills han får maten.
1: Och han lämnar inte spisen för han har fått mat, nej.
2: Nej, han har alltid kattmat.
1: Ja, ja. Han är Hugo aldrig ute, va?
2: Nej, det är en innekatt.
1: Innekatt, ja. Ja, ja. Vad får han för gott att äta, då?
2: Han har alltid sån gourmet.
1: Gourmet, ja. Ja, nu får inte jag reklam, men det finns ju mycket annan kattmat också.
2: Jo, men han har alltid bara det.
1: Ja, ja. Så härligt. Du, vad för önskelåt?
2: Ja, han vill ha något skit mer.
1: Ja. Och då ska jag låta Ingmar välja här kanske.
2: Ja, han kan välja något skit.
1: Med Lilla Arnes.
2: Ja, med Lilla Arnes, ja.
1: Ja, men då...
2: Helst där jag sjunger, Steiner.
1: Helst där jag sjunger, oj då.
2: Ja.
1: Ja, det är synd vi har, att vi inte har spelat in den låten Katarina.
2: Ja.
1: Det skulle vara lite vitsig. Du, vi ska se vad Ingmar hittar för någonting här. Så kan du hälsa under tiden.
2: Ja, han hälsar till er först och främst. Och så till era djur.
1: Tack.
2: Och så hälsar han till den fjällan. Och så hälsar han till Hasse och Lisbeth. Och så till Matte Husse. Och så till alla andra.
1: Ja, det lever ju bra hälsningsgrejer. Nu ska vi titta in i kontrollrummet och ska höra Ingmar.
3: Små ord av kärlek, den vet jag att den sjunger av.
1: Små ord av kärlek, kan det passa till Hugo?
2: Ja, det
1: är
2: bra.
1: Då tar vi den. Tusen tack för att du ringde.
2: Ja, tack. Tack
1: för att du ställde. Tack så du ha.
2: Hej då.
1: Mjau, hej.
2: Hej.

0: Ja, det här var katten Hugo som hade önskat en del av hans låt som heter Små små ord av kärlek. Och
1: hallå, hallå.
2: Ja, hallå, hallå, Hans, det är Karin Blad här.
1: Ja, välkommen Karin.
2: Ja, nu är det bäst med passa här. Du och, vad var det den andra hytten?
1: Sten-Åke.
2: Sten-Åke, ja.
1: Ja, Sten-Åke. Du är välkommen Karin.
2: Ja, ja, tackar, tackar.
1: Det är roligt att höra din röst.
2: Ja, tackar, tackar.
1: Vad vill du ha för melodi, Kjell?
2: Ja, det var Fendox.
1: Fendox?
2: Ja, det är också ett gammalt dansband en
1: gång. Ja, det är Fendox, ja.
2: Ja.
1: 70-talsband.
2: Spelar
1: hon i nu? Nej, det är många, många år sedan hon la ner. Det är säkert 30-40 år sedan.
2: Nej, det var den tjejen som spelar oss idag med dem.
1: Nej.
2: Det var det inte, nej.
1: Ja. Det är frågan om vi har någonting med Fendox. Vi kollar, Karin. Så kan, ja, kan du väl hälsa så länge?
2: Ja, jag vill hälsa till era, ni som sänder, du och, vad heter det namnet?
1: Sten-Åke.
2: Sten-Åke, ja. Och så hälsar jag till din fru också.
1: Tack.
2: Lisa, ja.
1: Ja.
2: Och så hälsar, hur många är där är?
1: Oh, du har precis börjat, det är bra att sätta igång.
2: Och så hälsar jag Ricka Läge, busschaufför. Sen var det en tid som busschaufför. Vad var det den andra hette nu?
1: Ja,
3: jag har inte Fendox. Ursäkta att jag bryter här. Vi har inte Fendox.
2: Det har ni inte. Nej. Men då tar jag... ja, vilken ska jag då ta?
1: Ja, Lasse Stefans.
2: Ja, då tar jag de senaste dansbanden som har kommit nu.
1: Ja. Yeah. Då låter Ingvar välja ett fint dansband till dig.
2: Ja, ja.
1: Och så hälsar vi vidare, Karin.
2: Ja, och så jag hälsar det till din fru också.
1: Ja, ja, tack, tack.
2: Och så har jag... Ricka Läge och så har jag... Ja, det var en busschaufför till mig. Jag kommer om det var Lennart eller vad.
1: Ja, Lennart. Det är alldeles rätt, Karin. Lennart,
2: ja. Lennart och Ricka Läge, ja. Ja. Och så hälsar jag till din fru också. För du är så snäll och...
1: Ja, hon är snäll.
2: Ja, och så han vid sidan om.
1: Sten-Åke, ja.
2: Sten-Åke, ja. Och så hälsar... Hur många har jag nu?
1: Ja, du har 3-4 till.
2: Och så har jag en limman som heter, vad var det han hette nu? Jag brukar hälsa till honom också.
1: Janne.
2: Janne, ja. Mm. Och så hälsar jag till...
1: Klaus och Susi.
2: Klaus och Susi.
1: Stenblad.
2: Och Stenblad får jag också hälsa. Jag inte får på skallarna ju han.
1: Ja. Ja, men det var väl inte dumt, Karin?
2: Nej.
1: Då ska ju Ingmar berätta vad han ska spela för dig.
2: Ja, sen hälsar jag till han också, Per-Åke hälsar jag också.
1: Ja, just det. Det är viktigt ju.
4: Ja. Vi har hittat en Fernandus-låt som heter Ett enda minne.
1: Fernandus, ska det vara?
2: Ja, då, det var också bra.
1: Ett enda...
2: Spelar hon i nu förresten?
1: Ja, lite mindre skala.
2: Ja, ja.
1: Och ett litet minne heter Melin.
2: Ja, det tar jag.
1: Ett litet minne, där har vi.
4: Ett enda minne.
1: Ett enda...
2: Och så får du hälsa din fru så gott ifrån mig.
1: Ett enda minne kommer här med Fernandes för dig, Karin.
2: Ja.
1: Tack för att du ringde.
2: Ja då.
1: Hej då.
2: Hej. Hej.

0: Fernandos orkester, ett enda minne heter melodin och den spelar vi för 1743, Karin.
1: Hallå, hallå, välkommen till Dillarnas Fänklås
2: Audio. Hallå, det är Lisbeth, 1355.
1: Är det Lisbeth?
2: Ja.
1: Lisbeth, och vad vill du idag?
2: Jag vill höra en ring i mitt hjärta.
1: Med Grönvalls.
2: Jag tror det är Grönvalls, ja, jag tror det.
1: Ja, då tar vi den.
2: Yes.
1: Det är en fin låt ändå.
2: Ja, det är fin. Jag har det. Hör den på tv.
1: Mm, en härlig låt.
2: Ja.
1: Lisbeth, vem vill du hälsa till då?
2: Ja, jag hälsar till Inger, Bettan, Rebecca, Lise och Anna-Greta och Jenny och Gunnar, för jag inte glömmer att hälsa till. Ja, jag förstår jag här. Och så till Rika Läge. Ja, och Ola Stråle, ja, så, och är jag uppe, man inte glömmer.
1: Tack jag. Det
2: var mycket trevligt i fredags mycket.
1: Ja, det var det, jättetrevligt. Ja. Det var fint uppträde vi hade där också.
2: Ja, han, ja.
1: Ja, då hade vi både Rolf och Ronny och så Robert Nilsson.
2: Ja.
1: Ja, det var trevligt.
2: Mm. Ja, och många är det nu?
1: 8 stycken.
2: Och hur jag hälsar till?
1: Mm, du har 2 till, kan jag hälsa till.
2: Ja. Och sådana som känner mig och ja. Innan man kom in på telefonen var hon med. Ja.
1: Mm.
2: Och trycka.
1: Ja, precis. Ja. Lisbeth, då ska vi spela din önskelåt här, ett ring i mitt hjärta med Grönvalls.
2: Ja, vad du lyssna, det är bra lite.
1: Det ska jag göra, du.
2: Ja.
1: Tack för att du ringde.
2: Ja, varsågod.
1: Hej då, hej.
2: Hej.

0: Ja, det här var Elisabeth som hade önskat ett regn i mitt hjärta med Oliver Grönvall.
1: Lisbeth,
0: ja. Sa du inte det?
1: Elisabeth, sa du.
0: Ja, det är värmen, Hans.
1: Ja.
0: Det är värmen.
2: Skylla på värmen.
0: Ja, det är så. Jag ber om ursäkt.
2: Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå. God kväll. 1791, Ulla.
2: Hej, Ulla. Välkommen.
3: Hej, tackar, tackar.
2: Välkommen att sätta lite färg på programmet.
3: Ja, vi får se då vad det blir för kulör på det hela.
2: Vad vill du ha för melodi, Ulla?
3: Jag ville önska Amazing Grace, gärna med något svensk dansband. Jag misstänker att det är någon som har gjort någonting, någon svensk variant på det.
4: Jag har gjort.
2: Ja.
3: Det finns det, ja.
4: Ja, jag har tagit han.
5: Har du det?
4: Ja.
5: Han gör det jävligt bra.
4: Ja, jag har hittat han.
2: Det är Sten
3: Åkesson.
2: Vad trevligt. Det är Sten Åkesson som pratar här.
4: Ja.
2: Rakt ut i radion. Kristoff Sjögren, passar det?
3: Ja då, det gör det. Det är melodin jag tycker det är så fint.
2: Ja, han får ju lägga bra som Sten Åke.
3: Ja,
2: nästa.
3: Ja, men jag har ju aldrig hört Sten Åke spela den ju.
2: Nej, men får vi ta den nästa gång.
3: Är det det han gör om kvällarna när han ska sova?
2: Han får Amazing Grace för sig själv.
3: Ja, jo, men det kommer snart.
0: Jag har den som godnattvisa till hundarna.
3: Ja, jag förstår det. Ja, det måste ju vara någonting.
0: Jag hinner bara första takten. Amazing.
3: Jag så sover du inte hundarna?
0: Nej, de somnar direkt. Bara för att jag ska bli tyst med en gång.
3: Jaha, jag trodde du somnade före
0: då. Nej. Jag kommer inte så långt.
3: Nej, på så sätt. Nej.
2: Lite hälsningar, Ola.
3: Ja, tack, visst. Och då börjar vi med min kära vän Göran. Och Naser på Augustenborg. Seja, Gert, Vivica i Furelund. Christer och Lotta i Sandby. Tullike i Kävlinge. Och töserna Maria och Elinor. Och en annan liten tös som heter Karin på Klostergården i Lund. Och sen har vi Lillanens orkester.
2: Tack så mycket, tack.
3: Ja, och sen är det Gunn-Marie och Tommy. Och sen har vi Maria Magnusson. Och sist men inte minst, Folket i studion.
2: Tack för dig, Ulla.
3: Ja, tackar.
2: Då ska vi lyssna på Christer Sjögren.
3: Ja, ni är vakna efter midsommar och spelar.
2: Ja,
3: Ja, just det. Jo, men jag får med att det var så förra året också, så att det blir bra.
2: Det blir bra.
3: Ja.
2: Här kommer Christer Sjögren och Amazing Grace.
3: Må så gott med er.
2: Samma.
3: Bra, tack.
2: Hej.
6: Jag kan berätta dig att Håkan har ringt in och han får tyvärr ringa igen. Så ska vi plocka fram hans låt. Men här kommer Amazing Grace.

0: Christoph Folgren, Amazing Grace. Och den önskan av 1791 Ulla.
1: Härlig låt, härlig. Välkommen till Lilla Arons fanklubbsradio. Vem har vi här?
2: Vi har 1577 Mats.
1: Ja men tjena Mats.
2: Tjena.
1: Tjena. Vad tycker du om värmen?
2: Ja, den tycker vi inte om.
1: Gör du inte?
2: Nej.
1: Ah ja. Varför? Mm. Varför?
2: Minusgrader istället.
1: Är det så? Ja men så är det. Så är det Mats.
2: Ja, jag är sån att jag har runt här så jag går först året runt.
1: Det gör du.
2: Ja, jag gör det.
1: Ja, jag har sett det på stan emellanåt. Ja. Alltså, det kommer killar speciellt då i shorts. Och så där en 3 minus ute.
2: Jag vantar,
1: ja. Och mössa. Ja. Ja. Nej, men så är det. Vi gillar ju olika.
2: Det är tur att vi inte...
1: Är samma, ja.
2: Det är samma,
1: ja. Därför att det är ju tur att vi har någon som uppskattar vintern och någon som uppskattar sommaren.
2: Ja, så är det ju.
1: Ja.
2: Det är jättebra.
1: Vad vill du, Ingmar?
3: Jag har inte Haberbandet, men jag har musikpolarna. De har sjungit samma
2: låt. Ja, så heter de, ja. Så heter de, musikpolarna.
3: Mm. Ja, då är du på rätt låt. Jag kände igen dig.
2: Ja, hallå, Ingmar.
3: Hallå.
1: Polarna. Vad var det för låt du hade önskat här då?
2: Vad sa du?
1: Vad är det för låt du hade önskat?
2: Varje gång som telefonen ringer.
1: Varje gång, ja. Mm. Då ska de spela den för dig så småningom. Ska du hälsa den till någon Mats?
2: Ja, jag får väl hälsa den.
1: Glöm då inte tomten du.
2: Ser du inte han med sig igenom dig där?
1: Nej, inte just nu. Nu gick han ut och skulle Nej, han skulle fixa någonting här inne på skivarkivet.
2: Ja. Nej, men jag hälsar till Pia. Och så hälsar jag... Vad heter de? Jan och Eva i Dinus, va?
1: Dan och Eva.
2: Ja, och så Birgitta och Sven-Erik Turgubben i Furulund. Och sen hälsar vi klart till Ronny Karlström och hoppas att han snart är på ingående.
1: Jaha, jag tror att vi ska komma omkring den 16.
2: Ja, de sa det någonting.
1: Vi håller tummarna sen, för det.
2: Ja. Och så tar vi Göran Håkansson här i Kävlinge, Tuliki, och min mor Gun, och Natalie 575, och Gun och Sven Svensson, och så Hans och Britta. Och så den sista, det är ju ni i studion ju.
1: Ja, precis, glöm åt oss.
2: och så till Lilla Arnes, men ni är ju där bägge två också. Och det är inga lilla folket som hör det här utifrån.
1: Ja, precis.
2: Så, sen var Mats klar.
1: Då var Mats färdig, okej.
2: Ja.
1: Då ska vi höra något som heter Musikpolarna. Varje gång som vilken låt? Ja, varje gång som telefonen ringer. Ja, den har jag spelat med när jag spelade med Vapors.
2: Ja.
1: Ja, men då kommer den här då.
2: Den Vapors är det gamla tjej, eller den nya tjej.
1: Ja, precis. Ja,
2: just det. Ja.
1: Helt korrekt. Ja. Då kommer varje gång som telefonen ringer med
2: Musikpolarna.
1: Tack för att du ringde, Mats.
2: Tack, Christian.
1: Tack, hej då.
2: Hej.

0: grå, längre skilda från varandra. Då blir dagen bara grå.
1: Ja, det här var Mats som hade önskat musikpillarna varje gång som telefonen ringer, och det är en låt som Erik Backlund har skrivit. Och det var ju trevligt.
2: Ja, en kompis,
1: det var
2: Hasse.
1: Ja, ja. Ja, du så sjöng den, Hasse.
2: Ja, jag fick ju äran att göra det.
1: Ja, det var roligt.
2: Nu ska vi ändra programpunkt och vi ska ha en signatur. Den låter som följer.

0: brev.
1: Ja, kort och brev. Vi har brev men inga kort direkt. För vad annat var det för? När vi startade den här fanklubben då fick vi massvis med vykort varje gång vi sände. Men det har blivit dyrt att skicka kort och så att det, folk håller väl igen på det. Men vi har lite mejl och det första mejlet där står Hej i studion Lille Arnes. Skulle vilja önska en låt med Ingvar Fast, ett vågrätt begär. Hälsa till Lisbeth, inom parentes Tant Blå. Och låten tillägnar jag henne för att jag vet att just denna låten tycker Tant Blå om. Och hälsa till Sten-Åke Brandt och Irene, Lena P. i Malmö, Britta och Hans, Eva och Dan i Dinus, Anki på Värnhem, Gabbe, Karin i Kävlinge, Kerstin i Malmö och till alla andra som jag känner, så även ni i studion får en hälsning. Ha en fortsatt trevlig radioafton. Och det är från Natalie 575. Tack så mycket Natalie. Nästa mejl där står hej, det är Kristina 1842. Jag vill säga hej till alla som var på dansen i fredags. Jag hade roligt. Jag vill hälsa till Marianne och Olle, Maria och Ann-Margrethe och Dennis, Anki på Värnhem. Tack för vinsten, Anki. Jag vill höra minuter och sekunder med Lil Arnes. Sen har vi en kille som har skrivit in. Han heter Roland, har medlemsnummer 1915. Han hälsar till alla medlemmar, alla han känner, alla som känner honom. Han vill höra Jag tror på sommaren med Mats Olin. Och det gör vi också, Sten-Åke och jag, vi tror på sommaren. Den saken är klar.
2: Ja, men den låten tycker jag är en riktig härlig sommarlåt.
1: Det är en riktig sommarlåt.
2: Ja, det är det verkligen. Det är inte sommar för man har hört det.
1: Nej. Sen har vi då två stycken nya medlemmar. Det är Jan och Viveka i Malmö. Jan har fått medlemsnummer 1991. Och vi vecka 1990. Vi hälsar hjärtligt välkomna in i föreningen. Mycket trevligt. Och ni har förutom betalt in er avgift skänkt vars 50 kronor i gåva.
2: Tackar vi för det.
1: Och nu mina vänner, ska vi ha den här lilla fanfaren. Det kommer alldeles strax.

0: Ja, den här fanfaren betyder att vi har en medlem som har medlemsnummer 1793. Han heter Rolf och bor i Malmö. Och han har skänkt, håll igen nu riktigt, han har skänkt 3000 kronor i gåva till föreningen. Det är det som man blir mållös.
1: Ja, det är helt fantastiskt,
0: Rolf. Det kommer väl till nytta de här pengarna, kan du tro. Vi tackar så hemskt mycket, Rolf. Sen har vi 1889 Åke. Han bor i Lomma. Han har förnyat. 1738, det är en kille som heter Jan Erik. Han bor i Kävlinge. Förnyat och skänkt 50 kronor i gåva. 1855, det är Dennis i Malmö. Han har förnyat sitt medlemskap. Sen har vi en tidig medlem här i klubben. Hon heter Marie, 120. Hon bor i Staffanstorp. Och Marie, hon har förnyat och skänkt hela 250 kronor i gåva. Tack så mycket för det, Marie. Sen har vi 556. Det är Ann i Eslöv. Förnyat och 100 i gåva. 1679 Lennart, också i Eslöv. 150 plus 100 i gåva. Sen har vi 1097, det är Gunmar i Malmö. Hon har skänkt förnyat 150 kronor och skänkt 25 i gåva. 1078, det är Tommy, hennes make. Han har också förnyat och skänkt 25 i gåva. Och deras lilla Tinka, en hund.
1: Lilla
0: han
1: Tinka
0: har också förnyat sitt medlemskap. Vi har många djur i
1: föreningen. Ja, det är trevligt faktiskt.
0: Och många tycker det är konstigt att vi har hundar och katter och så. Men det gjorde vi då. Vi behövde ju medlemmar på den tiden.
1: Mm.
0: Det behöver vi nu också för den delen. Men då tog vi med alla och det gör ju ingenting.
1: Ja, men många tycker att det är kanske lite onödigt. Men det är faktiskt
0: nej,
1: inte.
0: Det är mycket.
1: Jag kan tala om för att min hund, Autus, han sitter och lyssnar på min röst. Så att det är inte konstigt alls. Ja. Men han har lite svårt att önska låta.
0: Ja. Nästa mejl där står tisdag, god kväll på Jägersro, fin musik och hälsningar från Lil Arnes. Önskar musik ikväll, Skånevisan med Agaton Band, tack. Hälsningar till Elisabeth, Gullan, Agnes, Gert på Limhamn, Tommy och Lena samt Peter och Pernilla plus Steve. Och det är från medlem, stödmedlem 1508 Bertil. Tack så mycket, Bertil. Och sen har vi ett mejl till. Där står hej, 1841 Irene. Ikväll blir det en kort hälsning till Kristina 1842 och till Marianne Olle. Och en speciell hälsning till min festman Sten Åke. Tack för en fin morsdag. Önskar honom låten Du är min tvillingsjäl med Tor Görans. Det var alltså Irene som hade skickat det till dig, Stanoke. Ja, det var vad vi hade i posten idag.
1: Men vi har en födelsedag också.
0: Ja, vi har, det är Irene faktiskt. Hon fyller år den 8 juni.
1: Mm.
0: Och det hinner vi, det är ju för sig tag nästan. Men vi kan ta en liten gratulation i förskott.
1: Ja, det gör vi.
0: 8 juni, Irene fyller år. Hur mycket hon fyller, det talar vi inte om. Men det är över 25
1: i alla fall. Jag skulle säga det är över 20.
0: Ja.

0: Ja, Irene, grattis i förskott och vi ser fram emot tårta nästa tisdag. Nej, jag skojar bara.
1: Ja, det har inte varit dumt.
0: Det har inte varit dumt. men det återkommer vi till. Nu ska vi spela de här önskemelodierna. Det är 7 stycken. Alla önskadoner på... Nej, vänta lite. Jag hade en hälsning till. Nu sitter jag och sover här. Ska vi se vad jag har pappret.
1: Ska jag väcka
0: dig? jag ska hälsa till Roger. Roger, vår Roger. Jag har en kille som heter Roger här. Han har namnsdag idag.
1: Det har han, ja.
0: Vi ska hälsa till honom och sen ska vi hälsa till det är Lisa och jag som ska hälsa till familjen Gunn-Britt i Klagshamn och hela hennes familj. Och för de två ska vi spela en låt som heter Det här är bara början med Vikingarna.
1: Ja, den är fin.
0: Den är fin, den ska vi lyssna på.
1: Mm.
0: Det var vi hade i posten. Jag ber om ursäkt att jag glömde det sista där.
1: Det är lätt hänt, mycket papper.
0: Mm. Det är mycket papper att hålla reda på, ja.
1: Det är snart första år, det blir mycket papper.
0: Ja. Då kör vi de här 7 önskemelodierna och så är vi tillbaka och tar nya samtal och nya hälsningar.

när jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte säkert som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som har varit mellan oss. Att den nya lyckan som jag trodde jag funnit var ihålig och tung. Nu märker jag varje dag, ja varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Jag känner mig så ensam. So it's

0: Ja, det här med Christer Sjögren, det här är bara början, heter melodin. Mm. En låt som jag spelat en gång på många år sedan.
1: Oh ja.
0: Det var inte det jag skulle säga, utan jag skulle säga att vi har en låt kvar på önskeprogrammet.
1: Listan.
0: Önskelistan. Under tiden vi spelar den melodin så öppnar vi upp telefonerna på 390 510. Då ringer ni och pratar med Sten-Åke eller mig och skickar hälsningar och önskar en melodi. 390 510, varsågoda och börja ring. Så kommer sista önskemelodin här.

0: Ja, vi skulle ha haft en jingle här, men det hängde upp så här på något vis. Vad som hände har jag ingen aning.
1: Kom, lyssna på Lill-Arnes fanklubbs radio. Vi sänder alla tisdagar mellan 19.30 och 22.30.
0: Ja, det gör ni naturligtvis. Lyssna på Lill-Arnes fanklubb varje tisdag klockan 19.30 till 22.30. Då ringer vi i luren, Steinåke.
2: Ringer du?
0: Ja, hallå, hallå.
3: Hallå,
0: hallå. Hej.
3: Det är Tanja, 1824.
0: Hej Tanja, välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Tanja.
3: Tack till lyssna varje tisdag.
0: Det var roligt att höra. Jag har hört det en gång idag i radion i morse.
3: Ja.
0: Jag brukar lyssna på morgonen där på tisdagarna när det är tävling.
3: Jaha.
0: Klarar du av tävlingen idag?
3: Nej, det gick inte så bra.
0: Nej. Det är samma, Ingmar klarar inte heller.
3: Nej, men så är det.
0: Ja. Vad ska vi spela ikväll för dig, Tanja?
3: Någonting med Siv Malmqvist, valfritt.
0: Siv Malmqvist, ja du det. Hon är väl en härlig artist.
3: Ja, hon är underbar. Ja. Och mycket hon har vunnit med i sitt liv.
0: Ja, hon ska bli 90 år. Mm.
3: Det var en film om henne i häromdagen. Såg du det?
0: Jag såg den filmen då, det var jättebra.
3: Ja.
0: Och en sak som jag lade märke till när hon var ung och var på Nålen och så sjöng i en orkester. Såg du när hon buggade där?
3: Ja.
0: Hon var ju vig som... Ja, det är fantastiskt.
3: Ja.
0: Det ska bli kul.
3: Det var roligt. Så gör de inte nu för tiden.
0: Nej. Du kan inte bugga kanske.
3: Nej, men jag menar de som uppträder, de gör
0: det inte. Nej. Jag ska be Stanåke bugga nästa gång vi spelar till dans.
2: Det är en kostnadsfråga.
0: Det är en kostnadsfråga, ja.
3: Okej.
0: Men det var roligt att du önskar sig Malmqvist. Ska vi spela en låt med henne?
3: Ja.
0: Ja, Ingmar ska berätta vad det blir.
3: Ja.
2: Jag ska ta en låt som jag tycker är bra och som inte har spelats mycket hos oss här i radion. Den heter Läs inte brevet jag skrev dig.
0: Mm.
3: Ja, men den tror jag den var nämnd i filmen.
0: Ja, just det.
3: Ja, tror jag.
0: Läs inte
3: brevet. Ja, men den blir bra.
0: Ja, och så lite hälsningar, Tanja.
3: Ja, då hälsar jag till Ulla och Anita och Kerstin och Gullan och Britta och Agneta. Och Lena och hennes folk på Nidala 12. Och alla som är ensamma och sjuka. Och så er i studio och Lill-Arne.
0: Tack så mycket för det, Tanja. Och så kanske vi ses i sommar någon gång på Nidala.
3: Ja, men det gör vi.
0: Ja, hoppas det.
3: Ja.
0: Kommer du fram och hälsa på team på Stenåk och mig?
3: Okej,
0: ja. Det gör jag. Ja, det var. Här kommer Siv Malmqvist, Tanja.
3: Ja, tack, hej.
0: Tack för att du ringde. Hej.

0: Ja, det var Siv Malmqvist som sjöng en låt som heter Läs inte brevet jag skrev dig. Och den spelade vi för 1824, Tanja.
1: Hallå, hallå, välkommen till Dilarens fanklubbs radio.
2: Hej, Sten-Åke, 1675, Maria.
1: Är det Maria?
2: Ja.
1: Är du vaken fortfarande?
2: Jo, ja, jag lyssnar ena till halv elva.
1: Du gör det, ja.
2: Ja, man kan inte missa tisdagarna.
1: Nej. Jag är så spänd och höra vad du har för önskelåt idag. Du
2: brukar det är en i spännande, spännande i frågan.
1: Ja, ja. Hej, vad har du för önskelåt idag?
2: Jo, Mona G, vem kan älska dig som jag?
1: Nej, det är en. Vem kan älska dig som jag?
2: Ja. Är inte dumt dig, va?
1: Nej.
0: Nej, den passar ju mig. Den kan jag ju
2: fint.
0: Ja, just det. Precis, så jag skulle säga, vem kan älska dig som jag?
2: Ja, just det. Och är du med på ågar kväll?
1: Jo, det är bra med oss. Och det har varit fint väder, så att vi har ju liksom... Man överanstränger sig inte precis. Man får ta det lite lugnt i värmen och sådär, men och njuta
2: ja,
1: lite.
2: Ja, det kan man göra.
1: Tycker du om värmen?
2: Ja, då. Ja, det är underbart i nu.
1: Ja, det är det du. Man kan gå lite mer lättklädd, som man säger.
2: Just det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du Maria, ska du hälsa till någon?
2: Ja, det gör jag. Jag hälsar till 403 Ronny. Och sen hälsar jag till 1169 Gertrud. Och så hälsar jag till Kent Larsson i Malmö, Ebba vid Mavidia, Göran i Lund. Och så hälsar jag till Elsa, Bengt Olof, Anna-Greta och Dennis och Håkan 1425. Och så hälsar jag till... till min gud man Stefan, min kontaktperson, han har till alla Lillarnas fanklubb. Och sen hälsar jag till dig och Irene och Autos och Didoris just det.
1: Ja.
2: Jag får inte glömma så får han så hälsa sin Lisbeth.
0: Ja, tack.
2: Blev hon glad?
0: Då blev hon glad för hälsning på dig, Maria.
2: Ja, och så hälsar jag till dig, Thomas också. Mm. Och så till Röda Korset där jag jobbar.
1: Just det.
2: Det var
1: då, där fick du med allihopa nästan, va?
2: Ja.
0: Men Maria, du har dålig play på din dejt.
2: Tycker du det?
0: Ja, du får inte med han på din fankristans.
2: Han har sagt till han flera gånger.
0: Ja.
1: Hade du trevligt i fredags?
2: Mycket trevligt. Innan låtar vi spelar.
1: Visst är det.
2: Nej, det är
1: klokt. Ja, det är...
2: Men vi var ju lite på dansen, vi var inte många.
1: Nej, och jag tyckte det var mycket. Det var kanske 6-7 stycken som inte var där, som brukar vara där. Men annars så var det ganska bra med folk ändå, tycker jag.
2: Ja, då. Alltså, det var mindre bord, det var inte så många.
1: Nej, men de satt inne i det andra rummet också.
2: Jaså, ja.
1: Så är det.
2: Jag såg inte Göran i Lund.
1: Nej.
2: Jag saknar han.
1: Ja, men det gör man ju när man inte är där.
2: Visst gör man. Ja. För fan, en hälsning till han och så 1950. Jag vet inte känner han.
1: De ja, ja.
2: Det var så rola.
1: Ja, precis.
2: Ja, fan, det glömmer.
1: Du Maria, nu ska vi spela Mona G för dig.
2: Jättebra. Så får ni ha en trevlig kväll och trevlig helg för er.
1: Ja, detsamma. Och var rädd om dig.
2: Detsamma.
1: Sa vi. Hej då. Tack för att du ringde.
2: Hej då.

0: Mona Gay heter den här sångerskan och hon sjunger en låt som heter Vem kan älska dig som jag? Och den önskar av 1675 Maria. Och vi lyfter på luren och säger hallå, hallå. Hallå,
1: hallå,
0: bra i
1: hasse, det är
0: Hej. Nathalie. Hej Nathalie, välkommen.
1: Tack.
0: Allt är väl med Nathalie?
1: Ja, det går. Själv också.
0: Det går, ja. Ja, det är rätt hyfsat får man säga.
1: Ja.
0: Till att vara så gammal så mår man rätt bra faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Kunde varit värre. Vad ska vi spela för dig, Nathalie?
1: Jag vill önska en låt med Dinus Orkester.
0: Ja, en speciell låt.
1: Ja, låten heter Dröm om mig.
0: Dröm om mig, ja.
1: Ja.
0: Save your love, my darling. Save your love.
1: Ja.
0: Dröm om mig.
1: Ja.
0: Du menar jag ska drömma om dig?
1: Det var bra den du.
0: Ja. Den är klar, låten, så den kommer alldeles strax.
1: Ja.
0: Ska vi hälsa lite, Nathalie?
1: Ja, jag kan hälsa till Eva och Dan i Dinus Orkester. Och sen hälsar jag till Mats, som hälsar till mig. Jag vet inte riktigt vem det är, men ja, skulle det vara så han kommer fram och hälsar på mig någon gång. ja, och sen hälsar jag till... till alla som jag känner.
0: Ja.
1: Så jag har inte glömt någon. Det är nog lättast att säga så. Faktiskt.
0: Ja, just det. Men nu det är så, Nathalie, att när man förekommer så mycket i radio som du gör.
1: Ja.
0: Och så är det många som tänker att hon Nathalie, hon är trevlig. Hon hälsar jag till. Man behöver inte känna varandra direkt. Men.
1: Ja, ja.
0: Så han har nu hälsat till dig för att han vet vem du är kanske, eller?
1: Ja, kanske var.
0: Ja. Ja, men det är kul att de hälsar till dig.
1: Ja.
0: Och det gör vi också.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Och så lägger vi på Dinus här med Dröm om mig.
1: Ja, det låter bra.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, allt gott.
0: Hej då. Hej.
1: Hej.

0: Dröm om mig, Dinus Orkester, och det var önskad av 575 Natalie. Vi lyfter på luren igen och säger hallå, hallå. Hallå,
1: hallå, ja. Det var 120
0: här. Hej Marie.
1: Hej på dig.
0: Marie, tack för att du ringde. Det var trevligt.
1: Ja.
0: Och vi tackar för inbetalningen och lilla gåvan också.
1: Ja, ja. Kan man skänka lite grann om man har liksom lite pengar över? Kan man göra det?
0: Det var bra tänkt, Marie.
1: Ja.
0: Och alla gåvor är ju lika välkomna, stora som små.
1: Jo, det vet jag att de är. Så.
0: Men får man en så stor gåva som 3000 då, för då blir det en fanfar.
1: Ja, då nästan svimmar när jag hörde det.
0: Ja, det är inte klokt. Och vi har fått en gång innan här i fanklubben.
1: Ja.
0: För en del år sedan. Och det kommer mycket väl till pass. Allting
1: kostar.
0: Jo,
1: det gör det ju. Det är så dyrt nu för tiden allt.
0: Ja. Vad vill Marie höra ikväll?
1: Jag ville höra något klämmigt med Striplos.
0: Striplos? Klämmigt? Ja. Vad ska det kunna vara?
1: Något som man kan ta och steppa med fötterna lite.
0: Steppa med fötterna. Det håller bra med någon som har hittat en som heter Boga. Den är säkert klämmig.
1: Ja,
0: Boga.
1: Ja, jag kan boga med hunden här.
0: Ja.
1: Och hon blir så glad så fort jag gör något sånt. Och svansen, den går som en propeller.
0: Ja.
1: Jo då.
0: Ja, då ska vi bugga lite.
1: Ja.
0: Inte vi, men vi kan ju bugga här.
1: Jag ska bara berätta dig att jag precis blev färdig med att baka ett hundkex ikväll.
0: Jaha, vad trevligt.
1: Ja, nu står de och torkar i ugnen och ska stå över natten. Så får smaka imorgon.
0: Är det något som vi skulle kunna smaka, sen åker jag?
1: Det är tonfisk och ägg och som lite majsmjöl och havremjöl.
0: Uff, nej.
1: Hopar oss. En hund har tyckt om det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Hundkex, den jag har ätit det någon gång.
2: Ja, det har vi faktiskt gjort. Mm. Min pappa pummade mycket med hundar. Vi hade mest schäfer. Och så tyckte folk var konstigt att du äter inte hundmat, sa de till min farsa. Så sa han, jag äter inte, jag smakar. För det är inte jag kan äta. Det ska inte hundarna äta.
1: Nej.
2: Så är det.
1: Ja, jag brukar också faktiskt smaka en bit när jag har lagat det där för att jag vill veta hur det är, om det är något bra.
2: Ja. Precis.
1: Ja.
2: Helt rätt.
0: Ska vi hälsa lite, Marie?
1: Ja, jag hälsar till alla som jag känner, som känner mig, och alla hundar och katter och vem det är som är med i klubben.
0: Ja då, alla är välkomna.
1: Ja, och till er i studion allihopa, och önskar en fortsatt bra vecka. Nu kommer det lite regn på torsdag, men att det blir bättre till helgen.
0: Ja, det
1: jag ska åka till Danmark på lördag.
0: Oj.
1: Ska på 18-årsfest.
0: Ja, jag tror du ska på Tivoli.
1: Nej, jag ska på 18-årsfest.
0: Ja.
1: Det är barnbarnet som fyller år.
0: Ja.
2: Men varför just i Danmark? Varför just i Danmark?
1: Hon bor där.
2: Ja, just det. Ja. Så var det. Ja, du vet, lyssnarna det också.
0: Det var svårt att räkna ut.
1: Ja.
0: Men det är klart, jag kan ju fylla år och ha mitt kalas i Danmark.
2: Det är klart du kan ha.
1: Jo, det kan man ha ju.
0: Ja. Ska vi bugga lite, Marie?
1: Ja, det får vi göra.
0: Då kommer staplas här.
1: Ja, det är fint.
0: Ha det gott och tack för att du ringde.
2: Tack ska du ha.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Direktör Johansson?
1: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru. Hon har bestämt att vi tyckte att jag...
2: Ja, så var det med det. Ja, det här var ju Maria från Staffanstorp som hade önskat den här Börja bugga. Och det var en trevlig låt. Jag vet inte, var något speciellt inlägg du hade där, Ingmar, eller? Nej.
3: Jag kan ju berätta, det är Roffe.
2: Ja, hej Roff.
3: Att Håkan har ringt in två gånger och... Då har troligtvis Håkan lagt på luren, Håkan 1861. Mm. Men Håkan, vi har hittat en flamingolåt till dig som vi tänkte då spela upp efter vi har pratat med lyssnare här som är på tron.
2: Okej. Okay.
3: Så att du får höra en låt som heter 6 september, tror jag det blir.
2: Mm.
3: Och sedan så får vi ta in en lyssnare här som jag har så på tron.
2: Ja, och så får Håkan prova att ringa igen. Och så lägg inte på luren nu. Du får vänta tills vi kopplar in dig. Du får vänta i telefonen medan vi kopplar upp dig här.
3: Ja.
2: Hallå, hallå. Välkommen.
4: Hejsan, detta är Lena 1056.
2: Ja, men hejsan Lena. Hallå,
4: hallå.
2: Hej, hej.
4: Hallå, hallå.
2: Nu ska du bara stänga av mikrofonerna där inne i kontrollrummet också.
4: Det är mycket med det tekniska.
2: Ja, det är det. Det är mycket rattar och grejer. Och det är en samtal som försvinner. Men,
4: ja. Nu, men jag är här.
2: Ja, det är bra. Så får du inte trycka av här nu när vi pratar.
4: Jag ska göra mitt yttersta
2: ja,
4: för att
2: låta bli. Det låter bra. Vi saknar i lördags. Eller i fredags menar jag.
4: Ja, men jag berättade ju det för Agneta redan gången innan och så att jag hade ju fått en tidig födelsedagspresent för länge sedan, eller vi hade faktiskt fått det fastän att det var jag som fyllde år, så vi var på Danne Stråhed och det är ju klart att det är ju himla svårt att låta bli och gå på Lillarnes, men ja, det var ändå trevligt.
2: Men, det var dags där, just det var den fredagen, det stämmer ju.
4: Ja. Precis, jag tror jag har sagt det till dig också, men man kan ju inte komma ihåg allt. Men jag hörde avstått att ni har haft det trevligt eller hade det trevligt.
2: Det var jättetrevligt, mycket trevligt och Hasse var på gott humör också.
4: Som vanligt alltså?
2: Ja, ett jävlarns tryck på hade han. Han rörde sig flera gånger.
4: Ni var väl på gott humör allihopa då alltså?
2: Det var vi faktiskt. Så var det.
5: Ursäkta, får jag bara bryta ett korslag? Det är Ingmar i kontrollrummet.
4: Hallå?
5: Jag har inte fått det. Vilken låt du har önskat, Lena?
4: Nej, det är det ingen som har fått, för Kristina vill inte prata med mig. Nej, men det är den jag försvann i alla fall. Men jag blev kvar, för jag tänkte, här har jag kommit fram så blir de inte av med mig. Mm. Men nu är det ju faktiskt nästan sommar. Så att det är sommar. Så att jag skulle vilja höra en dans med sommaren med Lillarnes.
2: En dans?
4: Har vi spelat in den, kan du då säga?
2: En dans? Jaha, om sommaren.
4: Nej, med sommaren.
2: Med sommaren heter det till med.
4: Mm.
2: Jaha. Ja, får vi se om Ingmar kan hitta den.
4: Ja, det tror jag säkert han kan alltså.
2: Ja. Vi kollar läget här så ser vad det blir. Ska du prova att hälsa till oss länge, Lena?
4: Ja, först och främst måste jag hälsa, inte måste, utan vill jag hälsa till er i studion för att det är så trevligt att höra er ikväll.
2: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
4: Tack så mycket. Och sen så vill jag hälsa till Lissi, Lisbeth, Bettan, där vill det till man håller tungan rätt i mun alltså så man vet vem som är vem där.
2: Yeah.
4: Och Ingegärd och Rebecka, Maria Magnusson. Ja, vi får inte glömma Bertil förstås.
2: Nej.
4: Och sen så Kristina, Ann-Margret, Dennis och Bengt-Olof. Är det någon som känner sig bortglömd så ska de inte göra det utan de är också lite påtänkta.
2: Ja, ja men det är ju så här att många gör ju så här, man har ungefär 10 hälsningar. Så tar man då 10 stycken en gången och sen tar man ut 10 nästa gången som är nya. Alltså man kan ju växla lite grann ju, om man vill.
4: Det kan man ju faktiskt göra. Det är bra med tips. Alltså du är ju klok. Jag kan ju tänka mig att lyssna på dig avseende en hel del kloka råd. Så jag kan lyssna på detta också nu.
2: Ja, jag menar väl det. Ja, det är inte så ofta jag får en syd i vädret när jag sitter här, va? Men bortsett från det, Lena, så ska vi spela en dans med sommar med Lilanus för dig.
4: Ja.
2: Och så ska du ha tusen tack för att du ringde.
4: Ja, sköt om dig.
2: Ja, detsamma. Hälsa.
4: Tack. Ja, hej.
2: Tack, hej då. Hej.
3: Ja, det här var Roffe i mikrofonen. Och innan vi kommer att köra en dans med sommar med Lilanus. Och sen även Håkans låt. Med Flamingo-kvintetten var det, 6 september. Så vi kör två låtar i stöten här nu.

0: Ja, det här var Lena som hade önskat en dans med sommar med Lill-Arnes. En lite äldre inspelning.
1: Ja.
0: Det var lite trevligt att höra det. Men nu ska vi spela en låt med Flamingo-kvintetten. Och det är 6 september. Och det är Håkan som har försökt att ringa in här.
1: Ja, det har hänt någonting. Man, antingen kan man handställa till en halv år.
0: Ja, men han får prova igen.
1: Vi beklagar detta, Håkan, men du får din melodi i alla fall.
0: Vi ska spela din melodi här. Varsågod, Roffe.

0: Ja, det här var Flamingo Kvartetten som spelade 6 september och det var för Håkan som har provat att ringa in. Som får gärna prova igen.
1: Hallå, hallå. Hallå. Ingen där.
0: Nej. Så är det.
1: Det behöver inte vara fel här på vår linje. Det kan vara fel på de som ringer upp och så på deras telefoner.
0: Ja, det har jag hört det i andra program också. De ringer upp och sen bara trycker och de av det.
1: Trycker på fel knapp och så. Det kan vara mycket
0: med. Om man väl kommit fram så trycker jag på några knappar.
1: Men vi hade tänkt att ta in en del samtal till innan vi avslutar den här kvällen. Så ring gärna 390 510. Och då kan vi berätta att nästa fanklubbsdans är den 26 juni.
0: Mm.
1: Det går snabbt. Det går mycket snabbt. Så att ni kan redan börja anmäla er nu om ni vill hänga med.
0: Ja, vi ska väl kanske bjuda på någonting extra.
1: En överraskning.
0: Det är en liten överraskning har vi där, ja. Mm.
2: Komma in här bara.
0: Ja, är det Ingmar från kontrollrummet?
2: Det är Ingmar från kontrollrummet, förlåt.
0: Ja, roligt. Tack.
2: Det är så här att den före, den som inte vi fick fram nu, va? Han har ju har önskat, i 1915, han har önskat Siben Råte Rosen, men han inte hinter så.
1: Ja, men då kör vi den.
2: Kör vi den.
0: Du kan spela den i alla fall.
1: Ja.

0: Ja, det var Hansi Hinterseer, Sibinner Råter Rosen. Och det var Roland 1915 som hade önskat den här låten. Han kom inte ut, han ville inte ut och prata med oss.
1: Ja, för synd.
0: Men vi kör på nästa som ringer.
1: Ja, det gör vi med sen.
0: Hallå, hallå.
2: Ja, det är Stenblad.
0: Hej Stenblad, välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och är du en sån man?
2: Jo, tack. Jag har varit sällskap med en som heter Åse Linde.
0: Jaha, vad trevligt.
2: Min kontaktperson.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Vad vill du höra för musik ikväll?
2: Ja, det sa hon som jag pratade med. Det var väl de hörde.
0: Ja.
2: Det var en orkester.
0: Ja, Robert Nilssons orkester.
2: Robert Nilsson,
0: ja. De har aldrig hört för, va?
2: Jag har inte någon.
0: Nej, då ska du få höra dem nu, Sten.
1: Det var de som var gäster här förra tisdagen.
0: Ja.
2: Mm. Ja, just det.
0: Ja. Ska vi hälsa lite, Sten?
2: Ja, jag kan hälsa så gott till personalen här på Ljungholmsgatan 12 på boendet. Och så till Åsaborg. Och så Karin Blad och Per Åke. Och så hur många är kvar?
0: Ja, du har bara hälsat till fyra. Det är många kvar.
2: Fyra, ja. Och sen har jag min goda kvinna Lysen Havelberg. Mm. Och sen har jag mina kusiner Göran Widerup med kusiner. Och sen har jag Johnny Fors och Eva, mina barngolfvänner. Och sen har jag ett ögonblick, jag ska bara prata med hon som är här.
0: Ja.
2: Jag håller på att ringa musikkullen, så.
0: Nej.
2: Hur många är det kvar?
0: Det är två kvar.
2: Två?
0: Ja.
2: Jag ska se. Busschauffören Rickard Läge.
0: Mm.
2: Och Rickard Nilsson.
0: Ja.
2: Optiker. Okej, han kommer att hälsa på mig här på boendet.
0: Ja, trevligt.
2: Ja. Han jobbar med glasögon.
0: Ja, jag förstår det. Om man är optiker så jobbar man med glasögon.
2: Ja.
0: Du, eller Sten, nu ska vi lyssna på Robert Nilssons orkester.
2: Ja, han är fint. Får ni ha det så bra?
0: Ja, detsamma Sten, och tack för att du ringde.
2: Hälsa Lysfält.
0: Det ska jag göra. Och Sten Åkerbö.
2: Sten Åkerbö,
0: ja. Jag sitter här mitt för mig.
2: Ja.
1: Hej, hej.
2: Hej, ha det så bra.
0: Samma. Ja. Här kommer Robert Nilssons orkester.
2: Ja,
0: hej då.
2: Hej.

0: Önskar du var här, Robert Nilssons orkester, och den här melodin spelar vi från 1928, Stenblad.
1: Mm. Det här var ju en låt som faktiskt självaste Robert har skrivit själv. Ja. Vad trevligt. Hallå, hallå, välkommen till Dillarnas Fanklubbs Radio.
2: Ja, tack så mycket. Det var trevligt att höra av er och komma fram ikväll.
1: Ja, och vem har vi här då?
2: Jo, ni har Lars, 1747.
1: Är det Lars?
2: Ja. Jag brukar ringa så sent så.
1: Ja, ja. Nattrumlare du.
2: Ja, kan man säga.
1: Mm-hmm. Det är ju... Mm. Det har varit så varmt idag så det är nästan sådär lite grann att man får lite energi på kvällen när det blir svalare.
2: Men du, jag gillar faktiskt värmen.
1: Mm. Ja, jag likadant faktiskt. Ja.
2: Jag har jobbat utomlands i 30, 40, 50 grader värme så att jag tycker om den.
1: Det låter nästan som Dubai.
2: Nej, inte där.
1: Nej.
2: Nej, i Götten.
1: Ja, men det är inte så långt ifrån.
2: Nej, det är det kanske inte. jag har inte varit i Dubai, men jag har varit i Egypten flera gånger.
1: Ja, vad har du jobbat där med? Får man fråga dig?
2: Jag var sjuksköterska på en FN-bataljon.
1: Okej.
2: Mm. Det var mycket trevligt.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Och då la jag mina fritid eller permissioner till Kairo.
1: Och titta på pyramider och man tycker Kairo. Där är ju mycket pyramider. Kairo, det är en stor stad.
2: Ja, det var jättekul att vara där.
1: Jag vet inte hur många miljoner där bor, men lika många som vi har i hela Sverige i alla fall.
2: Absolut, men man fick verkligen se upp för att man inte blev rånad och sånt.
1: Ja, men det får man göra här hemma och så ska jag ta
2: det. Jo, det kan.
1: Ja. Så är det.
2: Nu lämnar vi det.
1: Ja, det gör vi.
2: Det är en lång historia.
1: Ja, då kan jag komma hit. Kan vi ha ett eget program med dig om detta. Lars, vad har du för önskelåt?
2: Vi går hem till Evert i skogen.
1: Ja, med vilken orkester?
2: Mats... Ja, det vet inte jag.
3: Mats Stefans.
2: Mats Stefans, ja då tar vi den.
1: Det gör vi.
2: Vi får höra hur Evert har det.
1: Ja, precis. Då ska Lars få lov att önska hälsa.
2: Heter jag till er först och främst och sen till alla medlemmar som är uppe och lyssnar.
1: Då tackar vi för hälsningen till oss och skickar en lika stor tillbaka.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Mm.
1: Och du hälsar till alla som lyssnar.
2: Ja,
1: så.
2: Ja, det gör jag. Jag hälsar till alla som lyssnar.
1: Jättebra. Du Lars, nu ska vi spela, vi kallar det för Evert, med Mats Stefans orkester.
2: Ja.
1: Så kommer den här för dig och så ännu en gång tusen tack för hälsningen.
2: Ja, tack så mycket.
1: Sköt om dig. Hej då!
2: Ja.
1: Hej.

0: Ja, det här var Evert med Mats Stefans. Och det var Lars, han Lars som gillar 50 graders värme.
1: 1747.
0: 1747, ja. Helt rätt. Och så 50 graders värme.
1: Ja. Hallå, hallå. Hallå. Ingen där. Vi skulle ha ett samtal med oss. Ingen som vill prata med oss. Vi hade ett samtal inne i bordet och ni, kommer ni fram så hör ni musik i luren. Så vänta till musiken är klar. Ni får vänta och komma in här och prata med oss. Vi säger hallå en sista gång. Nej, det blir inte mycket med dig.
2: Jag kan berätta att det var Uno som ringde.
0: Mm. Ja. Då kan jag prova att ringa igen.
2: Ja. Ska vi köra hans önskelåt?
1: Det gör vi. Vad vill han ha för att...
2: Stensons och som jag har längtat.
1: Ja. Då kör vi den för Uno.

0: Ja, det var en låt med Stensson som Uno hade önskat. Vi tar in nästa samtal. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja, vem har vi med oss?
1: Tony.
0: Ja, nummer?
1: 1954.
0: Tony är välkommen.
1: Tony.
0: Ja, Tommy. Eller Tony.
2: Tony.
1: Tony.
0: Tommy, har jag tänkt mig. Ja. Tommy. Välkommen, Tommy.
1: Tack så mycket.
0: Och du vill höra någonting med...
1: Lasse Bergensson.
0: Lasse Bergensson.
1: Valfrid.
0: Ja.
3: Jag vill hitta Never in My Life.
0: Ja.
1: Ja, det är bra.
0: Never in My Life, ja.
1: När jag pratade med Lasse idag.
0: Ja.
1: Så sa han till mig, om du ringer, kan du ska hitta från Lasse också.
0: Ja, ja, vad trevligt.
1: Jag träffar Lasse varje dag.
0: Ja.
1: Han bor i samma hus som jag.
0: Ja, så ja. Jag träffar inte han varje dag, men jag träffar han någon gång i månaden.
1: Ja, det berättar han.
0: Ja, så att det är bara trevligt att vi får höra honom sjunga. Han sjunger ju fantastiskt bra.
1: Jo, ja, han underhåller här i mitt hus också.
0: Ja, och inte nog, men det är ju att man sjunger bra. Är man trevlig kille också så är det ett plus.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Jag
0: ska hälsa till allihopa. Ja, tack så mycket för dig, Tommy.
1: Hans den Åke, han hade en man i fjol i mars månad. En före detta sjöbobo.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad han heter. Han bor i Lund. Han vill också hälsa till.
0: Ja.
1: Och så han kände till Sjöbo ungdomsorkester och Tore Holmegar och
0: ja,
1: Tore Eklund. Hälsa till han också.
0: Ja, ja, ja. Men då lyssnar vi på Lasse Bergensson.
1: Ja, jag hälsar allihopa.
0: Tack så mycket, Tommy. Never in my life kommer här för dig.
1: Ja, ha så bra.
0: Tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Lasse Bergensson och gruppen Troublemaker sjunger här en låt som heter Never in My Life. Det var en ung Lasse Bergensson
1: som sjunger. Han var inte
0: så gammal. Nej, men det var mycket populära Troublemakers.
1: Ja, jag kan tänka mig.
0: En fin låt och den spelade vi för Tommy 1954. Och vi ska väl kunna ta in ett eller max två samtal till, men det är ingen som har ringt.
1: Nej. Då får vi
0: avvakta. Då får vi prata lite, Sten-Åke. Ja. Tiden går ju fort om man sitter och har
1: radioprogram. Det går så snabbt. Det går så snabbt så. Och, många som ringer och... det är mycket låtar. Och...
0: ja, vi ska då tacka alla som har bidragit till det här programmet. Vi har haft många inbetalningar, många nya medlemmar och gåvor och... speciellt till 1793 Rolf som har skänkt en stor, jättestor gåva. Det är vi glada för. Men alla ni andra också naturligtvis. Det är trevligt läsning när man läser posten att vi får in lite gåvor och medlemsavgifter. Allting kostar ju. Och priserna går bara uppåt, uppåt, uppåt.
1: Mm. Det är så. Vi är ju beroende av våra medlemmar.
0: Ja, visst är vi det.
1: Att vi har gått och medlemmar och medlemmar som stöttar oss.
0: Och nästa tisdag ska vi ha ett liknande program som idag. Och sen tisdagen därpå är det tänkt att Ronny ska komma tillbaka. Och jag hörde med Ronny, han berättade att han var friskförklarad. Och det är trevligt, Ronny. Vi ser fram emot att höra din röst här i radion. Så kan vi vara lediga då hösten, okej. Men nästa tisdag är vi tillbaka. Och då gör vi så att vi låter pojkarna spela en melodi.
2: Då har vi valt Chattanooga Choo Choo. Vi låter den gå så länge.
3: Med Diana Miller och Simon Östervall.
1: Ja. Det var Roffe från kontrollrummet, ja.
2: Ja.
3: Och Ingmar Roffe från
1: kontrollrummet, ja. Hej.
3: Hej. Då kör vi.

0: Jag sa, kunde dansmusiken låta på slutet på 40-talet och hela 50-talet. Här hörde vi en av Sveriges populäraste dansorkestrar på den tiden, Seymour Östervall. Mm. Och då på den tiden då var det stora orkestrar, 8, 10, 12 man i orkestern, och spelade man på nålen och så buggade man lite. En gitterbugg var det då i Stenåk.
1: Ja,
0: de spelade bra i
1: alla fall.
0: Och man hörde ju att det var storband, man hörde bara ståbås och allt.
1: Ja, jag tror jag hörde det, ja.
0: Det var trevligt. Seymour Östervall, var ni hittade den, det vet jag inte, men det var, det kom sån gammal härlig musik.
1: Mysigt.
0: Ja. Mm. Och den musiken kör inte vi, utan vi kör lite modernare dansmusik.
1: Vi har den här låten med.
0: Ja, vi har den.
1: Ja. Och medley.
0: Ja, just det. Mm. Det är alldeles rätt. Och mer ska det bli så småningom. Men vi ska tacka alla våra fantastiska lyssnare för att ni ville höra på Stenåk och mig.
1: Mm.
0: Hoppas att ni har haft behållning av i alla fall av musiken. Det hoppas vi.
1: Ja, det hoppas jag också. Men det är ju lyssnarna som bestämmer själv.
0: Ja. Och är det någon som känner sig åsidosatt att de inte kom fram, så kan vi inte göra mycket ut det nu. Utan ni får komma tillbaka nästa tisdag. Då är vi tillbaka. Så gör vi om samma sak. Inte tar...
1: Nej, vi ska inte göra om samma sak.
0: Med programmet menar
1: jag. Nej, vi ska, ja, precis. Vi ska bara lära dem att vara tålmodiga och ja, inte trycka på någon knapp.
0: Och vi ska önska alla våra lyssnare och alla våra medlemmar speciellt en riktigt, riktigt härlig helg. Kanske lite regn imorgon och på torsdag, men hoppas sen att det kommer tillbaka värmen.
1: Mm. Mm-hmm. Det är skönt att du går ut och promenera på stranden lite.
0: Ja, så får ni ha det bra till vi hörs nästa tisdag klockan 19.30. Och,
1: ja, och sen hoppas jag att ni glömmer inte och är med er till fanklubbsdansen 26.
0: Det kan ni göra. Ni har god tid på er visserligen, men var ute i god tid. Man vet aldrig.
1: Nej, precis.
0: Det kan bli så vi spränger dörrarna nästa gång.
1: Mm.
0: Vi som har jobbat med programmet ikväll, det är du, Stenåke.
1: Ja.
0: Och undertecknar Hasse.
1: Ja, och då vill jag bara passa på att säga natti natti.
0: Offe och Ingmar, Kristina, Agneta och Kalle. Det är vi som sköter Lillarnas fanklubb. Och ansvarig utgivare för det här programmet är undertecknad Hans Lindgren. Det återstår också för mig att säga tack och godnatt och på återseende. Återhörande.

0: Då steg jag utan 10. David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olsgårdsgatan 13B. www.agerab.se.
1: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciriello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.
1: Dougie's Lavender. Huh? Hand me the screwdriver. What you want with it, bro? I wanna fix the dad ring radio. Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music. I don't know, Abner. There's still a few of us left.
2: Yeah, I know, but there's very few.
1: Hush, Abner. My dog is up here this way. Yeah, dang it. It's country music.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Plays. Du lyssnar på Malmökanalen.

Bandidan. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kickande som Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.